0: 18. žalm.
1: Vrúcne ťa milujem. Zbor majstrovi, od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Saulovej ruky. Hovoril:
2: Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Volám k Hospodinovi, ktorý je hoden chvály. Budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. Zovreli ma putá smrti, prívali záhuby ma vyľakali. Stiesnili ma putá podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústrety. V úzkosti volám k Hospodinovi, kričím o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas. Moje výkriky preniknú k jeho sluchu. Zem sa pohlá, zatriasla. Zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier, oheň z jeho úst pohlcoval. Žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. Zo tmy si spravil skrýšu, z temných vôd a hustých oblakov stan. Pred jeho jasom hnali sa mračná, krupobitie i uhlie žeravé. Hospodin zahrmel na nebesiach. Najvyšší vydal hlas, krupobitie i uhlie žeravé. Vystrelil svoje šípy a rozohnal ich, zmiatol ich množstvom bleskov. Objavili sa riečiská a obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil Hospodin a zadul si rozhnevaným dychom. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Hospodin ma odmenil podľa mojej spravodlivosti. Odplatil mi podľa čistoty mojich rúk, lebo som sa pridržal Hospodinových ciest. Svojvoľne som sa neodvracal od svojho Boha. Veď všetky jeho práva som mal na zreteli, od jeho ustanovení nedal som sa odvrátiť. Bezúhonne som sa ho pridržal a chránil sa previnenia. Hospodin mi odplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk pred jeho očami. Voči vernému si verný, voči šľachetnému šľachetný, voči úprimnému úprimný, ale zvráteného prenecháš jeho zvrátenosti. Ty predsa zachraňuješ utláčaný ľud, no oči povýšencov nútiš sklopiť. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šíky. So svojim Bohom preskočím aj múr. Božia cesta je dokonalá. Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh? Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti. Dal mi nohy jelenia a postavil ma na výšiny. Moje ruky vycvičil na boje, moje ramená sú ako napnutý bronzový luk. Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. Mojím krokom si cestu uvoľnil, nevytkli sa mi členky. Budem prenasledovať svojich nepriateľov, dostihnem ich. A nevrátim sa, kým ich celkom nezničím. Zdrvím ich, už nevstanú. Padnú mi pod nohy. Opásal si ma bojovou silou, mojich odporcov si zohol podo mňa. Daroval si mi šie nepriateľov. Umlčím tých, čo ma nenávidia. Budú kričať o pomoc, ale nik ich nezachráni. Budú volať na Hospodina, no neodpovie. Ako vietor rozvieva prach, tak ich rozptýlim. Pošliapem ich ako blato na ulici. Vyslobodíš ma zo vzbury ľudu, ustanovíš ma za hlavu národov. Bude mi slúžiť ľud, ktorý som nepoznal. Poslúchnu ma na slovo, cudzinci sa mi budú zaliečať. Cudzinci ochabnú a vytratia sa zo svojich bášt. Nech žije Hospodin. Nech je požehnaná moja skala. Nech je vyvýšený Boh, moja spása. Bože, dožičil si mi pomstu. Podmanil si mi národy. Môj vysloboditeľ z rúk nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov. Vytrhávaš ma z moci násilníka. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ. Prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu na veky.

0: 19. žalm.
1: Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2: Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie, bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rídzeho zlata. Sladšie sú ako med, ako med s plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ.

0: 20. žalm.
1: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin. Zbor majstrovi, Dávidov žalm.
2: Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin. Nech ťa ochraňuje meno Jákobovho Boha. Nech ti pošle pomoc zo svätyne. Nech ťa podoprie zo Siona. Nech sa rozpamätá na všetky tvoje obetné dary. Nech zo záľubou príjme tvoju spaľovanú obetu. Nech ti dá, čo si tvoje srdce žiada. Nech splní každý tvoj zámer. Nech zaplesáme nad tvojim víťazstvom a v mene svojho Boha vstýčime zástavu. Nech Hospodin splní všetky tvoje prosby. Teraz viem, že Hospodin dá zvíťaziť svojmu pomazanému. Odpovie mu zo svojho svätého neba mocnými činmi svojej víťaznej pravice. Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone. My si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha. Oni klesnú a padnú, no my povstaneme a zostaneme vzpriamení. Hospodin, pomôž kráľovi. Vypočuj nás, keď budeme volať k tebe.

0: 21. žalm.
1: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou záchranou. Splnil si mu túžbu srdca. Neodoprel si mu žiadosť pier. Vyšiel si mu v ústrety so štedrým požehnaním. Na hlavu si mu položil korunu z rídzeho zlata. Prosil ťa o život, dal si mu ho. Na dlhý čas, na veky, navždy. Preslávil si ho svojim víťazstvom. Zaodel si ho dôstojnosťou a velebou. Urobil si ho stálym zdrojom požehnania. Blažíš ho radosťou z tvojej prítomnosti. Kráľ dôveruje Hospodinovi. Z milosti Najvyššieho nezakolíše. Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov. Tvoja pravica dostihne tých, čo ťa nenávidia. Spáliš ich ako ohnivá pec, len čo sa zjavíš, Hospodin. Vo svojom hneve ich pohltíš, oheň ich strávi. Vykoreníš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí, lebo osnovali zlo proti tebe. Vymýšľali nástrahy, ale nič nezmohli. Donútiš ich na útek, keď svoj luk napneš proti ním. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

0: 22. žalm.
1: Bože môj, prečo si ma opustil? Zbormajstrovi na nápev Jelenica rannej zory. Dávidov žalm.
2: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám vo dne, neodpovedáš. Volám v noci, neviem sa utíšiť. Ty, svätý, tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba, dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení. Dúfali v teba a neboli zahambení. Som ako červ, nie ako človek. Ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškrňajú sa, pokyvujú hlavou. Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej. Od svojho zrodu odkázaný som na teba. Ty si môj Boh už od lona matky. Nebuď ďaleko odo mňa. Blíži sa súženie a nie toho, kto by pomohol. Obklúčilo ma mnoho bíčkov, bášanské bíky ma obstúpili. Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. Som ako rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny. Jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa zlosinov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Ty sa však nevzdialuj, Hospodin. Síla moja, ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám z moci pshov. Vytrhni ma z tlamy levovej, z predrohov bivolov. A ty si ma vypočul. Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno. V zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Celé Jákobovo potomstvo, oslavujte ho. Celé Izraelovo potomstvo, majte pred ním bázeň. Veď on neopovrhol biedným úbožiakom, ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár, vypočul ho, keď volal o pomoc. Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. Pokorní sa do síta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia. Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať. Hospodinovi patrí vláda. On panuje nad národmi. Pred ním sa sklonia všetci mocní zeme. Pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme. Tí, čo si nemôžu zachovať život. Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam. Bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu. On to urobil.

20. kapitola Boží pokoj. Urobte všetko pre pokoj so všetkými. Z listu Hebrejom 12. kapitola 14. verš. Mama, Jeffrey Steele a priatelia, ktorí vedeli o našom rozhodovaní, prijali moje rozhodnutie s uľahčením. Bol to Jeffrey Steele, ktorý navrhol, aby sme na

že nepoužijem oprávnený postup vo forme súdneho procesu. Požadujem však, aby všetky budúce výtlačky básne Stopy v piesku boli označené mojim autorstvom. Básen som napísala 10. októbra 1964. Originál rukopisu sa stratil pri sťahovaní z Toronta do Vancouveru. Báseň Mala som sen bola znova publikovaná v zborníku poézie Srdce k srdcu pod mojim menom v roku 1985 vo vydavateľstve Hamilton, Bermuda, s ktorým som začala komunikovať o uverejnení vo februári 1980. Práve sa objavil originálny výtlačok básne. V roku 1987 Hallmark Cards požiadali o práva použiť Stopy v piesku, ako aj básen List od priateľa. A ďalšie 4 spoločnosti v Spojených štátoch amerických taktiež použili moje básne. Dnes môžem zájsť do každého kníhkupectva a cítiť sa dobre s vedomím, že som urobila správne rozhodnutie. Už sa nezlostím, že iní použili moju prácu, hoci všetky jej adaptácie sa mi nepáčia, pretože boli prispôsobené svojmu účelu. Naučila som sa odpúšťať a zabúdať, ako mi to pán jemne naznačil pri viacerých významných príležitostiach. A odhliadnúc od svojich pocitov vlastníctva týchto slov, ktoré mi Boh vložil do srdca, napokon som unikla frustráciám, ktoré robili môj život i život mojej rodiny taký ťažký. Cítim, že som znovu objavila plnosť svojho srdca. A práve to vám môže zabezpečiť len Boží pokoj vo vás. Súdne procesy, ktoré sme mali nedávno, hrozný pád Pauly v Golden Ears Parku a Paulova srdcová príhoda mi pripomenuli, že si musíme zachovať silu žiť svoj život pre Božie zámery a nepremárniť ho v osobných problémoch. Moja rodina i ja máme po ťažkých časoch opäť pokoj. Naša misijná práca s deťmi, občanmi zajtrajška, nerušene pokračuje. Som hlboko pohnutá, keď počujem, že báseň Stopy v piesku pre niekoho znamená. Napríklad počas vojnovej krízy v Perskom zálive v rokoch 1990 až 1991 som čítala v novinách o mladom skromnom námorníkovi z Tennessee, ktorý riskoval svoj život v irackom mínovom poli. Zázračne prežil. Na druhý deň tankisti skúmali terén a pozdĺž jeho stôp našli 7 mín s pripojenými drôtmi. Povedali mu, že je buď hlúpejší, alebo najšťastnejší živý námorník. Desietník Mark Schrader povedal svojim druhom a neskôr aj médiám. Nevidel som žiadne drôty. Členovia skupiny neskôr hovorili o tomto prípade a niekto z nich spomenul básen Stopy v piesku. K tomu mladý hrdina poznamenal. Stopy, čo viedli cez mínové pole, zrejme neboli moje. Boli to stopy Boha, čo ma vtedy niesol. Samotný tento prípad priniesol mnoho úžitku. Je mojim najvrúcnejším želaním, aby sa pravdivý príbeh básne Mala som sen, ktorá je väčšine ľudí známa pod názvom Stopy v piesku, stal Božím požehnaním pre ľudí v ďalších dňoch, pretože čitateľ určite vidí, ako jej autor ťažko bojoval so svojimi pocitmi, ale ako ho Boh cez všetko zlé láskavo preniesol. Čo Boh urobil pre mňa, čo urobil pre mladého námorníka, to urobí pre každého, kto ho prosí, aby s ním kráčal životom.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: K Hageovi teraz sa dostaneme, hurá. Ja sa teším na Hagea, pretože priznám sa, že v rámci tohto, ako sa pripravujem, všetky tieto prorocké knihy spoznávam úplne ináč, ako som ich poznal. A som za to vďačný aj Bible Project, kde sa ľudia venujú v štúdiu Biblie a vyučovaniu o Biblii. A na moje veľké prekvapenie som našiel veľmi veľa už vecí preložených na ich stránke aj do slovenčiny. Takže materiály, s ktorými som pracoval, ja po anglicky prirodzené, alebo normálne s angličtinou pracujem, je to môj jazyk, už ani nie druhý, už niekedy prvý. Tak som za to veľmi vďačný, že môžem pracovať s angličtinou. A teraz som zistil, že aj napríklad tieto materiály, a tuto je Zachariáš, to máme po anglicky, ale Hagea som vám vytlačil už po slovensky, takže keď chcete, môžete si. Toto je taká grafika, ktorú máme aj, môžeme ju dať aj do vysielania, ak sa náhodou chcete pozrieť. Máme to aj na stránke, je to taká skratka celej knihy Hagea, to sú len dve kapitoly, ale tu je to takto graficky spracované, takže keď chcete, môžete si zobrať. A takisto aj dnešné teologické pojednanie na dvoch stránkach o Hageovi si môžete prečítať. Je to veľmi dobré, veľmi dobré. Ja sa teším, ja si to užívam, mne sa to veľmi páči. Takže poďme do Hagea. Páči sa, keď chcete, môžete si zobrať, rozobrať. Pár kuskov je, jedného druhého. Je to taký komiks, presne tak, na jednej stránke, alebo poposúvate, alebo akokoľvek. A je dobré, že zdvihnete svätý zádok, prejdete sa. Chcel som dať Bohu vďaku ešte pred Hageom, lebo som mal taký moment včera, taký nejaký vzácny pred Hospodinom, keď som robil vonku na záhrade. Bolo však je konečne krásne počasie po tej studenej jari a po studenej zime, keď trošku pokrejeme, slnečko praží. My sme sa aj s Michalom spiekli, ak také siroty podhradských sme úplne Romáci, ako sa patrí, s čiernymi krkmi, lebo sme pracovali veľa nenatretí. Samozrejme, som sa mu vysmieval, že pozri sa, aký si spálený, čo si sa nenatrel. Potom som sa uvidel v zrkadle. A on sa, OK, ty máš čo hovoriť. Ale v tomto všetkom nejako keď som robil, keď som kosil a to všetko voňalo a slnečko svieti a vtáčiky a tie naše nádherné záhrady a všetko to požehnané. Normálne som sa dojal pred Hospodinom samého seba. Hospodin ma dojal a tak som vzdal Hospodinovi vďaku, že Bože drahý, ty si toto tu pre mňa pripravil. Pred rokmi si videl toto miesto. Ja si spomínam pred rokmi, keď som ako študent prišiel do Bratislavy na začiatku statier z Vašca, keď som z Liptovského hradku, tam som chodil na Gimpel, keď som sem prichádzal prvýkrát, tak som bol zhrozený z tohto odporného mesta, hnusného, škaredého, z tých odporných, hnusných ľudí. V električkách, na stanici, keď som si potreboval rozmeniť drobné na hlavnej stanici, ten postoj, ten odpis, ten odpor, tá arogancia, vo všetkej v doprave, všetci, že očný kontakt s niekým, teda nie som nejaký hypernáočný kontakt, ale to som to nazval, že mesto mŕtvych očí, jednoducho, to bola, a nevedel som tu dýchať, ja hovorím, no tu ja určite žiť nebudem a veľmi rýchlo potom som sa obrátil, 2-3 mesiace, kedy 4 mesiace potom som sa obrátil a hneď ako som sa obrátil, som vedel, že ja tu budem žiť a že tu budem Bohu slúžiť v tomto meste. A tak aj Boh otočil moje srdce, že som už prestal sa trápiť alebo nazývať ľudí, že sú otrasní, hrozní. Zamiloval som si toto mesto a naozaj mi Hospodin pripomenul, že on to videl a ja som si uvedomil, áno Bože, videl si to, ty si to videl pred tými 10 ročiami, kde pôjdem, kde budem a kde budem bývať, akú rodinu budem mať. Aj tento moment si videl a teraz po 35 či koľkých rokoch, aj viacej na tej záhrade som tak sa zasúzil pred Hospodinom, že ďakujem ti, Pane, ďakujem ti, že pripravíš pre nás dobré veci. Plány, ktoré máš pre nás, sú dobré. A takto po rokoch sa nájsť požehnaný a vyznať Bohu, že wow, to, čo robíš, je dobré. Som vďačný Bohu. Tým nechcem povedať, že žijem totálne romantický život, že všetko sa darí a všetko je úžasné. To absolútne nie je. Aj z práce na záhrade zažívam obrovskú frustráciu, nebudem teraz zdržiavať. Nedarí sa nám naozaj, jeden veľký projekt sa nám nedarí, je to veľmi frustrujúce. Dali sme do toho veľa energie, času, ja nemám času, nazvíš a musím zvážiť, lebo 5 vecí naraz treba robiť, 5 vecí ma vždycky čaká, ktoré treba robiť a môžem sa rozhodnúť ísť tam robiť to a keď konečne sa do niečoho pustím, že idem toto robiť, tak vždycky sa modlím, Pane, požehnaj prácu mojich rúk, nech je priazen na mne. Nech vidím, že sa to darí. A keď sa nedarí, tak je to veľmi frustrujúce. Takže mám veľa frustrácií, veľa kadečoho. Naposledy aj túto som asi nejakú hodinu a pol z jednou strunkou sa hral tu za týmto mixom, ale nemohol som nadávať ani vyzúrovať, lebo toto je sväté miesto. Ako Jožko povedal, aj keď som tu bol sám minulý týždeň, že tu prorockí ľudia vás všetko odhalia, takže som sa držal, ale vyzúroval som vo vnútri teda riadne. Takže nemám totálne romantický život, že by sa všetko darilo o tom potom, ale vďaka Bohu, nie? Či čo? Súrodenci, Ďaká Bohu, poženanú aj Božiu rodinu mám. Ďaká ti, Pane Hospodine. Takže k Hageovi. Hageus má iba dve kapitoly, ale veľmi sa mi páči a to, čo by som vyzdvihol, Hageus na rozdiel od iných prorokov, myslím, že teraz si nespomínam žiadného z týchto hlavne malých prorokov, ktorých teraz preberáme, že by bol tak presne dochvíľno dočasný, že by bol veľmi zameraný na čas. Hageus má teda dve kapitolky a zaznamenáva, kedy dostal slovo od Hospodina presne na deň. Začína s tým, že 1.6. roku 2, roku Dária, sa stalo ku mne slovo Hospodinovo. A celé tie dve kapitoly teda sa dajú rozdeliť na také štyri časti, preto som ich aj rozdelil. V týchto materiáloch aj na tej infografike to vidíte, také štyri sekcie. A je to dobré, je to zaujímavé. A tú prvú najdôležitejšiu vec, ktorú by som vám chcel predložiť z tejto prvej sekcie, je, že je nesmierne dôležité rozpoznanie časov. Hageus je o časoch a o tom, že sa tu stretávajú dva pohľady na to, na čo je čas. A k tomu sa dostaneme neskôr. Ale aby som nepreskočil úplný úvod, Hageus prorokuje v čase, kedy Darius, ktorého si teraz veľmi pripomíname, lebo Darius, kráľ, okrem iných perských kráľov, Peržania, Iránci sa teraz snažia vrátiť ku svojim koreňom, odísť z nenávisti, odísť z toho, že sú definovaní nenávisťou kvôli revolúcii pred 47 rokmi, ktorú zažil Irán a dostal sa pod obrovský odporný duchovný tlak zničiť Izrael. Hovoria, máme iné korene, už sme to veľakrát spomínali. Máme iné korene, my sme hrdí Peržania, my sme od kráľov, ktorí kráľa Círa, kráľa Dária a rôznych ďalších zakladateľov, Kýrus alebo Círus je zakladateľ Perskej ríše, ktorí mali dobrý postoj ku Židom, ktorí ich prepustili a dokonca ich požehnali, aby išli do svojej zeme, vrátili sa. A tu sa nachádzame znovu v tomto bode, kedy kráľ Darius

tam raz sme tam. Takže teraz sa nachádzame v tom bode, že je tu Boží ľud a je vedený kňazom Jozuom a kniežaťom Zorobábelom. Zorobábel, keď sa pozriete do Ježišovho rodokmeňa, tak je v Lukášovi časťou toho rodokmeňa, ktorý vedie ku Ježišovi Kristovi. Teda je Dávidov potomok, ale je zaujímavé, že po exile, aj kvôli tomu, že králi tak veľmi hrešili, že prišlo to prekliatie aj na Dávidovskú líniu, že povedal som síce, že bude ti naveky sedieť tvoje potomstvo na tróne, ale nestane sa tak pre neposlušnosť Božieho ľudu, pre zbúru a pre hriech, ktorý viedol k tomu, že ten posledný král, mnohokrát sme to preberali, tragicky skončil. Pred jeho vlastnými očami mu zabili synov posledných potomkov kráľa a posledné veci, ktoré videl, bola vražda vlastných synov. Potom ho oslepili a oslepeného ho odvliekli do Babylona, do ďalšej krajiny. Tragické veci. A tu vidíme, teda 70 rokov neskôr sa nachádza nejaký potomok Dávidovskej línie, ktorý sa volá Zorobábel, ale nie je nazvaný kráľom, je nazvaný kniežaťom. Čiže odvtedy nejakým zaujímavým spôsobom nevedeli vojsť do plného kráľovania a preto tá nádej sa nesie oveľa viacej k Mesiášovi, ktorý má prísť ten zasľúbený skutočný král Dávidov syn. A Zorobábel teda je nazvaný kniežaťom. Je tu veľkňaz Jozue a knieža Zorobábel, Boží ľud. A teraz prichádza prorok, ktorý dostáva od Hospodina posolstvo 1.6., nebol to jún, tie hebrejské mesiace sú iné, ale dajme tomu, hej, že 1. júna roku 2. A presne zaznamenáva časy a potom neskôr sa dostaneme, že 3 mesiace alebo 2 mesiace, nie som si istý, 3 mesiace neskôr dostane druhú časť, potom v ten istý deň dostáva tretiu časť proroctva. Úplne presne je to časovo zaznamenané, lebo Hospodin je tu zjavený ako Hospodin, ktorý veľmi dozerá na časy a na to, čo je správne v tom a ktorom čase, čo sa má diať. A teraz prichádza kolízia. Prorok prichádza proti celému Božiemu ľudu, aj proti veľkňazovi a kniežaťu a hovorí, vy tvrdíte, že teraz nie je čas stavať dom Hospodinov. Hej, je tu nejaké rozlíšenie, je tu nejaké uváženie, ľudia uvážili, ok, presťahovali sme sa logicky, sme sa teraz dotrepali z ďalekej krajiny, potrebujeme sa tu usadiť, potrebujeme si vybudovať, samozrejme na prvom mieste bývanie pre nás. Je to totálne logické, nie je to hriešne rozmýšľanie, nie jedna s hriechom, úplne logicky prirodzene sa rozmýšľa, ja sa potrebujem zaopatriť a prorok hovorí, vaše rozlišovanie je nesprávne. Bum. Rozmýšľate nesprávne. Ja si spomínam v cirkvi, kde som sa aj obrátil, bola to nová cirkev po revolúcii a bolo tam podobné ako v cirkvách dodnes, ale sme trošku inde, ale bolo veľmi veľa mladých ľudí, veľmi veľa tínedžerov sa obrátilo. Ja som bol tínedžer, keď som sa obrátil, ľudia okolo mňa boli stredoškoláci alebo vysokoškoláci, veľmi masívne, veľmi veľa ľudí. A potom, ako pokračovali roky, ľudia rástli, robili sa z nich učeníci, učili nás slúžiť cirkvi rôznym spôsobom, čiže bolo strašne veľa služby v cirkvi, takej skupinky, modlitby, príprava na vedenie, také vyučované, rôzne vyučované a boli sme nadšení, mali sme veľa času, tešili sme sa, dávali sme veľa energie a potom prišla veľká vlna svadieb. No, takže všetko sa začalo párovať, všetko sa začalo vydávať, ženiť, no a jednoducho v jednej dobe pastor úplne katastrofálne už bol tak zúfalý, pretože zistil, že všetci sa začali vydávať, ženiť a nad iným nerozmýšľali, iba koho si zoberiem. A už aj ten si zobral a ja chcem. A prečo ja nie? Čiže to bola totálna vlna, to trvalo mesiace a roky, pretože všetci sme boli veľmi podobného veku vtedy, a teda aj starší ako ja. A ďalší krok, úplne logicky, keď sa už konečne zobrali, hurá svadba, no čo? Tak teraz bývanie. No, kde ideme bývať? Tak to sa presne riešilo. Riešilo sa bývanie a potom sa riešili deti a potom boli starosti s deťmi a potom pastor úplne plakal. No všetci tu riešia deti a aké podbradničky a aké tie zavinovačky a dupačky a kto komu dá. Čiže veľmi podobné to bolo v určitom zmysle, že jednoducho ľudia budovanie Božieho domu a kráľovstva Božieho si posnuli niekde na bod číslo, hej, 543 alebo 6, hej? Lebo teraz sú iné priority. A znovu opakujem, je to absolútne prirodzené. Nikoho z vás neobvinujem, že sa oženil, vydal, alebo že má teraz 60-ku, či koľko to mal Pali. Dobre, vyzerá na 60. Nie, nemá 20 rokov menej. Je to úplne v poriadku, že oslavujeme, že sa ženíme, vydávame, že máme deti. Ja budujem úspešné moje kráľovstvo doma. A nehanbím sa za to pred Hospodinom, ale teraz tu ide posolstvo knihy Hagea, je vy máte zlé priority. A prináša im toto, je to konfrontácia, je to náraz dvoch názorov.

názorov. Hej, narazili tu dva názory. Jednoducho povedal, že aj dokonca vodcovia, teda ten veľkňaz a knieža, aj Boží ľud, vy hovoríte, teraz nie je čas stavať Boží dom. Ale pozrite sa, či je to normálne, že vy si staviate svoje vykladané domy a dom Hospodinov pustne, alebo je pustý, nestavia sa. A tak to prorocké slovo, ktoré im prichádza, je to, s čím som začal, rozpoznanie časov, čias. Na čo je teraz čas? Je samozrejme čas na to, je čas na to, je čas na to, ale pred Hospodinom je možné rozpoznať nielen pre jednotlivca, ale aj tu je celý Boží ľud, že teraz je čas na niečo úplne iné. A tu prichádza prorocký hlas. Toto kiež by sme vedeli mať, kiež by sme toto vedeli mať nielen v cirkvi, ale v národe, že zaznie, že znie jasný prorocký hlas, na čo je teraz čas. Aj pre nás, nielen pre jednotlivcov, ako rodina. Presne ja v týchto mojich haciendách, ja sa stále modlím, Pane, je vôbec čas na toto. Nedávam veľa energie, nedávam veľa času, nezožeriam a nemal by som sa radšej niečomu inému venovať. A keď mi niečo trvá veľmi dlho, preto som frustrovaný, lebo už 50 ďalších vecí treba riešiť chytro. Na čo je čas teraz, hej? A tu teda je to tak až zjednodušene povedané, že prorocké slovo malo zjaviť, že teraz je čas stavať dom. Ale Hospodin, aby ich dostal do toho bodu, aby oni uverili a uvideli Boží pohľad, on s nimi potreboval niečo spraviť. A tak znie táto krásna výzva, ktorú som vám povedal aj na začiatku. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. Čo to znamená? Vás bedojte das harve pino, ktorý ste moja generácia. Čo to znamená? Ja si pamätám Nemčinu. Čo to znamená priložte svoje srdce ku svojim cestám? Berte to vážne. Zamyslite sa nad sebou. Ja v tom vidím, dovolím si povedať, to, čo ide ďalej, je, že znovu pre mňa je fascinujúce, že tu nie je osvedčenie z hriechu. O ním nehovorí, viete čo, robíte hriech, že hej, beriete si moábky, alebo odchádzate smilné za cudzími bohmi, im obetujete, alebo robíte také veci. Jednoducho, oni robili dobrú logickú vec, starali sa o svoje rodiny. Ale Hospodin potreboval, aby oni, dovolím si dnešným jazykom, našim náboženským, dobrom náboženským jazykom povedať, je, že preskúmajte duchovne trošku, čo sa deje. A ja verím, že aj my sme ako Boží ľud, ktorí počujeme Božie veci, počujeme možno víziu, možno nejakú stratégiu od Hospodina a možno myslou s tým rozumieme, možno dokonca súhlasím, áno, stavať Boží dom je dobré, áno, je to v poriadku, paráda, hej, možno, ale kým nenastane niečo s mojim srdcom, kedy ja ho priložím k tomu, čo Boh hovorí, teraz musím spraviť niečo aktívne. Je to možno ako to, čo robíme so snami, že niečo sa ti sníva a môžeš na to povedať, no čo sníva sami. Alebo spravím niečo aktívne. Nehovorí naozaj reálne Boh niečo vážne? Nie je to náhodou Boží hlas? A keď ja spravím niečo aktívne, teda že sa zamyslím alebo dokonca sa učím rozumieť jazyku snov a rozumieť tomu, čo Boh cez to hovorí, aj toto je prejav toho, že priložím srdce k tomu. Je tak? Môžem kývkať, môžem súhlasiť, môžem so všetkým, ale moje srdce môže byť niekde inde. A tu nejde o to, že by som robil hriech, ale aký je výsledok? Výsledok je, že duchovne zle rozlišujem situáciu. Boží ľud zle rozlišil situáciu, lebo jeho rozmýšľanie bolo, teraz nie je čas stavať Boží dom. Zlé rozmýšľanie, nesprávne rozlišenie situácie vedie k tomu, že sa správam tak, ako Boh nechce, aby som sa správal. A znovu 50 raz opakujem, tu v tomto bode nejde o hriech. A tak, ak priložím svoje srdce k cestám, tak môžem nejakým spôsobom sa posunúť do toho, že uvidím vec Božím pohľadom. Ako sa naozaj Boh díva na toto? A teraz im Hospodin pomáha, posúva ich ďalej. Veľmi prakticky, je to veľmi praktické, mne sa to kvôli tomu veľmi páči, lebo je to praktické. A hovorí im, pozrite sa, ak si priložíte srdce ku svojim cestám, tak vtedy sa pozriete na vec Božieho pohľadu a uvedomíte si niečo. Rozjasní sa vám, že viete čo? Pozrite sa, sejete mnoho a žnete málo. Nemáte toľko, aby ste sa nasytili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Takže to prorocké zjavenie im tu ukazuje. Pozrite sa, ak si priložíte srdce ku svojim cestám, tak uvidíte veci z Božieho pohľadu. Boží pohľad je, že niečo je tu nesprávne, že ste nesprávne niečo rozlíšili, preto nesprávne rozmýšľate a nesprávne konáte. A to, že nesprávne rozmýšľate a konáte, má za dôsledok, že makáte, trápite sa,
Ale je to mnohokrát, ako však aj my to zažívame v Novej zmluve, že mám pocit, že viacej sa môj život podoba tomu obrazu prekliatia z Genesis, kedy Pán Ježiš povedal, budeš makať, budeš robiť v pote tváre a zem ti bude rodiť trne a bodlačie. Čiže makám, robím, poctivo, makám, modlím sa, ale veľmi malý alebo nedostatočný výsledok z toho. A tu v tomto bode im Hageus hovorí, je to kvôli tomu, že nesprávne rozlišujete, ako sa Boh díva teraz na tento čas. Tu v tomto konkrétnom bode je to presné to, o čom hovorím, že Boh povedal, je teraz čas na prvom mieste prioritne stavať Boží dom. Vy Boží dom nechcete stavať, bo máte iné starosti, prirodzene, pochopiteľné. A tak to, čo žijete, je, že síce pracujete, makáte, namáhate sa, ale aj neskôr sa k tomu dostaneme. Česi majú krásny výrok na to. Ideme od 10 k 5. Od 10 k 5. On tu hovorí 20-10, Hageus, a Česi hovoria 10-5. Je to veľmi pozbudzujúce, že po tomto Hageovom proroctve z 1.6. roku 2 je napísané, že aj Jozue, aj Zorobábel, aj celý Boží ľud robil pokánie, poslúchol proroka a v bázni Božej zareagoval tým, že povedali, OK, máš pravdu. Spravili neuveriteľne dôležitý krok. Sme v 12. verši v prvej kapitole. Poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, Jozua, syn jeho cádakov, najvyšší kňaz i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha i na slova proroka Hagea, tak ako ho poslal Hospodinov Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej. Bázeň Božia je počiatkom múdrosti. To som chcel od vás počuť. Ak bázňou zareagujeme na Boží hlas, môžeme dostať múdrosť. Tá múdrosť bola OK, rozumiem. Tak teraz je čas na niečo iné. Božie jednanie nádherne pokračuje. Oni sa otočili srdci, oni uznali v bázni Božej, je to takto, a teraz Hospodin im pridáva ďalšie nesmierne dôležité ingrediencie k tomu, aby sa mohli diať veľké veci Božie. Hospodin hovorí, ja som s vami, hovorí Hospodin. Keď priložili srdce ku svojim cestám, zistili dobre, možno nemám dobré rozlišovanie, nemám dobrý názor na túto vec, zmenili sa pokáni, zmenili ten postoj, v bázni Božej vyznali, OK, je to tak, a dokonca vodcovia povedali, je to tak, Hospodin ich žehná týmto zjavením, ktoré pre nás, že akože, no a čo si objavil Ameriku, že Boh je tu. Ale to je tá Amerika, ktorú objavujeme aj my dnes v 21. storočí, že absolútne najdôležitejšie je si uvedomiť, že Boh je v našom strede. Že Boh je tu, on je tu, on tu chce jednať, on má plán, on má moc a my môžeme žiť tak, že si ho ani nevšimneme a môžeme hovoriť, Pane, príď a Pán už je tu a ja ani neviem, že je tu. Či? Čo? Alebo sa môžem modliť, Pane, zachráň ma, a Pán hovorí, ale záchranu, ja som ti už dávno dal, však tu je. Si zachránený, nie? Príjmi záchranu, príjmi znovuzrodenie, rob pokáne, ponor sa do vody, rob pokáne a máš život. Na čo by si sa 40 rokov modlil za to, Pane, zachráň ma? Hm? My sme uverili evanjeliu, dali sme sa pokrstiť, hotovo, jaký pak, co pak. Ak by sme sa ďalších 40, 50, 100 rokov modlili, Pane, zachráň ma, odpusti mi hriechy, čo nám to osoží? Keď Ježiš zomrel na kríži a povedal, ktokoľvek by vzýval meno Pánovo, bude zachránený. A tak Hospodin im hovoril, ja som s vami. Zjavenie Božej prítomnosti v strede Božieho ľudu je ľahko prehliadnutelným, prakticky ako keby nepodstatným faktorom, som si napísal takúto múdrosť. Ale z Božieho pohľadu je to faktor kľúčový. Nastáva duchovné prebudenie, ktoré Hospodin vlieva do srdc vodcov i ľudu. Prvá fáza úspešnej Hageovej prorockej služby sa končí 24. dňa toho istého mesiaca. Takže Hageus sa nadrapoval 24 dní. 25 aj s prvým, či 24 je to 1 až 24 je 24, tak. 24 dní sa s nimi naťahoval a pomohlo, lebo zafungovalo. Takže oni robili pokánie, obrátili sa, rozhodli sa, áno, a Hospodin tu zjavil, dobre, ja som tu s vami. Wow. Teraz to pokračuje ďalej a sme v druhej časti knihy 21.7. Presný dátum, to sa mi strašne páči, jednoducho čas, aký je čas, presne zaznamenal, dnes mi Hospodin povedal 21.7. Situácia bola taká, že ľudia boli frustrovaní. Tu sme v tom bode, ktorý som už spomínal, že jednoducho plakali. Boli medzi nimi preživší, ako dnes ešte žijú preživší holokaustu a sú na tých stretnutiach. A tak aj tu boli ľudia, ktorí po tých 70 rokoch si pamätali ten chrám a plakali jednoducho a hovorili, toto je trapas, toto nemá zmysel. Ľudia boli veľmi frustrovaní. Takže po tom obrátení, po tom rozhodnutí, dobre, ideme stavať ten dom Hospodinov, začali ho stavať, ale zostali veľmi frustrovaní, veľmi sklamaní. A tu Hospodin rozpoznal, ľudia potrebujú pozbudenie. A tak
Ďalšia časť proroka Hagea je pozbudenie. Buďte silní, vodcovia, a buďte silní, Boží ľudia, a robte, pretože ja som s vami. Moja zmluva uzatvorená cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa. Možno naozaj, ak rozmýšľame nábožensky, ak rozmýšľame iba nejakou mysľou alebo nejakou, neviem ako, s nedobre nastaveným srdcom, tak si povieme, však to sú jasné veci, to je všetko jasné, no a čo, na čo mi to hovoríš? Ale Hospodin tu vie, čo presne potrebujú ľudia, ktorí sa pridali srdce ku svojim cestám, začali pracovať, ale sklamali sa, boli nešťastní, boli frustrovaní, chceli to vzdať a Hospodin ich pozbudzuje, buďte silní a robte, jo? Ak si začal robiť, tak rob, jo? A preto ja som začal kopať studňu alebo naražať studňu a už som narazil dve studne a furt nič. A pýtam sa, mám robiť ďalej, mám skúsiť ešte tretíkrát alebo nie. A tuto oni mali jasné slovo, hej, buď silný a rob. Hej, buď silný a rob. Ak si sa dal na boj, tak bojuj, ma učili, to je perfektná vec, hej. Na, prečo by si frflal, prečo by si sa zdával? Dal si sa na boj, tak bojuj. Jaký pak, copak. Buďte silní znovu vodcovia a buďte silní ľudia a robte. Lebo ja som s vami, wow! Tá pripomienka naozaj, ak viem, že Boh je so mnou, kto môže byť proti mne? A znovu moja hlava to môže vedieť, tak kývkam presne takto, ale keď priložím sa, dobre kývkaš, chválim ťa, ale keď príde nalámanie chleba, kde som naozaj, kde, možno sa naozaj nájdem, že ja poviem, ale není úplne čas na to, teraz je čas na dačo iné. Ale ak by sa mi otočí srdce, tak ja zistím, wow, ja nejakým spôsobom uvidím toho Boha. A preto som chcel toto... Sabinkino svedectvo, lebo je to pre mňa fascinujúce, krásne, lebo presne, ako Sabi, ja je rozumiem, lebo je ako ja som ako ona, v mnohom my sme ľudia výkonu, naučení pracovať a pre nás, hej, byť s Bohom mnohom je o službe, sme služobníci, o tom potom. A predstaviť si to, že mám byť s Hospodinom, ktorý mi povie, že a čo ideme robiť, a nepovie nič, že nič, hej, to je... To je niečo neuveriteľné, ale Boh je, ako vy, ktorí ste gaučové typy, vy viete s Hospodinom polihovať, o tom potom. To je v poriadku, ale my, čo gaučové typy nie sme, tak pre nás je to veľmi ťažké, ale že Hospodin takto vie s nami fungovať. Ja som tu v tvojom strede, ja sa postaram, a že on sa postaral takto, naozaj tam bolo treba, ak by som išiel ja môjim spôsobom, tam by bolo, som taký šťastný, že mne nevolala kvôli tým Albansom, bo ja by, čo by to mňa stalo to všetko vybaviť, viete si, presne, ja by som do toho išiel, lebo však, no, tak dal si sa na boj, tak bojuj. Ale ak to Hospodin spraví, ak to Hospodin takto požená, to naozaj to bol zázrak za zázrakom, bolo to super, že si to sa by zapísala. Lebo naozaj okamžite prišiel ten človek, áno, s tým datumom, prišiel na myseľ, konkrétny človek, prišlo to hneď, nie po 40 dňoch pôstu, hneď prišlo jednoduchá rada. Okamžitá rada, jednoduchá, toto meno, tento človek, nielen, že mu zavolali, ale zdvihol napriek tomu, že bol, nechcem to celé opakovať, bol na mládeži a zdvihol telefón, čo ja by som nezdvihol, keby som bol na mládeži. Však chválim, nie? Čo ma teraz otravuješ? Čo chceš? Zazda, čo odo mňa budeš chcieť? A chceli, hej? A spravil a bol ochotný a bol odtiaľ 5 minút, všetko bolo nachystané, zorganizované, zorchestrované. Hospodin všetko vedel, že je tam vedľa, že tam sa bude dať, auto mal pripravené, firmu mal pripravenú, vybavili avión, vybavili to, vybavili a do 2 hodín boli na ceste a ešte aj teraz sa im opravuje auto, sa im. No, kým sú oni tam na službe, tak tu sa im opravuje. To je ono, ja som vo vašom strede, ak sa nám Boh takto zjaví, poďte, ja zabojujem za vás, poďte a robte, hej. A ak budete frustrovaní, ja som vo vašom strede, nevzdávajte sa. No nie je to úžasné? Jaj, no, nebojte sa, tá zmluva, ktorú som s vami uzatvoril, je tu nejaká zmluva, pamätajte, cestou z Egypta trvá a môj duch stojí vo vašom strede. Nebojte sa, tak hľadaj, súrodenci, hľadaj, vidíš Boha, kde je. To, že tu Milanko povie, to je prorocká vec, ktorú naozaj, ako povedal, to sa nedá ničím okontrolovať a povedať, že to dobre videl, že je to naozaj tak. Jedine vierou môžem to nejako rozsúdiť, cítiť, povedať, no možno hej, možno nie. A možno mi to Boh ukáže pre mňa, za mňa, konkrétne mne to Boh ukázal. Ja tomu úplne verím, že to bude Áronovské požehnanie, kedy Boh povedal, a nauč Árona, svojho brata, Mojžišovi povedal Boh, nech zdvihne ruky a nech takto žehná Izraela, nech ťa požehná Hospodin a nech ti je milostivý, nech obráti na teba svoju tvár. Som to nezacitoval dobre, v prvom verši som sa pomýlil, ale chápete. Čiže toto verím, že to sú tie natiahnuté ruky žehnania, ktoré keď vidíme, že Boh má k nám natiahnuté ruky a žehná nás. Wow, wow, nedarí sa mi naraziť studňu už od jesene, ale Boh je so mnou, Boh je s nami. A kým mi nepovie, vykašli sa na to, ja čakám, že mi povie, že predsa len zaplatí, neviem koľko, 1200 eur na to firme, aby to prišla spraviť.
Možno nie. Boh je s nami, Boh je za nás. Nebojte sa. Prorocké zjavenie roztvára Izajašovo, Micheášovo videnie o slave Božieho domu, ktorá príde potrasený národmi, uvoľnení Božích zdrojov a vyliati slávy a Božieho pokoja na chrám, mesto a ľud. Podstata posolstva pre praktický dnešok bola znovu: pracujte s nádejou. Takže táto druhá časť knihy končíme. Frustrácia, sklamanie, plač z toho, že to je trapas, čo sa tu nadrapujem a čo tu vlastne robíme, je to o ničom. Prorocké pozbudenie prišlo, má to zmysel a nie len pre dnešok, ale má to zmysel do budúcnosti. Ani neviete súčasťou čoho všetkého ste. To je úžasné. Sme na druhej strane hore, blížime sa ku koncu, pomaly pristávame, či ako, Pali? Ak sme boli vo výške, dúfam, že sme sa neplazili, takže ak sme boli vo výške, tak treba pristať. Takže v tretej časti, to je znovu sa mi strašne páči, 24. dňa 9. mesiaca. Takže tam sme boli 21.7., predtým sme boli 1.6., no úplne úžasné, presne zaznamenané, kedy mi Hospodin hovorí. Teraz sa to celé posunulo ďalej a v tom prvom rozlišovaní časov som vám hovoril, že tu nešlo o hriech. Ako založiť si rodinu, vychovávať deti, vláčiť ich po krúžkoch a po všetkom, to nie je hriech, hej. Ale bolo tam to, ten zraz, že rozmýšľané, že Hospodin chcel, aby ináč rozmýšľali. A dokonca im povedal tie ťažké starozákonné veci, že jednoducho prichádza na vás zlo a neúspech a to, že ak sa naozaj úspešne snažíte, pracujete, neúspešne, ale ak sa to povie, diligently, to je jedno, usilovne, ďakujem pekne, pracujete, ale výsledok nie je dostatočný. Je to preto v tomto konkrétnom bode, že rozlišujete zlé a potrebujete si prehodiť priority. Teraz je priorita na niečo iné. A keď si prehodíte priority, bude požehnanie, ale teraz není požehnanie od 10 k 5. Čiže nebol hriech, ale zlé rozpoznanie a zlé priority. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, kedy Hageus rozpoznal, že Božiemu ľudu treba trošku pomôcť, pretože nachádzajú sa vo fáze, že pracujú, stávajú, robia, prijali trošku pozbudenie na Božom dome, ale je tu problém. A ten problém vyriešil Šalamúnsky, alebo vyriešil s hádankou a povedal im, no, ak zoberiete sväté jedlo a dotknete sa s tým svätým jedlom nesvätého, posvetí sa to? Neposvetí. Hej, ak sa zoberie niečo sväté jedlo, ak sa alebo požehnané sväté, ak sa dotkneš niečoho obyčajného alebo nečistého, tak sa neposvetí. A hovorí, dobre. A potom druhá otázka. A ak sa dotkneš mŕtvoly, čo je, ak máte ten komiks, ďakujem pekne, tak tam vidíte mŕtvého psa hore značke, chudák na chrbte, s vytrčenými kopytami, lebo v starom zákone pes je nečisté zviera. Takže keď sa dotkneš nečistého, keď sa dotkneš mŕtvého a si teda nečistý, a potom, keď sa dotkneš dobrého jedla, čo sa stane s tým jedlom? Bude nečisté. Hej? Oni mu odpovedali podľa Levitika. Levitikus je kniha Mojžišova, kniha zákona, kde je presne popísané, čo je správne, čo je čisté a tie rituály a tak ďalej. A oni vedeli dobre, podľa Levitiku je tak, ak sa dotknem nečistého a potom sa dotknem niečoho svätého, tak to sväté sa zašpiní. No a teraz prišlo posolstvo od Hagea pre vás. No zlatí moji, ale vy, keď robíte Božie dielo a staviate Božie dielo, keď sa ho dotýkate svojimi nečistými rukami, čo si myslíte, že sa stane? Nadšený Boží ľud stavia, buduje, ale teraz Hospodin zabrdol trošku hlbšie. OK, pozor, drahí moji svätí, vodcovia, kňazi, veľvodcovia a Boží ľudia. Ak pracujete na Božom diele, ak nie ste posvetení, tak to, čo robíte, napriek tomu, že je sväté, sa zanečistí. Haló? Myslíte, že sa to dá preniesť do novej zmluve niekde? Aj dnes, do dneška? Táto paralela? Napovedám vám, že určite áno. Ak chceme stavať Boží dom, musíme sa čistiť a uistiť sa, že chodíme v posvetení, skutočnom pokáni a zmene srdca, ktoré Boh žehná duchovnou čistotou. A teraz tretíkrát v tejto knihe sa opakuje výzva. A tak teraz, nože, priložte svoje srdce a vidzte. Takže teraz to prvé priložte svoje srdce bolo preto, aby sme rozpoznali duchovnú situáciu, ako sa Boh na to díva, na čo je čas. Ale teraz im opakuje, viete čo, znovu priložte svoje srdce, to znamená poskúmajte trošku duchovné, choďte trošku do hĺbky, pošprtajte sa v niečom, čo není na prvý pohľad viditeľné, priložte k tomu svoje srdce a uvážte si. A znovu im pripomína to isté, pracujete mnoho a znášate málo. Slabá úroda je dôsledkom tejto reality. A tuto by som vám to rád zacitoval, pristávame už, ale nech to poviem presne, lebo sú to exaktné veci. Exaktné, presné. Dokonca ich vyzýva, viete čo, dnes, tohto 26.
24.9. Pozrite sa, preskúmajte si od dnes 24.9. Poďte naspäť do 1.6., odkedy sme začali a priložili ste si srdce. Preskúmajte si, čo sa dialo, ako sa vám darilo. A hovorí, pozrite sa, siahneš po 20 a zoberieš 10. Chytíš sa 50 čerešní či čoho, ale naberieš 5 či koľko. Chcel som to presne citovať, vidíte? Tu to zase iba parafrázujem. Viete, kde sme? 16. verš. Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade 20, bolo 10. Prišiel ku prešu nabrať 50 z čereňa, čiže nie čerešní, ale z čereňa, whatever that is, a bolo 20. Vie niekto, čo je čereň? Aké máte na preklady? Had? 50 okovov? Holy smoke. No dobre. Bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. Teraz prichádza niečo vážnejšie, že im hovorí dokonca počas celého toho, čo ste robili týchto pár mesiacov, že ste už naozaj začali budovať Božie dielo, obrátili ste si srdce, pozrite sa a preskúmajte si, ako sa vám to darilo. A zistite, že sa vám to moc nedarilo. Prečo? Lebo čisté, nečisté. Treba sa posvetiť, treba štvrtýkrát výzva. Priložte svoje srdce, 18. verš, od tohoto dňa a vyše, čiže od dnes ďalej. Priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše od 20. a 4. dňa 9. mesiaca k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov. Priložte svoje srdce. To znamená, preskúmajte si, pozrite sa, dokonca celý tento čas, kedy sa založil Boží dom a začali ste ho stavať a jednám s vami, pozrite sa, nedarí sa vám. Sucho. A hovorí, ja som vás bil suchom. No tak tuto na tomto mieste by som asi začal trošku filozofovať, že pane, ako to je trošku, už si to prehnal, nie? Tak sme poslúchli, otočili sme srdce, rozpoznali sme, že je čas budovať a ty hovoríš, že keď toto robíme, že si nás bil suchom. Haleluja. No ale je tak, no v tomto konkrétnom kontexte to bolo tak. A hovorí prečo? Lebo potrebujete si otočiť srdce ku mne ešte viacej v tomto bode. Preskúmajte si, robte pokánie a nestávajte Boží dom nesvetými princípmi s neposvetenými oblastiami svojho života. Posvedte sa, prejdite od nečistých vecí. Nemyslite si, že to, že sa dotýkate svätých vecí v cirkvi, že to nevadí, že idete z nejakej nečistoty. Lebo tá nečistota spôsobí, že aj to sväté je potom nečisté. Trošku kývajú štyria, pane. Ostatných pokývajú s hlavkami trošku, pane, prosím ťa. Ty vieš ako, alebo so srdiečkami viacej. Priložte svoje srdce. Súrodenci, výzva pre nás Hagea nie, aby sme sa báli, ale aby sme prikladali srdce. Aby sme rozpoznali, čo sa naozaj deje. Duch Svätý nám ukáže, Duch Svätý nám ukáže. Možno sa ti nedarí, možno sa trápiš, možno sa, nedaj Bože, trápiš, neviem, kde, v škole, alebo v podnikaní, alebo v práci. A možno, že treba niečo trošku preskúmať s Hospodinom. A Hospodin možno ukáže, teraz je čas na to, a teraz je čas na to. A možno ťa aj pozbudil, lebo si sklamaný a už robíš. Potom ti Hospodin môže ukázať, vieš čo, tuto treba čo si zmeniť, čo si posvetiť v tvojom živote. A keď to posvetíš, prídem, tuto hovorí, pozrite sa, od toho dňa požehnám v 19. verši. Boh sľubuje, keď si priložíš srdce, keď spravíš toto, uvidíš na vlastných očiach, že to nepôjde od 10 k 5, ale uvidíš od toho dňa požehnám. Klame nás Boh? Neklame nás Boh. Boh nám garantuje, ak prejdeme takúto cestu Hageovskú v tomto konkrétnom kontexte, v tomto zjavení, že Hospodin nás požehná. Od toho dňa 19. verš požehnám. A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Hageovi 24. dňa toho mesiaca povediac. Nepáči sa vám Hageo, mne sa veľmi páči. Dokonca druhýkrát tu napísané, že ten istý deň, v jeden deň dostal dve zjavenia. Dvakrát zjavenie dostal, tak ďakujem. V ten istý deň 24. dostal druhé zjavenie a tu je to záverečné. Sme v tej štvrtej časti, kedy ich pozbudzuje tým, že to, čo robíte, vás ďaleko presahuje. Nebojte sa, Jeruzalém bude slávne medzinárodné centrum Božieho jednania. Prevrátim trón kráľovstiev, budem jednať s národmi, budem jednať so všetkým a vezmem si ťa, posledný verš knihy Hagea, 23. 2. kapitoly. Vezmem si ťa Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin zástupov. Dneska sme tu prorocky počuli o pečatnom prsteni. Pamätáte si, pečatný prsteň je, Hospodin je moc, autorita, čiže Zorobábel. My vieme z histórie, pretože my už žijeme 2500 rokov po tomto všetkom. My vieme, že to nebolo o Zorobábelovi, ale že to bolo o synovi Dávidovom, o kráľovi v úvodzovkách Zorobábelovi, o tom pečatnom prsteni, ktorý si Hospodin položil na ruku a s tým pečatným prstenom, s autoritou,
priklepáva to, čo v nebi povedal, že bude na zemi. Tým pečatným prstenom je Ježiš Kristus, Mesiáš, náš Pán, ktorý je v našom strede, ktorý má autoritu a ktorý chce vyliať na nás skutočné rozpoznanie čias, skutočnú spoluprácu s Bohom a to, aby sme sa netrápili v pote svojej tváre, aby sme sa nelopotili ani s domami, ani s deťmi, ani so zamestnaniami, ani s biznisom viac ako treba, ale aby na nás mohol vyliať požehnanie kvôli tomu, že sme v dobrom postoji, sme v dobrom rozpoznaní, mám dobre zoradené priority, mám dobre nastavené srdce, posväť sa tvoje meno, posväť ma Pane, nech nečisté veci vo mne, nech Božím spôsobom odchádzajú, aby som nepoškvrňoval Božie dielo, aby som nezastavoval Božie dielo, aby kvôli mne neprichádzalo sucho na tam, kde má sa na Boží ľud vyliať Božia vláha. No, dobré veci, nie? Tak. Ďaká ti, Pane Hospodine, ďaká ti, Pane. Ja vám prajem, prorockí ľudia, aby ste boli ako Zorobábel, ktorý sa nebojí skonfrontovať nielen Boží ľud, ale aj Božích vodcov a povedať im, hovoríte, že teraz je takýto čas. Haha, bratu, haha, sestro. Nem takýto čas. Teraz je takýto čas. A nech Hospodin vyleje ducha, pokáne a pokory na Boží ľud a na nás všetkých, aby sme sa vedeli zlomiť pred ním dobrým spôsobom a uvedomiť si, dobre, Boh mi nechce ublížiť, minulý týždeň sme hovorili. Boh ma nechce trápiť aj tým, že ma prevádza smrťou, ťažkým veciam. Boh ma chce požehnať. Boh má pre nás život a hovorí, požehnám. Buďte požehnaní, buďte tí, ktorí prikladajú svoje srdcia k Božím veciam. Amen.

0: čo všetko zažívajú deti.
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami sme boli uzdravení. Dvaja pracovníci na stanici na južnom póle nutne potrebovali lekára. Jeden dostal infarkt a aj druhý mal životohrozujúce problémy. Bolo jasné, že sa z toho dostanú, len ak sa spustí záchranná misia. Kvôli drsným podmienkam, ktoré tam vládnu od februára do októbra, tma a teplota minus 75 stupňov Celzia, lietadlá počas zimy bežne neriskujú let na základňu. Tentokrát však boli piloti odhodlaní podniknúť záchrannú akciu a to sa im aj podarilo. Napriek tomu, že si vyžadovala 2 dni náročných letov. Príbehy o záchrane nás inšpirujú. Najväčšou záchrannou akciou je príbeh o tom, ako nás Ježiš Kristus vyslobodil z hriechu. Apoštol Peter píše, on sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Zachránil nás tak, že na vlastnom tele niesol naše hriechy. Niesol ich ako obetu, obetu, v ktorej trpel za vás aj za mňa. Kristus vyniesol na kríž kliatbu zákona a znášal našu hanbu. Pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Zomrel, aby sme mohli byť oslobodení od trestu za hriech a jeho moci. Aké úžasné, že niekto sa podujal zachrániť nás zo zúfalej situácie a bol ochotný znášať pre nás tie najkrutejšie podmienky.

0: niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa bude kandidátom Slovenskej národnej strany na post ministra v prípade odchodu súčasného ministra Tomáša Tarabu z tohto postu. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to povedal predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s možným odchodom ministra životného prostredia Tarabu z jeho postu. Hovorí sa o tom, že predstavitelia SNS chcú jeho odchod z ministerského postu do 15. septembra. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. Predseda SNS tiež očakáva v dohľadnom čase plánované stretnutie s premiérom Robertom Ficom. K zlepšeniu vzťahov podľa neho nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. Predseda vlády Slovenska Robert Fico má pred sebou vládny maratón. Chystá sa výjazdové rokovanie v Kryváne aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude konať v stredu 19. augusta. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa. Slovenský premiér sa plánuje na situáciu v Bruseli spýtať. Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor neďaleko hraníc s Ukrajinou a Moldavskom. Dron priletel z Moldavska a stíhačka F-16 nasadená v rámci misie NATO ho zneškodnila. Trosky dopadli do neobývanej oblasti neďaleko ukrajinských hraníc. Rumunské úrady od roku 2023 niekoľkokrát informovali o nálezi úlomkov dronov na území krajiny po ruských útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, ktoré ležia tesne za rumunskou hranicou. Hasiči v Chorvátsku bojujú s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Požiar sa šíri a terén je veľmi ťažko prístupný, pretože ho pokrýva husté krovie. V celej oblasti sa nachádza viacero budov. V noci na sobotu sa rozhoreli požiare aj v oblastiach Galovác, Prkos, Zemuník a v Zadarskej Župe. Všetky sa v sobotu ráno podarilo uhasiť. Správa o požiari na ostrove Dugi Otok prichádza krátko potom, ako rozsiahly požiar zasahol aj chorvátske letovisko Omiš. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za krajinu Nepál. V štúdiu Rádia 7 je pri mikrofone Ľudmila Budajová. Nepál, dlhý tvar Nepálska federatívna demokratická republika, je štát v Južnej Ázii s rozlohou 147 181 km štvorcových. Na severe má spoločnú hranicu s Čínou a na juhu s Indiou. Nepál leží vo vysokých horách Himalájí, ktoré tvoria zároveň aj jeho severnú hranicu. Celkový počet obyvateľov je 29,5 milióna a najpoužívanejšími jazykmi sú nepálčina, majtahali, bojpuri, táru a iné. Miestni ľudia si žijú pokojným životom ovplyvneným tradíciami. Ich hlavnými náboženstvami sú hinduizmus a buddhizmus. Kresťanov tu žije len 2,9%. Hlavné mesto je Katmandu. 28. mája 2008 bol Nepál vyhlásený za federatívnu republiku, k faktickej zmene vo federácii však doteraz nedošlo.

italskí zákonodarci tak oficiálne zrušili monarchiu, čím ukončili 239 rokov dlhú vládu monarchie nad týmto himalajským národom. Novozvolené zhromaždenie vedené bývalým komunistickým povstalcom prijalo na svojom prvom mítingu toto uznesenie drvivou väčšinou. Král Gyanendra dostal 15 dní na opustenie kráľovského paláca. Dnes je hlavou štátu prezident. Nepal je jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín sveta, až polovica obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Náboženstvo zohráva v Nepále dôležitú úlohu. Konvertovanie ku kresťanstvu znamená sociálne odlúčenie, trojročné väzenie alebo vyhostenie. Oficiálne žije v Nepále 850 tisíc kresťanov. Najväčšia časť prenasledovateľov pochádza z príslušníkov hinduizmu a z miestnych buddhistických vodcov. Kresťania čelia mnohým ťažkostiam aj pri získavaní Biblií alebo inej kresťanskej literatúry. Hlas mučeníkov podporuje distribúciu Biblií, kresťanskej literatúry a mediálnych programov, ktoré šíria správy o evanjeliu, hudbu a biblické príbehy. Vyše 80% populácie Nepálu sú hinduisti. Buddhizmus predstavuje okolo 10% populácie. Náboženská sloboda je legálna pod nepálskym zákonom, ale obmedzenia sú uložené na nehinduistické skupiny. Kresťania riskujú pokuty, dokonca aj uväznenie za získavanie nových veriacich. Hoci percento kresťanov v Nepále je malé, počet veriacich narastá. Každý zo 75 dištriktov má zárodok cirkvi a veriacich je možné nájsť takmer v každej kastovej a spoločenskej skupine. Modlíme sa, aby sa Pán Ježiš dal poznať nezasiahnutým ľuďom v ťažko dosiahnutelných lokalitách. Prosme za biblické vyučovanie a náuku, ako sa podobať Ježišovi pre novú generáciu kresťanských lídrov. Modlíme sa tiež, aby živý Boh uzdravil tých, ktorí boli zasiahnutí zemetraseniami. Drahý Pane Ježiši, prichádzame k Tebe aj v túto chvíľu a chceme Ti predovšetkým ďakovať za to, že máš svojich verných v každej krajine na tejto našej zemi. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí milujú Teba a jej v tejto krajine Nepal. Ďakujeme Ti, že ťa nasledujú aj napriek všetkým prekážkam, ktoré aj v tejto krajine sú kladené kresťanom. Veľmi ťa prosíme, aby si posilňoval ich vieru, aby si ich uisťoval o svojej láske, milosti, o tvojom záujme o každého jedného. Aby si im dal istotu toho, že poznáš každého jedného po mene a na nikoho si nezabudol. Pane Ježiši, ďakujeme Ti aj za organizáciu Hlas mučeníkov, ktorí sa starajú o to, aby aj v tejto krajine sa mohli rozdávať a rozširovať Biblie, aby mohla byť aj kresťanská literatúra dostupná tým, ktorí o ňu majú záujem. Veľmi ťa prosíme, aby si chránil aj toto dielo a požehnal ho a aby tvoje slovo mohlo zasahovať ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že ty máš moc aj tam, kde naše možnosti už sú na konci a kde možno my ľudia nevidíme ďalšiu cestu a možnosti, ale ďakujeme ti, že ty si veľký a mocný Pán a ty máš možnosť a moc vykonať svoje dielo aj na týchto miestach. Tak ťa prosíme, aby si požehnal ľud v Nepále a aby sa tvoje slovo mohlo aj ďalej šíriť aj v tejto krajine, aby tvoje meno aj medzi týmito ľuďmi mohlo byť vyvýšené a oslávené.

Máme pre vás kresťanský pop-rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

0: Ahoj, môj meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobné srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa bude kandidátom Slovenskej národnej strany na post ministra v prípade odchodu súčasného ministra Tomáša Tarabu z tohto postu. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to povedal predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s možným odchodom ministra životného prostredia Tarabu z jeho postu. Hovorí sa o tom, že predstavitelia SNS chcú jeho odchod z ministerského postu do 15. septembra. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. Predseda SNS tiež očakáva v dohľadnom čase plánované stretnutie s premiérom Robertom Ficom. K zlepšeniu vzťahov podľa neho nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. Predseda vlády Slovenska Robert Fico má pred sebou vládny maratón. Chystá sa výjazdové rokovanie v Kryváne aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude konať v stredu 19. augusta. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa. Slovenský premiér sa plánuje na situáciu v Bruseli spýtať. Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor neďaleko hraníc s Ukrajinou a Moldavskom. Dron priletel z Moldavska a stíhačka F-16 nasadená v rámci misie NATO ho zneškodnila. Trosky dopadli do neobývanej oblasti neďaleko ukrajinských hraníc. Rumunské úrady od roku 2023 niekoľkokrát informovali o nálezi úlomkov dronov na území krajiny po ruských útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, ktoré ležia tesne za rumunskou hranicou. Hasiči v Chorvátsku bojujú s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Požiar sa šíri a terén je veľmi ťažko prístupný, pretože ho pokrýva husté krovie. V celej oblasti sa nachádza viacero budov. V noci na sobotu sa rozhorili požiare aj v oblastiach Galovác, Prkos, Zemuník a v Zadarskej Župe. Všetky sa v sobotu ráno podarilo uhasiť. Správa o požiari na ostrove Dugi Otok prichádza krátko potom, ako rozsiahly požiar zasahol aj chorvátske letovisko Omiš. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne.
1: Toto vám želám a žehnám.
0: Ahojte.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždne, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli.

kto je v prevahe? On mu povedal, neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. 2 Kráľov 6.16. Obrovské vojsko s koňmi a vozmi obklúčilo v Dotáne proroka Elizea. Jeho mladý sluha bol vydesený. Ako môžu uniknúť takejto presile? Oči proroka však boli otvorené poznaniu, ktoré jeho sluha nemohol vidieť. Elizeus videl ohromnejšie vojsko, vyzbrojené lepšími zbraňmi, ktoré ich ochráni pred každým nepriateľom. Božie vojsko je totiž mocnejšie než ľudskí vojaci a ohnivé vozy sú omnoho desivejšie než vozy železné. Tak je tomu i dnes. Pravda má mnoho nepriateľov. Hoci majú veľkú moc, sú učení, mazaní a skresľujú pravdu, no Boží človek nemá dôvod sa ich báť. Na strane pravdy bojuje obrovská presila, hoci v neviditeľnej forme. Boh má záložné vojska, ktoré ukážu v čase potreby svoju silu. Sily stojace na strane pravdy a dobrá sú omnoho silnejšie ako sily zla. Neklesajme teda, ale kráčajme ďalej po ceste viery ako ľudia, ktorí majú svoje osvedčené tajomstvo, ktoré rozptýli každé obavy. Stojme na strane víťaza. Možno boj bude tvrdý, ale už poznáme jeho výsledok. Veriaci sú vždy v presile, lebo je s nimi Boh. Tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.

Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.

0: možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa bude kandidátom Slovenskej národnej strany na post ministra v prípade odchodu súčasného ministra Tomáša Tarabu z tohto postu. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to povedal predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s možným odchodom ministra životného prostredia Tarabu z jeho postu. Hovorí sa o tom, že predstavitelia SNS chcú jeho odchod z ministerského postu do 15. septembra. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. Predseda SNS tiež očakáva v dohľadnom čase plánované stretnutie s premiérom Robertom Ficom. K zlepšeniu vzťahov podľa neho nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. Predseda vlády Slovenska Robert Fico má pred sebou vládny maratón. Chystá sa výjazdové rokovanie v Kryváne aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude konať v stredu 19. augusta. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa. Slovenský premiér sa plánuje na situáciu v Bruseli spýtať. Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor nedaleko hraníc s Ukrajinou a Moldavskom. Dron priletel z Moldavska a stíhačka F-16 nasadená v rámci misie NATO ho zneškodnila. Trosky dopadli do neobývanej oblasti nedaleko ukrajinských hraníc. Rumunské úrady od roku 2023 niekoľkokrát informovali o nálezi úlomkov dronov na území krajiny po ruských útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, ktoré ležia tesne za rumunskou hranicou. Hasiči v Chorvátsku bojujú s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Požiar sa šíri a terén je veľmi ťažko prístupný, pretože ho pokrýva husté krovie. V celej oblasti sa nachádza viacero budov. V noci na sobotu sa rozhorili požiare aj v oblastiach Galovác, Prkos, Zemuník a v Zadarskej Župe. Všetky sa v sobotu ráno podarilo uhasiť. Správa o požiari na ostrove Dugi Otok prichádza krátko potom, ako rozsiahly požiar zasahol aj chorvátske letovisko Omiš. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Poslucháči Rádia 7, všetkých vás vítame v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 v Dobrom štarte. Dobré ráno. Od mikrofónu vás zdraví Dávid a tu vedľa mňa je moja kolegyňa Vaneska. Ahoj.
2: Ahojte, drahí poslucháči. Ahoj, Dávid.
1: Poďme sa prebúdzať a super, že sa dnes budeme môcť prebúdzať nielen ako takým naším rozhovorom alebo premýšľaním nad vecami, ale aj Božím slovom. Tak to je podľa mňa veľmi povzbudivé.
2: Áno, úplne súhlasím. A dnes, alebo teda v tento pondelok, sa budeme venovať Božiemu slovu, a to žalmu 37. od 34. po 40. verš.
1: Áno, o tom si povieme po dávke hudby, ale ešte predtým trošku zvolníme, trošku sa musíme prebudiť, musíme trošku naštartovať aj naše myslenie. A naštartovali by sme takou jednou otázočkou, ktorú ti Vanes teraz dá. Mňa by zaujímalo, že či si niekedy po svojom živote premýšľala nad nejakým prisľúbením alebo zasľúbením, ktoré plynie z Biblie, z Božieho slova, a splnilo sa v tvojom živote?
2: Tak napadajú mi rovno viaceré prisľúbenia, a to sú presne tie, že Pán Boh hovorí o tom, že je verný, že je stále s nami, a to sa mi osvedčuje v celom mojom živote, že naozaj nikdy sa necítim byť sama, alebo aj v tých najťažších chvíľach viem, že on je stále pri mne, že nespadnem na úplné dno, ale že on je tam, aby ma zdvihol, aby mi pomohol v tých najväčších stresoch alebo možno ťažkostiach v mojom živote. A taktiež aj v tom, že sa hovorí, že keď klopeme, bude nám otvorené, a naozaj viem, že keď sa modlím a keď ho o niečo prosím alebo si niečo pýtam, tak on je tam pre mňa, on mi odpovedá, on ma nenechá len tak. A naozaj je mi otvorené a je mi odpovedané. Aké sú pre teba nejaké prísľuby, ktoré sa ti splnili?
1: To je dobrá otázka. Ako si odpovedala, tak som si spomenul na takú myšlienku, že to, že Ježiš je všetko, čo potrebujeme, zistíme, až keď je Ježiš všetko, čo máme. Čiže presne, že v tých momentoch, kedy to nie je jednoduché, tak si uvedomíme, že tým neotrasiteľným je Ježiš Kristus. A všetko ostatné ako keby môže sa zatriasť. A pre mňa to je asi moja manželka, že ja som sa celý život ako keby modlil za ženu, ale nikdy by mi nenapadlo, že dostanem takú skvelú manželku, takže to som úplne nadšený. Je množstvo iných, ale my v tejto chvíli musíme ísť do nášho hudobného playlistu a po dávke hudby sa opäť počujeme. Prosím.

0: Poslucháči Rádia 7, my sme tu opäť po dávke hudby, počúvate Dobrý štart, tu v štúdiu som spolu s Vanes a Vanes vám teraz prečíta zo Žalmu 37 to, čo sa tam píše.
1: Očakávaj Hospodina a zachovávaj jeho cestu, on povýši ťa, aby si vlastnil krajinu. Prizrieš sa na vykynoženie bezbožných. Videl som násilného bezbožníka, vypínal sa ako zelený strom, ale pominul sa a hľa už ho niet. Hľadal som ho, ale nenašiel sa. Pozoruj nevinného a hľad na statočného, lebo muž pokoja má budúcnosť. Ale všetci priestupníci budú vykynožení, potomstvo bezbožníkov bude vyťaté. Záchrana spravodlivých je od Hospodina, on im je útočiskom v čase súženia. Hospodin im pomáha a vyslobodzuje ich od bezbožníkov a zachraňuje ich, lebo sa k nemu utiekajú. Čo ti hneď napadne, keď si prečítal tento žalm, že si povedal, aha, tak toto ku mne Pán Boh hovorí.
0: Ja som si spomenul na to, že väčšinou vo všeobecnosti sa razí taký ten názor, možno aj v sekulári na Bibliu, že Boh je krutý, starozákonný Boh je krutý a nemá ako keby žiadnu milosť s ľuďmi, alebo s bezbožnými, alebo s nevercami. Mm-hmm. A ja si tak uvedomujem, že napríklad aj keď vypukla vojna, tak ľudia hneď sa pýtajú, že kde je Boh, keď sa dejú takéto veci, ale zároveň ľudia sú hneď takí, že poukážu na prst, že kto je vinníkom, že on za to môže a on by mal ísť do pekla a tak. A sme zároveň takí, že ako môže byť Boh taký krutý a potom zároveň vieme poukázať prstom na niekoho zlého. A to nie je len v takýchto konfliktoch, ale podľa mňa aj v našich životoch vždy vieme ukázať, že kto je pôvodcom zla. A mám pocit, že sme takí trošku rozpoltení, že ako keby chceme potrestať to zlo, ale zároveň sme takí, že veď všetci sú dobrí a tak podľa mňa sme dosť takí rozpoltení. Ja si uvedomujem aj cez toto slovo, že odmena za hriech je smrť a dokážeme hrešiť, už aj malé deti dokážu hrešiť a my potrebujeme záchranu. Čiže úplne cez tento text si uvedomujem, že Božie zasľúbenie, aj cez tie jak žalmy, alebo to tam nejakým spôsobom vidím, že tie zasľúbenia sa naplnili Ježišovi Kristovi, že nám bol poslaný. Ale o tom sa ešte môžeme viac pobaviť. Čo ide tebe v hlave, keď o tom premýšľaš?
1: Ja by som rada reagovala presne na to, čo si hovoril. A spravodlivosť, ktorá je vnímaná na tomto svete, je úplne iná ako tá Božia. Lebo reálne podľa spravodlivosti by sme všetci mali zomrieť v tom, že každý z nás je hriešný, každý má v sebe to zlo, ale ako si hovoril, my vieme ukázať prstom na niekoho iného, ale zároveň si povieme, že všetci sú dobrí.
0: Áno,
1: a
0: áno.
1: Sebe nikdy nechceme vidieť to zlo a potom možno niekedy je lepšie si povedať, že tak Pán Boh stojí za tým zlom. On je za tým, že ako sa hovorí aj v tom starom zákone, že sú rôzne vojny a tu boli vyknožení tí bezbožní, tam sa stalo toto, tam umrelo neviem koľko ľudí. A ja len verím tomu, že Pán Boh je veľmi milosrdný a že on práve nám aj, keď sa pozeráme na Bibliu a na ten príbeh, ako ide od úplného začiatku Genezis až po zjavenie Jana, ukazuje, ako on nám práve dáva ten život, ako on sa nás snaží zachrániť do tohto zla a že naopak, aj napriek tomu, že sme hriešní, my môžeme mať život, my môžeme mať tú milosť a byť aj v tých časoch zlých alebo vojen, ktoré žijeme aj v tomto svete, zachránený.

0: Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov. Alfa i Omega. Kráľ Slovenska. Ježiš.
1: Milí poslucháči, počúvate Dobrý štart. Ja sa momentálne v štúdiu Rádia 7 nachádzam s Davidom a my sme sa pred chvíľou rozprávali o tom, ako vníma spravodlivosť tento svet a ako je to v skutočnosti, ako to čítame v Biblii. A chcela som sa ťa ešte opýtať, teda preberáme žalm 37. od 34. po 40. verš, ešte poviem. A chcela som sa ťa teda, David, opýtať, či máš ešte niečo, čo ti k tomuto napadá, konkrétne k tomu, o čom sme sa pred chvíľou rozprávali.
2: Presne ako sme sa rozprávali aj o tom, že možno v Starom zákone sa Pán Boh javil ako niekto krutý, ako nejaký nemilosrdný diktátor. A ja si teraz čítam jednu takú istú knihu, nebudem ju menovať, ale pojednáva o Jonášovi. A v tej knihe sa mi veľmi páči, že aj napriek tomu, že Boh vyhlásil nad mestom Ninive, ktoré bolo vlastne najväčším mestom Asýrskej ríše, krutej, veľmi krutej ríše, ktorá popravovala drastickým spôsobom svojich nejakých nepriateľov, rozširovala sa, bola v podstate ríšou, ktorá podmaňovala ďalšie krajiny a bola veľmi nemilosrdná voči ním. A Boh vyhlásil nad nimi skazu a poslal Jonáša, aby im to oznámil. A tak vieme trošku o tom, že Jonáš tam veľmi nechcel ísť, lebo chcel, aby Boh tento národ zničil, hej, lebo oni aj vlastne izraelský národ ničili, plienili a tak prirodzene chcel, aby ho Pán Boh zničil, že on by sa najradšej len pozeral na to, ako Pán Boh dá naň oheň a zničí ho, zrovna ho zo zemou. No ale čo vidíme v tom príbehu? To sa ma veľmi dotýka, že Jonáš, keď ide do toho mesta a ohlasuje im, tak hneď vidíme zmenu, hej, že od panovníka až po posledného človeka v tej krajine, tak si oblečú vrecovinu, kajajú sa a Boh sa zmiluje. Ale Jonáš s tým není spokojný, lebo očakával úplne niečo iné a dokonca sa nahneval. A v tomto úplne vnímam niekedy aj sám seba, že Boh je milosrdný, aj napriek tomu, že má pre hriech svoj hnev, lebo je dokonalý, ale je milosrdný a toto je aspekt, ktorý sa mi úplne tak spojil v tom celom.
1: Mne to úplne len tak pripomína myšlienku, že sa naozaj musíme učiť odpúšťať druhým ľuďom, Presne. Tak ako to vie Pán Boh.
2: Milí priatelia, budeme sa počuť aj po malej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Mne ešte tak napadá k tejto téme o tom, ako vnímame tých bezbožných ľudí v Biblii, v Starom zákone, ako dokážeme niekedy frflať na to, čo sa deje vo svete a ukazovať prstom na iných a na Pána Boha, že Izraeliti boli úplne takí a sú úplným dokonalým príkladom toho, ako funguje celé ľudstvo, mi to príde.
1: Áno.
0: Keď cestovali z Egypta do svojej zasľúbenej zeme a neustále frflali. A Pán Boh sa im toľkokrát ukazoval v živote, toľkokrát im dával najavo, že on je tam s nimi, on ich nezanechá, on im pomáha, on sa o nich stará. A oni aj tak stále reptali a toľkokrát sa to spomína, toľkokrát možno spravili niečo proti nemu, neverili mu, aj keď im dal jedlo z neba, tak aj napriek tomu si povedali, že on tu s nami nie je, on nás nechal, doviedol nás až k moru, čo teraz budeme robiť. A naozaj veľmi veľa situácií je tam spomínaných, kedy vlastne mu neverili. A ja si uvedomujem vo svojom živote, že tiež som taký Izraelit, keď viem, že keď sa pozriem na celý svoj život, tak Pán Boh sa veľmi ukazuje v mojom živote. Naozaj ma nikdy nezanechal a vždy je verný, vždy tak mi pomáha vo všetkom, ale aj tak sú tam situácie, keď ja som len taká, že prečo sa toto stalo, zase sa toto stalo, alebo len tak frflem a vtedy sa zastavím a si poviem, že nechcem byť ten človek, ktorý repce, ktorý nie je vďačný za to, čo má. A chcem sa pozerať na to, že Pán Boh je tam pri mne a chcem mu dôverovať a kráčať v tej viere.
1: Áno, úplne s tebou súhlasím, že podľa mňa si musíme povedať niečo aj do svojich radov, že nikto nie je dokonalý a sa hovorí, že všetci potrebujú Ježiša, aj tí dobrí. A Evangelium nám hovorí, že ten, čo uveril v Krista, žije s ním a nemá trest, lebo ten trest na seba zobral Pán Ježiš Kristus svojou obeťou na dreve kríža. A podľa mňa sú to veľmi povzbudivé slova, že očakávaj na Hospodina a on zachová a zachováva jeho cestu, pardon. Premýšľal som nad tým slovom, že očakávaj, tak som si ho zadal do Google a to znamená, že ostávať niekde, kým niekto príde, kým sa niečo stane, dúfať v pomoc, znamená očakávať. A potom som si povedal, že wow, že niekedy fakt potrebujeme zobrať tie veci v našom živote vierou, uchopiť ich vierou a dôverovať Hospodinovi, kým on zakročí, kým sa niečo stane, kým príde do toho celého a ostávať v ňom.
0: Úplne súhlasím a preto by som chcela aj nás dvoch, ale aj našich drahých poslucháčov povzbudiť do toho, aby sme očakávali na nášho Pána Boha a naozaj mu dôverovali vo všetkom, čo sa deje v našom živote.

0: Nedávno som sa rozprával s jedným mojim kamarátom a rozprávali sme sa aj tak, že ja mám niekedy takú averziu na takú vec, že keď nadávame napríklad na politikov, pretože niečo robia zlé, niečo rozkrádajú a tak, takže to nám ako keby vadí, ale niekedy, keď sa to robí v malom, alebo proste v nejakých firmách alebo tak, tak to sme že v pohode, ale aj tí ľudia, ktorí robia tieto veci, dokážu nadávať na politikov, ktorí kradnú, ale ten princíp je rovnaký a istý. A som taký, že what? Že to čo má byť? Že ako keby máme, mám pocit, že zaslepené oči, alebo že nevidíme to, že je to vlastne úplne skazená cesta, ktorá vedie vlastne k tým väčším veciam, že Božie slovo nám hovorí, že buď verný v mále a Boh ti dá viac, ale keď nie sme verní v mále a príde viac, tak som taký, že to je až hrôzostrašné.
1: To je úplne super, že si presne toto spomenul, lebo som sa začala tak zamýšľať nad tým, aký sme potom pokryteckí, keď súdime nejakých iných ľudí, ktorí sú možno viac viditeľní v verejnosti, ale my v našom súkromí robíme to isté, aj keď máme pocit, presne ako si hovoril, že v malom nemá to až taký veľký dopad na iných ľudí, ale práve ono treba začať od tých drobností, od tých maličkostí. Ako sa aj hovorí, že keď chceme niekomu pomôcť alebo niečo zmeniť, tak musíme začať úplne takými prvými malými krokmi, pretože ten prvý krok je cesta k tomu úspechu a aj tá maličkosť vie pomôcť. Napríklad keď, neviem, môžeme sa rozprávať o recyklovaní, možno si niekto povie, že prečo ja mám doma recyklovať, keď iní nerecyklujú a vlastne je to zbytočné, ale treba začať najprv od seba a potom vďaka tomu, že my sa postavíme na stranu Pána Boha, na stranu tej spravodlivosti, toho, čo treba, tak môžeme aj vďaka tomu meniť svet okolo nás, lebo sú ľudia môžu na nás pozerať, že prečo ty sa správaš takto a ako to, že ty vieš konať takýmto spôsobom. A možno aj práve vtedy, keď my budeme konať tým lepším spôsobom, tak aj tie slová, keď budeme napomínať iných, si myslím, že budú mať aj väčšiu moc, pretože my robíme to, čo hovoríme, že robíme.

0: David, veľmi ma zaujal 37. verš, ktorý hovorí o tom, že pozoruj nevinného a hľad na statočného, lebo muž pokoja má budúcnosť. A chcela som sa ťa opýtať, ako možno vnímaš tú vetu, lebo muž pokoja má budúcnosť?
1: Podľa mňa je to úplne jasné, že človek, ktorý je pokojný, dokáže úplne inak premýšľať. A že ak sme v strese a robíme rozhodnutia pod stresom, nátlakom alebo čímkoľvek, tak robíme úplne hlúpe rozhodnutia. Mm-hmm. Fakt si to úplne uvedomujem sám na sebe, že ak mám čistú myseľ, som taký pokojný, ak sa modlím za veci a fakt Boh mi dá taký pokoj Boží, ktorý predchádza každý rozum ľudský, tak to vyzerá úplne inak tie moje rozhodnutia. A pri tomto, čo si aj povedala, mi napadlo také slovo z Biblie, ktoré hovorí, že hľadaj v prvom rade kráľovstvo nebeské a všetko ostatné ti bude pridané. A to som si úplne uvedomil na takej evangelizácii, alebo inak povedané outreach, že sme išli s jednou takou organizáciou do ulíc a takým kreatívnym spôsobom sme slúžili ľuďom počas Halloweenu a bolo to naozaj skvelé, mohli sme sa tam modliť za jedného človeka, mali sme asi hodinový rozhovor a spolu s mojou manželkou sme sa za ňo modlili a on sa potom modlil, aj sme si vymenili kontakty a potom ako sme už odchádzali odtiaľ, tak zrazu sme stretli jednu našu kamarátku, z ktorej vypadlo, že na ďalší deň ide na rovnaký koncert ako ideme aj my, lebo sa to o rok preložilo, ale my sme mali s autobusom a vlakmi a bolo to aj dosť neskoro v Brne večer a mali sme sa vrátiť do Bratislavy a ona povedala, že ide na aute a že či to nemôžeme spojiť. Tak som si úplne uvedomil, že Pán Boh sa o to postaral, že my sme nemali ešte ani kúpené lístky, ani sme to nestihli nejak si pozrieť a Pán Boh to už mal vyriešené. Že sme hľadali to jeho kráľovstvo, že sme išli na tú evangelizáciu a Pán Boh sa postaral o tie ostatné veci. A myslím si, že to je aj takým posolstvom, že Božie prísľuby sú pre tých, ktorí ho milujú a že Pán Boh má pre nás rádu pomoc. On povedal, že Duch Svätý, ktorého tu máme, ktorý nie je obmedzený telom, časom a priestorom, tak bude pre nás dokonalým radcom, tešiteľom a od nás uvedie do všetkého, čo sa týka Božieho kráľovstva. Takže do tohto nás aj počas tohto týždňa pozývam.
0: Ja ďakujem veľmi za povzbudenie, o ktorých sme sa dnes mohli rozprávať. A keď sa vrátim aj k tomu veršu, ktorý som čítala, tak presne mi napadlo, že Božie kráľovstvo predstavuje pokoj. Okrem toho sa môžete tešiť už na dobrý štart aj zajtra, keďže sa budeme rozprávať o obdivovanie Boha nás vedie ku čineniu jeho vôle.
1: Tak zostaňte ešte naladení, užívajte si Rádio 7 a zo štúdia sa lúči Dávid a
0: Vaneska. Ahojte.
1: Do počutia.
2: Každý znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: sa píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa bude kandidátom Slovenskej národnej strany na post ministra v prípade odchodu súčasného ministra Tomáša Tarabu z tohto postu. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to povedal predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s možným odchodom ministra životného prostredia Tarabu z jeho postu. Hovorí sa o tom, že predstavitelia SNS chcú jeho odchod z ministerského postu do 15. septembra. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. Predseda SNS tiež očakáva v dohľadnom čase plánované stretnutie s premiérom Robertom Ficom. K zlepšeniu vzťahov podľa neho nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. Predseda vlády Slovenska Robert Fico má pred sebou vládny maratón. Chystá sa výjazdové rokovanie v Kryváne aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude konať v stredu 19. augusta. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa. Slovenský premiér sa plánuje na situáciu v Bruseli spýtať. Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor neďaleko hraníc s Ukrajinou a Moldavskom. Dron priletel z Moldavska a stíhačka F-16 nasadená v rámci misie NATO ho zneškodnila. Trosky dopadli do neobývanej oblasti neďaleko ukrajinských hraníc. Rumunské úrady od roku 2023 niekoľkokrát informovali o nálezu úlomkov dronov na území krajiny po ruských útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, ktoré ležia tesne za rumunskou hranicou. Hasiči v Chorvátsku bojujú s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Požiar sa šíri a terén je veľmi ťažko prístupný, pretože ho pokrýva husté krovie. V celej oblasti sa nachádza viacero budov. V noci na sobotu sa rozhorili požiare aj v oblastiach Galovác, Prkos, Zemuník a v Zadarskej Župe. Všetky sa v sobotu ráno podarilo uhasiť. Správa o požiari na ostrove Dugi Otok prichádza krátko potom, ako rozsiahly požiar zasahol aj chorvátske letovisko Omiš. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Prvý list Petra, 1. kapitola, 7. verš. Aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. 24 karátové zlato je rídze zlato, obsahujúce nečistoty. Jeho 100% čistota je technicky nedosiahnuteľná a pre obchodné účely je povolené označovať takéto zlato s čistotou viac ako 99,95%. Metóda na dosiahnutie tohto zloženia zlata sa nazýva Millerova metóda. Je rýchlejšia a menej nákladná v porovnaní s druhou metódou, Wolvilovou, ktorá je časovo náročnejšia a drahšia, avšak vyprodukuje zlato s čistotou 99,99%. V biblických dobách sa na prečistenie zlata používal oheň, ktorý vyplavil nečistoty na povrch a následne sa dali ľahšie odstrániť. Apoštol Peter v prvom liste veriacim v Ježiša na území Malej Ázie, to je dnešné severné Turecko, použil obraz o čistiacom procese zlata, aby priblížil, ako fungujú skúšky v živote kresťana. Mnohých veriacich v tom čase prenasledovali Rímania za vieru v Krista. Peter z vlastnej skúsenosti vedel, aké to bolo. Objasnil však, že prenasledovanie v nás prebudza vieru oveľa cennejšiu ako pominuteľné zlato. Možno sa cítiš, ako by si bol preskúšaný ohňom. Zažívaš horúčavu neúspechu, trpíš chorobou či inými ťažkosťami. Utrpenie je však často proces, pomocou ktorého Boh prečisťuje našu vieru. Stáva sa, že v bolestiach úpenlivo prosíme Boha, aby rýchlo zakončil naše útrapy, ale jedine On vie, čo je pre nás najlepšie, aj keď život bolí. Zostaň spojený so Spasiteľom a hľadaj Jeho útechu i pokoj.

príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Prečo je pravda v našich životoch dôležitá?
1: Hospodinovi sa páči pravda, keď je v našom vnútri, keď je našou vlastnosťou úprimnosť.
0: Vypočujte si reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia v utorok po 20.

0: sedem.
1: My sa slobodnú každý deň ponúkaš, na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko to

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa bude kandidátom Slovenskej národnej strany na post ministra v prípade odchodu súčasného ministra Tomáša Tarabu z tohto postu. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to povedal predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s možným odchodom ministra životného prostredia Tarabu z jeho postu. Hovorí sa o tom, že predstavitelia SNS chcú jeho odchod z ministerského postu do 15. septembra. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. Predseda SNS tiež očakáva v dohľadnom čase plánované stretnutie s premiérom Robertom Ficom. K zlepšeniu vzťahov podľa neho nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. Predseda vlády Slovenska Robert Fico má pred sebou vládny maratón. Chystá sa výjazdové rokovanie v Kryváne aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude konať v stredu 19. augusta. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa. Slovenský premiér sa plánuje na situáciu v Bruseli spýtať. Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor neďaleko hraníc s Ukrajinou a Moldavskom. Dron priletel z Moldavska a stíhačka F-16 nasadená v rámci misie NATO ho zneškodnila. Trosky dopadli do neobývanej oblasti neďaleko ukrajinských hraníc. Rumunské úrady od roku 2023 niekoľkokrát informovali o nálezie úlomkov dronov na území krajiny po ruských útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, ktoré ležia tesne za rumunskou hranicou. Hasiči v Chorvátsku bojujú s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Požiar sa šíri a terén je veľmi ťažko prístupný, pretože ho pokrýva husté krovie. V celej oblasti sa nachádza viacero budov. V noci na sobotu sa rozhoreli požiare aj v oblastiach Galovác, Prkos, Zemuník a v Zadarskej Župe. Všetky sa v sobotu ráno podarilo uhasiť. Správa o požiari na ostrove Dugi Otok prichádza krátko potom, ako rozsiahly požiar zasahol aj chorvátske letovisko Omiš. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy,
4: rodina.
2: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Drahí priatelia, počúvate Rádio 7 a konkrétne poradňu pre mladých. Dnes sa budeme rozprávať na tému samovražedné myšlienky a ja len chcem na úvod ešte predtým, ako predstavím svojho hostia, povedať každému z vás, ktorí ste si to teraz zapli, že naozaj si to úprimne vážime, že ste si nás pustili. Veríme tomu, že Pán Boh vás priviedol na toto miesto a my budeme rozprávať z úprimnosti srdca to, čo mu veríme, že Boh je živý a zasahuje do konkrétnych situácií v našom živote. Bez ohľadu na to, aké vážne sú. A moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí Samo Kuchcik. Samo, vítaj.
1: Ahoj Dávid, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem Samo tebe, že ty si prijal toto pozvanie a že vlastne si prežil naozaj ťažké chvíle vo svojom živote a že si ochotný rozprávať tieto citlivé veci z tvojho života a zdieľať ich aj takto v Rádiu 7. Priblížil by si nám prosím, že čo sa stalo v tvojom živote, ako sa môže človek dostať až tak ďaleko a zvažovať samovraždu alebo naozaj o niečo také sa pokúsiť?
1: Tak, ja som sa naozaj ocitol v tej situácii. Bolo to pred 5 rokmi, keď som mal 21 rokov, keď som sa vlastne rozhodol, že si siahnem na život. Ja som si vtedy porezal ruky a bolo to akože, bolo to dosť zaujímavé obdobie vtedy, ale to rozhodnutie, čo som vtedy spravil, to nebolo len také impulzívne v tej chvíli, že ja už som počas takej svojej mladosti, keď som bol tínedžer, viackrát zapasil s takýmito myšlienkami. Aby som trošku priblížil vlastne, že čím som vtedy prechádzal, tak ja som bol akože ničím ťažkým som si neprechádzal, že často ľudia majú pocit, že človek, akože nejaký tínedžer sa dostane do depresie kvôli tomu, že možno ho šikanujú alebo nejak proste mu znepríjemňujú život okolo jeho rovesníci, alebo si možno zažíva nejakú traumu doma. Ja som akože mal v pohode rodinu, mal som svojich priateľov, ale napriek tomu som sa často cítil, akoby som nebol dostatočný, že možno niektorí ľudia sa so mnou nemali záujem baviť, alebo proste som si myslel, že nie som dostatočne pekný, alebo sa dobre neobliekam a podobne. A ja som sa väčšinu svojej tak mladosti snažil byť proste niečím zaujímavý, že možno aj kvôli tomu som si začal dávať tetovania, aby som sa trošku odlíšil, aby som bol viacej cool. Začal som sa lepšie obliekať. V podstate som si viac menej snažil dokázať, že proste som cool, že som dostatočný a som dúfal, že proste kvôli tomu ma ľudia budú mať radi. A keď proste som narazil na nejaké prekážky alebo proste neúplne som niekomu sadol alebo proste sa tie veci nedarili, tak dosť takú úzkosť som kvôli tomu cítil, že som sa ocitol v takej depresii, že proste nie som dostatočne proste dobrý stále. A to bol taký môj mindset počas mladosti, že okej, musím niečo dosiahnuť, musím sa zlepšiť, aby proste som sa cítil komfortne sám so sebou. A ja som si to takto niesol vlastne dosť dlho. Ja som sa neskôr presťahoval do Bratislavy a nie som pôvodne z Bratislavy, som z Bardejova. Pozdravujem Bardejov, keď nás niekto počúva. A ja som si myslel, že proste to je taký krok, ktorý vyrieši moje problémy, že budem v veľkom meste, že proste sa mi bude dobre žiť, nájdem si prácu, potetujem sa ešte viacej, budem mať peniaze, nakúpim si proste drahé oblečenie, hej a tak. No a ten bod, do ktorého som došiel a ono to možno bude znieť trošku tak stupidne, ale ja som si asi dával v tom období, asi nie, určite najväčšie svoje tetovanie, aké som kedysi plánoval a úplne som si hovoril, že wow, to bude taká pecka, že to úplne zmení proste pohľad, ak sa na mňa ľudia pozerajú, hej, a ja som reálne stával to ráno, keď som sa išiel dať tetovať s tým, že toto zmení môj život, že toto bude úplná pecka. No a dopadlo to tak, že som to tetovanie ani nedokončil, lebo sa mi vôbec nepáčilo. A postupne sa vo mne začala tak naberať taká nespokojnosť z toho, že proste som zase sa upol na niečo, čo som myslel, že proste bude nejakým v podstate riešením pre mňa, že budem šťastný alebo sa budem cítiť lepšie sám so sebou a ono to tak vôbec nebolo. A tak ja som sa dosť tak uzavrel do seba, začal som prehodnocovať vlastne všetky veci, čo som robil a ja som si stále nepripadal dostatočne dobrý. A ja som sa točil v týchto svojich myšlienkach, až som proste sa vrátil k tomu, že aj v detstve, nie v detstve, možno v tínežerstve, tak som proste mal také myšlienky, že okej, proste už nevládzem proste sa snažiť, skončím so všetkým. A v tej chvíli ma reálne napadlo, že asi možno toto je fakt už východisko z tejto mojej situácie, že ja sa už odmietam ďalej snažiť proste byť nejak spokojný, proste nejak už sa prestanem snažiť byť nejak dostatočne dobrý. Nejde mi to vôbec, proste už sa len trápim v tomto živote, že neviem ako nájsť šťastie. A proste to bol pre mňa taký bod, kedy som sa fakt rozhodol, že končím s tým, že proste nechcem už ďalej žiť.
0: Uh-huh. Keď ti do toho môžem skočiť len, aby sme si to vyjasnili. Prvýkrát si kedy mal myšlienku, že možno samovražda by bola nejaké riešenie?
1: Áno, to som nespomenul, ale v podstate v priebehu toho môjho života mňa to viackrát napadlo, že nespomínam si teraz na konkrétnu chvíľu alebo konkrétnu udalosť, ktorá to vo mne nejak možno spustila, ale pamätám si na chvíle, kedy proste som len po celom dni bol v posteli a som si hovoril, keď by som radšej zomrel. Mm-hmm. A niekedy to nebolo tak, že proste ja som mal chuť to spraviť, skôr to bolo také, že keď by sa niečo stalo a proste, že by som odišiel z tohto sveta. Že proste tak to vo mne začalo, ale hej, neskôr sa to dostalo do takého bodu, kedy ja som sám si aj vyhľadával spôsoby, ktoré sú efektívne a že ktoré by mi akože dopomohli k tomu, hej, že už som došiel do toho bodu, že som fakt rozmýšľal nad tým, že ako to spraviť sám.
0: Takže to bolo v čase, keď si mal 21 rokov a ako si došiel teda k tomu, že áno, idem to proste urobiť?
1: Mal som vtedy dosť voľná, mal som dovolenku a ja som len mal tak čas proste rozmýšľať a reálne, že som, ako som povedal, som si myslel, že toto je východisko a už proste jeden večer som sa rozhodol, že idem do toho, že sa vyspím a že ráno proste idem do toho, že už som bol úplne že pevne rozhodnutý, proste som sa pripravil na to reálne a potom sa to stalo vlastne, že ja som si porezal vlastne obe ruky, no a to bol taký bod pre mňa, kedy som si uvedomil, že proste toto vôbec není východisko. Možno som od toho čakal, že okej, že proste čo bude potom? Reálne som sa zamýšľal, že čo bude potom? Že budem mať už iba pokoj, že už nebude nič? Alebo je pravda, že sa narodím znova? Alebo že ako to bude? A reálne v tom čase som dostal strašný strach, že ja neviem. A proste som mal pocit, že to bude úplne zlé. Že neviem ani, že čo so mnou bude teraz.
0: To bolo v tom čase, keď si sa už porezal?
1: Áno, to už bolo už proste celé

0: to sa celé dialo doma. Takže ja som dostal veľký strach jednak z toho, že môžem zomrieť a jednak z toho, že asi ma nikto už nepochopí teraz. A pre mňa to bol bod, kedy som sa obrátil na Boha, čo som predtým nikdy nezamýšľal, ale som si povedal, že Bože, pomôž mi, že ja už nemám nikoho iného, že musíš mi ty pomôcť.
1: Ja ťa asi budem musieť prerušiť v tejto chvíli. Dáme si krátku hudobnú pauzu, ale som extrémne zvedavý, ako budeš pokračovať v tomto príbehu. It's

0: Počúvate poradňu pre mladých na tému samovražedné myšlienky. Mojím hosťom je Samo Kuchcik. Samo, ty si opísal veľmi taký strastiplný príbeh o tom, ako si sa odhodlal spáchať samovraždu a opisoval si ten moment, že si si porezal ruky a zrazu si zavolal na Boha. Vedel by si nám to ešte približiť, že ako to vlastne celé dopadlo?
1: Od toho momentu vlastne, kedy som zavolal na Boha, tak z môjho pohľadu tie veci mali strašne rýchly spád už potom. Ako som hovoril, ja som bol vtedy doma a bol som akože pri rodine. Neboli vtedy doma, ale čakal som, že každú chvíľu prídu domov. Ja už som sa nezmohol na nič iné, ja už som vedel, že proste ja musím sa zastaviť a iba som si oddychol chvíľu a neskôr proste ma našli. Moja rodina a tak. Potom ma odviezli do nemocnice, hej, potrebovali mi zašiť ruky a ma ošetriť. Ale už v tom čase, už ja som cítil taký, že pokoj, že okej, že všetko bude fakt dobre. Dokonca natoľko som bol o tom presvedčený, že keď som sa aj rozprával so svojou mamou, ktorá pri mne bola v nemocnici, tak som hovoril, že všetko bude v poriadku, že prosil som Boha o pomoc a ja verím, že akože mi pomohol a že mi aj pomôže. Takže bol som akože stále nešťastný, ale zároveň som prežíval taký pokoj, že také východisko v tej situácii bol pre mňa ten pokoj. No, ale vlastne ďalej, ako plynul čas, hej, ja som potreboval byť stále proste v nemocnici.
0: Jasné.
1: Tak ja som postupne naberal ten svoj starý mindset, že okej,

0: nejako z tohto pozbieram, ja niečo spravím, ja nejak dokážem ľuďom, že ja som v pohode. Že toto všetko skončí, ja sa vrátim do práce, ja sa uzdravím a ja dám všetko dokopy. Že zase som sa spoliehal na to, že ja to dám a vtedy budem spokojný. Aha. No, ale jedna vec sa potom stala. Stalo sa to, že ja som sa reálne vrátil do práce a všetko vyzeralo tak, že ja reálne proste zabojujem a všetci si budú myslieť, že sa môj v pohode. A ja som si prvý týždeň, možno druhý, nepamätám si, ale hneď potom, akože čo som nastúpil do práce, ja som si zlomil nohu. Mm-hmm. Moja prvá zlomenina v živote a zlomil som si ju práve v tej chvíli. A proste to ma dostalo späť na PN-ku, dostalo ma to do bodu, kedy som zase bol proste, cítil som sa ako úplne dogabaný človek, hej, ešte sa mi hojili ruky, ešte sa mi hojí aj noha. Hneď som sa proste vrátil do toho bodu, že potrebujem Božiu pomoc. Mm-hmm. Ale v tom bode, a keď sa už na to pozerám spätne, tak Boh už na mne pracoval a Boh už ma učil, že on chce zmeniť ten môj mindset. Že ja teraz nemusím dokazovať niečo, že som dostatočný a nemusím sa sám pozbierať. Poprosil som jeho o pomoc a že on je tu pre mňa a že on ma tým prevedie a že odteraz proste inak sa veci budú diať. A ja som mal úžasných ľudí okolo seba vtedy. Tej som mal okolo seba akože zo pár kresťanov, konkrétne jedného svojho kamaráta, volal sa Juraj. A on sa nesnažil nejak mi dať nejakú teológiu, že ako sa mám pozbierať z týchto vecí, on mi dal Bibliu. A ja som si čítal Bibliu, ja som začal navštevovať kresťanský zbor tu v Petržalke a cez to, že som tam chodil a cez ľudí, ktorí tam boli, tak ja som sa učil, že proste že Boh o mne hovorí, že som dostatočný, že ja som odovzdal svoj život Bohu a Boh o mne hovorí, že proste ja som jeho dieťa, že ja mám hodnotu a ja môžem ráno vstávať s tým, že proste ja mám hodnotu a potom robiť veci a nie, že ja mám robiť veci a nachádzať v tom svoju hodnotu. To pre mňa bolo akože úžasné obdobie takej zmeny, že úplne inak som sa začal pozerať na veci a hľadal som hlavne vždy oporu v Bohu a neľutujem to doteraz.
1: Dobre, ja sa skúsim spýtať takú všeobecnejšiu otázku, už možno aj pre poslucháčov, ktorí sa stotožnili s tvojim príbehom. Čo podľa teba Pán Boh hovorí skrze Bibliu človeku, ktorý by najradšej nežil?
0: Tak, za ten čas, čo som čítal Bibliu, už za tých 5 rokov, čo som kresťan, našiel som tam zopár akože prípadov, kedy ľudia buď spáchali samovraždu, alebo túžili zomrieť. A Boh na to často reaguje rôzne, že nenašiel som čas, kedy Boh hovorí, že nie alebo áno na samovraždu, skôr akože on vždy má nejaké možno riešenie iné pre toho človeka. A keď hovorím o ľuďoch, ktorí spáchali samovraždu, tak máme Saula, ktorý vlastne bojoval proti Filištíncom a prehrával a došlo to do toho bodu, kedy povedal svojemu zbrojnošovi, že ma zabí, lebo prídu sem a budú si zo mňa robiť srandu. A on povedal, že nie, lebo sa bál, tak Saul zobral meč a zabil sa sám. A keď to videl zbrojnož, tak sa zabil tiež, hej? A Boh tomu nejak nehovorí nič. Ale potom je príbeh o Samsonovi, ktorý vlastne stratil svoju sílu, bol zajatý a nachádzal sa v nejakom dome, kde bol priviazaný k dvom stĺpom a prosil Boha, že nech mu dá sílu ešte na tú poslednú chvíľu, nech proste zhodí celý ten dom na seba a nech tam všetkých pozabíja. A Boh ho dokonca požehnal v tejto veci, hej, že Boh na to nepozeral ako na niečo zlé. A potom všetci poznáme príbeh o Judášovi. A sú aj ľudia, ktorí tužili zomrieť, ako napríklad Pavol v Novej zmluve hovorí o svojom súžení v Ázii, kedy si až zúfal nad životom, alebo aj Mojžiš, keď vlastne reptali proti nemu Izraelci. Hovorili, že furt jeme len tú mannu, že proste my chceme meso, hej, a plakali a neviem čo. A Mojžiš hovoril s Bohom vtedy, že prečo si na mňa dal proste takú ťarchu, že celý ten ľud nesiem, že celé tie ich starosti proste, ja to mám na pleciach, že teraz parafrazujem, hej. A proste hovoril, že keď by si ma radšej zabil. A Boh akože mal nejaké východisko aj v tej situácii, že poslal meso, hej, tým ľuďom, tým Izraelcom, poslal im prepelice. Ale nepovedal Mojžišovi, že och, tak nerozmýšľaj, že to je hriech. Ale ja si myslím, že môžeme samovraždu prirovnávať úplne že k vražde, o ktorej vieme, že Boh hovorí, že je nesprávna. Ale chcel by som aj k tomuto dodať, že v Žalme 31:16 sa píše, že v tvojej ruke sú moje časy. A ja si myslím, že takto to je, že Boh má v rukách, kedy my zomrieme, že to je jeho rozhodnutie. On pozná ten čas, keď je ten správny čas a nemáme toto rozhodnutie brať do vlastných rúk.
1: Čo by si samo poradil človeku, ktorý takéto myšlienky má a nevie sa ich zbaviť?
0: môžem hovoriť len z vlastnej skúsenosti a to je, že Boh je schopný ťa od toho oslobodiť. Mňa oslobodil, ja som od toho momentu takéto myšlienky nemal a pre mňa bolo takisto dôležité uvedomiť si to, že ja som odovzdal život Bohu a že ja teraz žijem pre Neho. Že aj keby, že ja nechcem žiť, tak proste dám ten život Jemu, že On má so mnou veľké plány. Takže určite je riešenie ísť za Bohom s týmto. To je to, čo by som odporúčal každému, kto nás počúva, že ozaj Boh má riešenie na tieto veci.
1: Priatelia, ďakujeme, že ste si nás vypočuli z Rádia 7. Vás srdečne zdraví Samo Kuchcík. Samo, vďaka, že si prišiel.
0: Ďakujem aj ja.
1: Moje meno je Dávid Mega, bolo mi cťou sprevádzať vás touto reláciou a klásť tebe Samo tieto otázky a počúvať tieto vzácne odpovede takto z prvej ruky. Pozdravujeme všetkých z Rádia 7 a žehnáme vám Božú blízkosť. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
3: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa bude kandidátom Slovenskej národnej strany na post ministra v prípade odchodu súčasného ministra Tomáša Tarabu z tohto postu. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to povedal predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s možným odchodom ministra životného prostredia Tarabu z jeho postu. Hovorí sa o tom, že predstavitelia SNS chcú jeho odchod z ministerského postu do 15. septembra. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. Predseda SNS tiež očakáva v dohľadnom čase plánované stretnutie s premiérom Robertom Ficom. K zlepšeniu vzťahov podľa neho nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. Predseda vlády Slovenska Robert Fico má pred sebou vládny maratón. Chystá sa výjazdové rokovanie v Kryváne aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude konať v stredu 19. augusta. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa. Slovenský premiér sa plánuje na situáciu v Bruseli spýtať. Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor neďaleko hraníc s Ukrajinou a Moldavskom. Dron priletel z Moldavska a stíhačka F-16 nasadená v rámci misie NATO ho zneškodnila. Trosky dopadli do neobývanej oblasti neďaleko ukrajinských hraníc. Rumunské úrady od roku 2023 niekoľkokrát informovali o nálezie úlomkov dronov na území krajiny po ruských útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, ktoré ležia tesne za rumunskou hranicou. Hasiči v Chorvátsku bojujú s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Požiar sa šíri a terén je veľmi ťažko prístupný, pretože ho pokrýva husté krovie. V celej oblasti sa nachádza viacero budov. V noci na sobotu sa rozhoreli požiare aj v oblastiach Galovác, Prkos, Zemuník a v Zadarskej Župe. Všetky sa v sobotu ráno podarilo uhasiť. Správa o požiari na ostrove Dugi Otok prichádza krátko potom, ako rozsiahly požiar zasahol aj chorvátske letovisko Omiš. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Ničomník počúva podlé pery, klamár nakláňa sluch k zlomyselnému jazyku. Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho tvorcovi. Kto sa raduje z nešťastia, toho neminie trest. Korunou starcov sú ich vnúci a ozdobou synov ich otcovia. Nepristanú hlupákovi zbytočné reči, o to menej lživé reči vládcovi. Úplatok je v očiach darcu ako talizman. Kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto prehliadne previnenie, usiluje sa o lásku. Kto ďalej o ňom rozpráva, rozdeľuje priateľov. Výčitka zapôsobí na rozumného viac ako 100 palíc na blázna. Zlý vyhľadáva iba vzburu, no proti nemu bude vyslaný ukrutný posol. Radšej stretnúť medvedicu zbavenú mláďat ako blázna v jeho šialenstve. Nešťastie neopustí dom toho, kto sa za dobré odpláca zlým. Začiatok zvady je ako vypustenie vôd, a tak zanechaj hádku skôr, ako vybuchne. Vyhlásenie bezbožníka za spravodlivého a spravodlivého za bezbožníka, jedno aj druhé sa Hospodinovi protiví. Na čo sú peniaze v ruke blázna? Kúpi si múdrosť, veď nemá rozum. Priateľ preukazuje lásku v každom čase. V čase súženia sa z neho rodí brat. Človek, čo stratil rozum, si tľapne dlaňou a dáva záruku za svojho blížneho. Previnenie má rád ten, čo miluje hádky. Ten, kto zvyšuje svoju bránu, vyhľadáva zánik. Kto má skazené srdce, nenájde šťastie. Kto má falošný jazyk, upadne do nešťastia. Kto splodil pometeného, je zarmútený. Otec nezakúsi radosť z hlupáka. Radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti. Bezbožník berie bokom úplatok a tak prekrúca chodníky práva. Na tvári rozumného sa zračí múdrosť, ale oči blázna hľadia na kraj zeme. Bláznivý syn prináša svojmu otcovi len trápenie a horkosť tej, čo ho porodila. Nie je dobré pokutovať spravodlivého, ani byť urodzených za ich statočnosť. Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie. Pokojný duchom je rozumný človek. Ak mlčí, aj pochábľa pokladajú za múdreho. A za rozumného, keď má zatvorené pery.

máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždne, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli.

0: Čo všetko zažívajú deti?
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa bude kandidátom Slovenskej národnej strany na post ministra v prípade odchodu súčasného ministra Tomáša Tarabu z tohto postu. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to povedal predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s možným odchodom ministra životného prostredia Tarabu z jeho postu. Hovorí sa o tom, že predstavitelia SNS chcú jeho odchod z ministerského postu do 15. septembra. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. Predseda SNS tiež očakáva v dohľadnom čase plánované stretnutie s premiérom Robertom Ficom. K zlepšeniu vzťahov podľa neho nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. Predseda vlády Slovenska Robert Fico má pred sebou vládny maratón. Chystá sa výjazdové rokovanie v Kryváne aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude konať v stredu 19. augusta. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa. Slovenský premiér sa plánuje na situáciu v Bruseli spýtať. Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor nedaleko hraníc s Ukrajinou a Moldavskom. Dron priletel z Moldavska a stíhačka F-16 nasadená v rámci misie NATO ho zneškodnila. Trosky dopadli do neobývanej oblasti nedaleko ukrajinských hraníc. Rumunské úrady od roku 2023 niekoľkokrát informovali o nálezi úlomkov dronov na území krajiny po ruských útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, ktoré ležia tesne za rumunskou hranicou. Hasiči v Chorvátsku bojujú s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Požiar sa šíri a terén je veľmi ťažko prístupný, pretože ho pokrýva husté krovie. V celej oblasti sa nachádza viacero budov. V noci na sobotu sa rozhoreli požiare aj v oblastiach Galovác, Prkos, Zemuník a v Zadarskej Župe. Všetky sa v sobotu ráno podarilo uhasiť. Správa o požiari na ostrove Dugi Otok prichádza krátko potom, ako rozsiahly požiar zasahol aj chorvátske letovisko Omiš. Súčasný systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe už podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ďalej nemôže fungovať. Považuje za potrebné upraviť príslušnú legislatívu. Uviedol to v relácii v Politike v televízii Teatri. Pripomenul, že zhruba pred rokom bol tender na záchranky a to na základe pravidiel, ktoré fungujú dlhé roky. Tento výber podľa neho sprevádzali pochybnosti. Šašková diskusná oponentka Beata Jurik z Progresívneho Slovenska je toho názoru, že minister je za situáciu politicky zodpovedný. Spýtovala sa tiež prečo, ak daný problém je z tvojej roky, riešenie nebolo predložené skôr. Poľský premiér Donald Tusk počas oslav Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude čoskoro najväčšou v Európe. Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl z približne 100 000 na 216 000. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Belgickí hasiči podporovaní hasiacimi lietadlami a vrtuľníkmi od soboty bojujú s rýchlo sa šíriacim lesným požiarom v prírodnom parku nedaleko hraníc s Nemeckom. Oheň za 24 hodín spálil najmenej 16 štvorcových kilometrov. Požiar, ktorý už patrí medzi najväčšie v dejinách Belgicka, sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. 12 ľudí zahynulo a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia, keď sa poľský autobus v nedeľu nad ránom prevrátil na diaľnici v Maďarsku. Uviedol to na sociálnej sieti maďarský premiér Péter Maďar. Autobus smeroval zo Srbska do Poľska, ide o najhoršiu dopravnú nehodu v Maďarsku od roku 2003. Správy pripravujeme v spolupráci

0: first time. Say. Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Príslovia 28.13. Pojem vnútorný pokoj sa stal pre mnohých cudzím slovom. Nevedia, čo to je, a preto im ani nič nechýba. Ale ľudia okolo nich to predsa často zbadajú.

spadnúť. Prehliadka ukázala, že organicky je s ním všetko v poriadku, ale boli tu príznaky vnútorného vzrušenia. Povedal som mu na rovinu, že siahol do pokladne. Veľmi prestrašený to priznal, ale že už vraj všetko nahradil. Teraz má však obavu, že by to dodatočne mohlo výjsť najavo. Naše biblické slovo by nemohlo byť lepšie ilustrované. Prirodzene, že nie u každého priestupníka sa vyskytnú také ťažké následky. Ale ten problém majú mnohí. Je nutné otvorené vyznanie pred Bohom. Boh môže preukázať milosrdenstvo, lebo On za moje i vaše previnenia dal Ježiša Krista, svojho jediného syna, ako obeť. A Božie milosrdenstvo sa vyjadruje v odpustení. Potom prirodzene nasleduje aj druhý krok. Neopakovať také prestúpenia.

letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Súčasný systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe už podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ďalej nemôže fungovať. Považuje za potrebné upraviť príslušnú legislatívu. Uviedol to v relácii v politike v televízii Teatri. Pripomenul, že zhruba pred rokom bol tender na záchranky, a to na základe pravidiel, ktoré fungujú dlhé roky. Tento výber podľa neho sprevádzali pochybnosti. Šašková diskusná oponentka Beata Jurik z Progresívneho Slovenska je toho názoru, že minister je za situáciu politicky zodpovedný. Spýtovala sa tiež, prečo, ak daný problém je svoje roky, riešenie nebolo predložené skôr. Poľský premiér Donald Tusk počas oslav Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude čoskoro najväčšou v Európe. Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl z približne 100 000 na 216 000. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Belgickí hasiči, podporovaní hasiacimi lietadlami a vrtuľníkmi, od soboty bojujú s rýchlo sa šíriacim lesným požiarom v prírodnom parku nedaleko hraníc s Nemeckom. Oheň za 24 hodín spálil najmenej 16 štvorcových kilometrov. Požiar, ktorý už patrí medzi najväčšie v dejinách Belgicka, sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. 12 ľudí zahynulo a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia, keď sa poľský autobus v nedeľu nad ránom prevrátil na diaľnici v Maďarsku. Uviedol to na sociálnej sieti maďarský premiér Peter Maďar. Autobus smeroval zo Srbska do Poľska. Ide o najhoršiu dopravnú nehodu v Maďarsku od roku 2003. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami sme boli uzdravení. Dvaja pracovníci na stanici na južnom póle nutne potrebovali lekára. Jeden dostal infarkt a aj druhý mal životohrozujúce problémy. Bolo jasné, že sa z toho dostanú, len ak sa spustí záchranná misia. Kvôli drsným podmienkam, ktoré tam vládnu od februára do októbra, tma a teplota minus 75 stupňov Celzia, lietadlá počas zimy bežne neriskujú let na základňu. Tentokrát však boli piloti odhodlaní podniknúť záchrannú akciu a to sa im aj podarilo. Napriek tomu, že si vyžadovala 2 dni náročných letov. Príbehy o záchrane nás inšpirujú. Najväčšou záchrannou akciou je príbeh o tom, ako nás Ježiš Kristus vyslobodil z hriechu.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
2: To je úžasné.
3: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľuďom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Súčasný systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe už podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ďalej nemôže fungovať. Považuje za potrebné upraviť príslušnú legislatívu. Uviedol to v relácii v politike v televízii Teatri. Pripomenul, že zhruba pred rokom bol tender na záchranky a to na základe pravidiel, ktoré fungujú dlhé roky. Tento výber podľa neho sprevádzali pochybnosti. Šašková diskusná oponentka Beata Jurik z Progresívneho Slovenska je toho názoru, že minister je za situáciu politicky zodpovedný. Spýtovala sa tiež, prečo, ak daný problém je svoje roky, riešenie nebolo predložené skôr. Poľský premiér Donald Tusk počas oslav Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude čoskoro najväčšou v Európe. Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl z približne 100 000 na 216 000. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Belgickí hasiči podporovaní hasiacimi lietadlami a vrtuľníkmi od soboty bojujú s rýchlo sa šíriacim lesným požiarom v prírodnom parku nedaleko hraníc s Nemeckom. Oheň za 24 hodín spálil najmenej 16 štvorcových kilometrov. Požiar, ktorý už patrí medzi najväčšie v dejinách Belgicka, sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. 12 ľudí zahynulo a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia, keď sa poľský autobus v nedeľu nad ránom prevrátil na diaľnici v Maďarsku. Uviedol to na sociálnej sieti maďarský premiér Peter Maďar. Autobus smeroval zo Srbska do Poľska, ide o najhoršiu dopravnú nehodu v Maďarsku od roku 2003. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vážení poslucháči, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Dnes budeme znovu spolu tráviť niekoľko minút a budeme rozprávať o téme, ktorú verím, že vás požehná. Budeme dnes hovoriť o cirkvi, ktorá je pripravená, alebo cirkvi, ktorá nie je pripravená. Samozrejme, táto téma má tieto dve polohy a my chceme byť pripravení, aj preto vlastne je táto téma, preto spolu budeme o tom uvažovať, aby sme nastavili svoje srdce tým spôsobom, že budeme medzi tými, ktorí pripravení sú. Takže budeme hovoriť o téme, ktorá súvisí vlastne s takým vyvrcholením svetového finále. Cirkev sa blíži k finále. Blíži sa k finále, prečo vôbec existuje život na Zemi a kedy príde vyvrcholenie celej tejto situácie. A keď hovoríme o cirkvi, pán Ježiš veľmi jasne pomenoval túto pripravenú a nepripravenú cirkev v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole a prvých 13 veršov vlastne hovorí o pannách, ktoré prišli, aby očakávali spolu na príchod ženicha, teda niečo, o čom v cirkvi hovoríme ako o svadbe baránkovej. Prečítam zo začiatku Matúša 25. kapitoly prvých 13 veršov. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobách aj olej. Keď ženich dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozlahol krik. Hľa ženich, vidíte mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie, aby jazda nebolo málo aj nám, aj vám. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým si išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali, pane, pane, otvor nám. On im však odpovedal, amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Tento príbeh, toto podobenstvo nebeského kráľovstva je vlastne niečo, čo nás má voviesť do toho, aby nás to motivovalo, aby nás to naštartovalo, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú pripravení na príchod Pána Ježiša Krista. My vieme, že svadba baránková bude okamih, ktorý bude nasledovať tesne po tom, čo cirkev bude vytrhnutá z tohto sveta. Je to udalosť, o ktorej apoštol Pavel povedal, že je to tajomstvo, ale je to zároveň v písme veľmi jasne zjavené, aby sme sa pripravili, aby sme vedeli o tom. A všimnite si, vlastne je tu napísané, že tie panny, bolo ich 10, 5 bolo rozumných, 5 bolo pochabých alebo bláznivých, niektoré preklady hovoria. A je to dosť taká ťažká štatistika, ak si uvedomíme, že len z toho, čo pán Ježiš hovoril, polovica veriacich bola pripravená. Jednoducho tí všetkých tých 10 panien zaspali a nevydržali čakať. Nevydržali dovtedy, dokiaľ ženich prišiel. To je veľmi zaujímavé. Každá z nich vlastne vyjadrovala to, že boli panny, teda boli čisté, boli pripravené pre svojho ženicha a napriek tomu tá štatistika hovorí, alebo ten záver, ten výsledok je, že len polovica z nich mohla vojsť na svadbu. A to je veľmi vážne varovanie a v dnešnej dobe vidíme, že naozaj tej únavy je veľmi veľa. Že cirkev je mnohokrát veľmi unavená. A pán Ježiš to povedal, že vlastne tá situácia bude taká, že ľudia nebudú možno ani vôbec očakávať, že príde koniec, že príde čas, kedy máme byť pripravení, lebo príde vytrhnutie. Že jednoducho
budeme žiť bežný život, nemáme sa až tak zle, naozaj veci idú, všetko plynie, v našej krajine napríklad je naozaj sloboda vyznávať Pána Ježiša Krista, stretávať sa, organizovať rôzne kresťanské podujatia. Samozrejme narážame občas na nejaký útlak alebo nejaké prenasledovanie, výsmech alebo niečo podobné, ale v plnej miere to môžeme robiť, môžeme sa angažovať, môžeme hovoriť o Pánu Ježišovi Kristovi, ale práve takýto stav môže vyvolať spánok, môže uspať cirkev. A presne v tomto podobenstve to je opísané, že ten spánok prišiel a zrazu jednoducho cirkev nebola pripravená na príchod Pána Ježiša Krista. Zrazu začalo znieť hlas, ženich prichádza, vidíte mu v ústretí a áno, všetci sa zobudili, ale v skutočnosti len 5 tých panien, alebo teda polovica cirkvi mala všetko, čo mala mať, aby mohla vojsť na tú svadbu. To je veľmi vážne varovanie, to je vážne upozornenie. A toto vidíme v dnešnej dobe, že cirkev je mnohokrát uspávaná. Cirkev mnohokrát sa točí sama okolo seba. Mnohokrát naráža na ducha spotreby a ducha hedonizmu. Jednoducho len chce niečo prijať, niečo zažiť, je orientovaná na samu seba, organizuje veci, ktoré zlepšujú kvalitu miestnosti, kde sa stretávame, lepší zvuk, krajšie piesne, sofistikovanejšie kázania, ktoré by boli ľahko stráviteľné. Ale to, čo Pán Ježiš očakáva a čo je tu napísané, je, aby bolo dostatok oleja v našich lampách. Jednoducho tie panny sa zobudili a zrazu bol čas, že bolo treba ísť. A tí, ktorí mali vojsť, boli tí, ktorí mali pripravený olej v lampách. Cirkev, ktorá nie je pripravená, žije mnohokrát taký vlažný život. Žije život, ktorý tak sa len pretlka zo dňa na deň. Vidíme, že aj tie nerozumné panny, oni boli tie, ktoré tak vždy niečo si požičali od niekoho alebo nejakým takým spôsobom preplávali vždy znovu a znovu. Počítali s Božou milosťou, ktorá je skvelá, ktorá je neobmedzená a neplnili svoju lampu olejom. A v tej rozhodujúcej chvíli ale sa to nedalo. Možno, že im to vychádzalo predtým znovu a znovu, že vedeli,

nadobať na cirkev v Laodicei. V 3. kapitole knihy Zjavenia Jána je opísaný príbeh alebo list cirkvi v Laodicei od 14. verša až po 22. a ja len pár vecí chcem z tohto textu, z tohto listu spomenúť. V 15. verši je napísané: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Boh ukazuje jednu vec, že neznáša vlažnosť. Duchovná vlažnosť je taká korektnosť dnešných dní, kedy nie si ani veľmi studený, nie si extrémista nejaký, ale ani horúci, aby si nebol považovaný za nejakého fanatika. A tento stav, tento mód, ktorý tento svet veľmi miluje, tak v skutočnosti Pán Boh zjavuje, že takýto stav je pre ňo nepriateľný, že mu je odporný, že vypluje zo svojich úst takýchto veriacich, takúto cirkev. To je veľmi vážne varovanie. To je veľmi vážna vec. Hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. To je veľmi silný príbeh, silná vec. Som bohatý. Mám pocit takého sebauspokojenia, že ja vlastne už nemusím nič robiť, nemusím sa nikam posúvať. Mám všetko. Dnešná doba je veľmi silná na tieto veci, pretože cez internet a rôzne iné mediálne prostriedky môžeme sa dostať k čomukoľvek. Môžeme sa dostať k fantastickým kázaniam, môžeme počuť tých najlepších kazateľov, ktorí dnes na svete kážu. A môžeme byť účastní cez internet na tých najlepších konferenciách online, zažiť úžasné Božie pôsobenie, úžasné požehnania, ktoré cez Božie slovo a prítomnosť Božieho ľudu môžu byť uvoľnené. Ale dôležité je úplne niečo iné. Dôležité je, aby si bol bohatý v Bohu. Dôležité je, aby si nemal ten pocit, som bohatý, nič nepotrebujem. To je vlastne nastavenie, kde Pán Boh nás už nikde nemôže posunúť. Je to veľmi nebezpečné nastavenie, pretože zároveň v tomto liste pre Laodicejskú cirkev Pán Ježiš hovorí, že on chce tých, ktorých miluje, napomína a prísne vychováva. Jednoducho Boh nás chce posúvať ďalej, on nás miluje takých, akí sme, ale miluje nás tak veľmi, že nás nechce nechať takými, akí sme. Chce nás cez výchovu posúvať ďalej, aby mohol byť zjavený život Pána Ježiša Krista na našich životoch. A toto je to, k čomu nás Boh volá. Táto cirkev, týchto 5 bláznivých panien, boli panny, ktoré zmeškali jednu úžasnú príležitosť, ktorú mali. Tá príležitosť sa už nevrátila. Pre týchto 5 panien to znamenalo nebyť na svadbe Baránkovej. Museli si vypočuť veľmi tvrdé slova. Nepoznám vás. Nepoznám vás. Nemáte prístup na svadbu Baránkovú. To je veľmi vážne varovanie, ale ja verím, že toto slovo Pán Ježiš hovoril preto, aby nás zobudil. Toto slovo hovoril preto a kázal ho napísať, aby cirkev počítala s tým, že Boh nás miluje a chce nás na tej svadbe mať. Ale musíme sa zobudiť. Musíme sa pohnúť, aby skutočne sme boli pripravení vojsť na svadbu Baránkovú. Budeme o tom hovoriť viac, ale to až po piesni. A skúste počas tej piesne, ktorá bude znieť o chvíľočku, premýšľať o tom, čo vám Duch Svätý hovorí z toho, čo sme zatiaľ rozprávali. V čom sa môžete posunúť? V čom potrebujete možno opustiť toho spotrebného ducha, ktorý veľmi tlačí dnes na cirkev? Toho ducha, ktorý celú cirkev omotáva do toho, aby sa sústredila len na samu seba. Aby žila len pre seba. To je niečo, čo je úplne v rozpore s tým, čo Pán Ježiš Kristus zjavil v svojom slove. Takže teraz vám prajem príjemné počúvanie piesne a po piesni sa znovu počujeme.

Vítam vás znovu po piesni a pokračujeme v našej téme, kedy hovoríme o cirkvi, ktorá je pripravená. Cirkev, ktorá je pripravená pre svojho ženicha. Hovorili sme zatiaľ skôr tie negatívne veci. Hovorili sme o cirkvi, ktorá zaspala, cirkvi, ktorá keď sa zobudila, tak zistila, že nie je pripravená. Cirkvi, ktorá počula z Pánových úst: nepoznám vás. Hovorili sme o konkrétnych možno veciach, ktoré viedli k takémuto stavu. Hovorili sme o tej aktuálnosti a nebezpečí práve dnešnej doby, kedy cirkev je veľmi kolísaná k tomu, aby premyšľala o materiálnych veciach, aby premyšľala o svojich nastaveniach, orientácie na samého seba a podobné veci, kedy tým prichádza vlastne cirkev o takú svoju ostrosť, prichádza o svoju slanosť, prichádza o svoje svetlo. Takže teraz dovolte, aby som sa posunul ďalej, aby sme hovorili o cirkvi, ktorá je pripravená, o cirkvi, ktorá sa pripravuje na príchod Pána Ježiša Krista. Vzhľadom na veci, znamenia, ktoré Biblia opisuje, vieme, že ten čas je naozaj vážny, že ten čas je naozaj blízko a že apoštol Pavel povedal, že sa máme povzbudzovať týmito slovami. Máme sa povzbudzovať a nebáť sa smrti, nebáť sa proste situácií, ktoré ukazujú na druhý príchod Pána Ježiša Krista, ale pripravovať sa a povzbudzovať sa navzájom. Tie pripravené panny z nášho príbehu z Matúša z 25. kapitoly, sme si to čítali vlastne po 13. verš, tieto pripravené panny, múdre, boli panny, ktoré poslali vlastne tie nepripravené, bláznivé: choďte k predavačom, kúpte si olej. Pre mňa to znamená jednu vec, tieto panny boli naučené, že takto sa to robí. Oni vlastne poslali tých 5 bláznivých panien, aby urobili presne to, čo oni robili. Musíš si kúpiť ten olej. Musíš prísť a musíš zaplatiť. Vieš, môžeš ísť na skvelú konferenciu, môžeš si vypočuť naozaj skvelé kázanie, môžu sa za teba modliť tí najlepší služobníci, ale vieš čo, nikdy nezískáš históriu iného človeka jedine tým, že buduješ svoj vlastný príbeh, svoju vlastnú históriu s Pánom Ježišom Kristom. Tvoj čas, kedy si na kolenách pred ním, kedy máš rané stíšenie, kedy ho chváliš, kedy ho uctievaš, kedy tvoj čas s Bohom nie je len vychrlenie nejakých prozieb, čo Boh má urobiť, a potom skonštatovanie, že to neurobil, alebo podobné veci, ale kedy naozaj ho chváliš, kedy naozaj si v jeho prítomnosti, uctievaš ho, vyvyšuješ ho a kochaš sa v ňom, urobíš ho svojim zdrojom svojho života. A presne toto tie rozumné panny mali. Preto ich život bol pripravený na svadbu Baránkovú. Zase, ak by sme sa presunuli do listu pre cirkev v Laodicei, tak vidíme, že vlastne Pán Ježiš radí tejto cirkvi, ako byť pripravená. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. Toto je úzkoprofilový tovar v cirkvi dnes. Cirkev chce mať všetko rýchlo, chce mať všetko čo najjednoduchšie a čo najmenej bolestivé, aby to bolo. Ale tu je napísané, že potrebuješ si kúpiť zlato, ktoré je prepálené ohňom. Ja vidím mnohokrát ľudí veriacich, ktorí uhnú z určitej skúšky. Utečú z nejakej skúšky, príde nejaký tlak, príde nejaké neporozumenie a oni miesto toho, aby vydržali, aby prešli cez to, aby zažili víťazstvo a blízkosť Pána Ježiša Krista, ujdu z tejto situácie. A chceš byť pripravený na svadbu Baránkovú, potrebuješ si kúpiť zlato, ktoré je prepálené ohňom. Potrebuješ prejsť s Pánom cez situácie, ktoré možno sú bolestivé, možno nie sú príjemné pre teba, ale vieš, že Božie slovo niečo hovorí a ty zostaneš verne v tých veciach, aj keď možno ti nikto nebude tlieskať za to. Možno, že veriaci ťa budú odhovárať od určitých vecí,
ale ty budeš vo vnútri vedieť, že Pán ti hovorí niečo iné. Ja ťa chcem povzbudiť v tomto. Cirkev, nebojme sa tlakov, nebojme sa skúšok. To nie je na naše rozbitie, ale tieto veci sú na to, aby sme spoznali, aký mocný je Pán, že aj takých obyčajných ľudí, ako si ty a ja, dokáže mocným spôsobom použiť. Tá ďalšia vec, ktorú v tomto liste Pán Ježiš hovorí anielovi cirkvi v Laodicei, je: zober si biele rúcho, aby si sa obliekol a nebolo vidieť hanby tvojej nahoty. Potrebuješ mať biele rúcho. V cirkvi v Laodicei boli zvyknutí, už sme si to hovorili, na lacnú milosť. Na niečo, čo tak urobil som zlé, ale počítam s tým, že znovu budem robiť zlé a budem v tom pokračovať, ale Pán Boh je milostivý, však sa pomodlím a už to bude v poriadku a zase mi to uvoľní cestu robiť znovu hriech. Ja ťa chcem povzbudiť, skonči s takýmto spôsobom, skonči s takýmto životným štýlom. Začni chodiť ako človek, ktorý má oblečené biele rúcho. Začni chodiť ako človek, ktorý chce, aby jeho rúcho zostalo čisté. Viete si predstaviť človeka, ktorý ide na aute, je v špinavých monterkách a zrazu zistí, že má defekt a potrebuje si vymeniť špinavú pneumatiku. Nie je to problém pre ňoho. Vôbec mu nevadí, že sa zašpiní pri tom a dokonca mu nevadí, že je ešte špinavšie a tie monterky sú ešte špinavšie, ako boli predtým. Skúste si toho istého človeka predstaviť v bielom obleku, vyjde z auta a veľmi opatrne manipuluje s tým kolesom a snaží sa, aby čo najmenej sa pošpinil. Toto je presne to, ak ty si presvedčený o tom, že si hriešnik. Tak jednoducho hriech bude dominovať v tvojom živote. A tebe je jedno, či bude ešte jeden väčší flak tam, alebo menší, lebo aj tak si máš to povedomie toho, že si špinavý. Ale Pán Ježiš nás nazval, že sme svätými, že sme očistení jeho krvou a že on nás vykúpil a urobil nás svätými, nie skrze naše zásluhy a naše skutky, ale skrze to, čo on urobil na dreve kríža. Ty si v skutočnosti, ak si odovzdal svoj život Pánu Ježišovi, si človek, ktorý chodí v bielom obleku. A máš si dávať pozor, keď sa hýbeš v prostredí, ktoré ťa môže pošpiniť. Odkaz zboru do Laodicei bol, aby s týmto bielým ruchom chodili a takisto, aby mali masť na pomazanie svojich očí, aby mohli vidieť a rozumieť cestám Pánovým. To je takisto veľmi, veľmi dôležitá vec. Apoštol Pavel hovorí o tom, ako naplniť tú nádobu svojho života, ako naplniť tú lampu olejom. V liste Efežanom v 5. kapitole v 18. a 19. verši je napísané: neopíjajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplnení buďte duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Tu je vlastne napísaný návod, ako byť plný Svätého Ducha. A my veríme tomu, že olej je obraz Svätého Ducha. My máme byť plný Svätého Ducha. Tie panny, ktoré boli múdre a ktoré boli pripravené, boli veriaci, ktorí boli plní Svätého Ducha. Tu je dokonca napísané, ako sa takýmito môžeme stať. Neopíjaj sa vínom. Nebuď rozpustili. Ale naplň sa Svätým Duchom. Čiže je to niečo, čo ty sám môžeš robiť. Ak patríš Pánu Ježišovi, potrebuješ svoj život plniť Svätým Duchom. Nie je to záležitosť len, keď sa stretneme raz za týždeň na dobrej bohoslužbe, alebo na dobrej mládeži, alebo na dobrej skupinke, alebo na nejakej konferencii, alebo inom vyučovaní, ale je to niečo, čo máme robiť každý deň, aby sme boli plní Svätého Ducha. Tieto bláznivé panny, o ktorých sme predtým hovorili, to minuli, lebo jednoducho jedného dňa si ten olej nenaplnili do lamp. My potrebujeme každého dňa mať svoje lampy plné Svätého Ducha.
A v tom ďalšom verši je vysvetlené, ako to môžeme dosiahnuť. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach, spievajúc a hudúc Pánovi srdcom. Preklad profesora Rohačka hovorí, že máme my sebe hovoriť v žalmoch, hymnách, duchovných piesniach, spievajúc a hudúc Pánovi v srdci. Čiže potrebujeme mať intimný čas s Bohom. Potrebujeme mať čas, kedy hovoríme k nemu žalmami, hymnami. Možno vieš niektoré žalmy z písma na spameť, ale aj ak ich nevieš, Duch Svätý pri chvále a pri uctievaní ti vie dať slova tvojho žalmu, tvojho uctievania, tvojej básnickej možno reči, a možno to nebude básnické, ale Boh bude aj tak nadšený z toho. Pán Ježiš je nadšený, keď tvoje srdce sa blíži k nemu a keď si úprimný pred ním. A tu je napísané, že keď to robíme, keď chválime Pána, keď hovoríme žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, keď spievame a naše srdce spieva, tak je to niečo, čo Bohu sa páči a On cez to naplňuje naše vnútro svojim Svätým Duchom. Naša lampa je plná. Ja milujem, keď môžem mať takýto čas s Bohom a keď možno rôzne úryvky žalmov, ktoré poznám, používam v tomto čase a hovorím to. Pane, ty si môj dobrý pastier, nebudem mať nedostatok. Pasieš ma na zelených pažitiach a vodíš ma popri tichých vodách. Ty môžeš použiť Dávidove žalmy, alebo Azafove, alebo kohokoľvek ďalšieho, kto napísal nejaký žalm, ale môžeš takisto chváliť Pána Ježiša svojimi vlastnými slovami. To, čo v tvojom srdci sa narodí ako niečo úprimné pred Bohom. A zrazu výsledok je, že tvoje srdce sa plní Svätým Duchom. Dobrorečte stále za všetko Bohu. Je to niečo, čo je veľmi ťažké a ja si všímam, že niekedy my ako kresťania sme skôr náchylní reptať, skôr sme náchylní hovoriť negatívne veci, skôr sme náchylní hovoriť veci, ktoré Pána zarmucujú, lebo vyjadrujú našu neveru. Skúsme to obrátiť, skúsme to zvrátiť, že budeme dobrorečiť Pánovi. Je to niekedy veľmi ťažké. Ideš možno, akurát je veľká zápcha, je kolona a ty si v aute, potrebuješ sa niekam veľmi rýchlo dostať a ty si nahnevaný, že to tak pomaly ide. Tvoje srdce je už stlačené, lebo už si tam mal byť. Skús vymeniť reptanie a také nastavenie negatívne, vždy to takto je, nikdy sa to nepodarí, to sa len mne môže stať, lebo ja keď sa ponáhlam, tak presne toto musí byť. Skús to vymeniť a dobrorečiť Bohu. Hovoriť mu, Páne, je to skvelé, že môžem teraz sa modliť za týchto ľudí, ktorí tu sú v kolone. Možno práve teraz je čas, že sú ako keby odrezaní od tých svojich povinností, od svojich rodín, od svojich úloh, ktoré majú, a možno práve teraz rozmýšľajú o živote. Tak ja sa modlím, aby si im teraz dal myšlienky o tebe, aby si ich požehnal. Možno si všimne, že opravili cestu, ktorá dlhé roky bola zaplataná, deravá, auto na nej skákalo veľmi divne a ty môžeš povedať, Pane, ďakujem ti, že aj o takéto veci si sa postaral. Ďakujem ti, že máš záujem o mňa. Ďakujem za moju rodinu. A vieš čo, ako náhle začneš ďakovať uprostred tých situácií, ja som mnohokrát zažil, že zrazu tá kolona sa rozplynula, zrazu ten problém bol preč a zrazu som sa priblížil k tomu, čo som potreboval vyriešiť. Zrazu to bolo ako keby rýchlo otvorené. Ja verím, že Pán Boh nás počuje a verím, že On hľadá, aby nastavil v našom srdci ten životný štýl chvály, ten životný štýl dobrorečenia, kedy vieme za akýchkoľvek okolností ďakovať Bohu. Jeden môj priateľ mi hovoril príbeh, ktorý sa mu stal, keď cestovala jeho manželka, odišla niekam a cestovala tak, že odchádzala ich starým autom, starou MBčkou, 120-kou a zaparkovala ju na železničnej stanici a on po ňu mal ísť potom a zobrať si to auto
A keď tam prišiel, tak zrazu zistil, že tam auto nie je. A myslel, že manželka zaparkovala na nejakom inom mieste, tak jej telefonoval, pýtal sa, kde stojí. A zistili, že ich starú MBčku 120-ku im niekto ukradol. A zrazu boli pred situáciou, že museli sa rozhodnúť, čo budú robiť. Budú reptať, budú nadávať, ktorý darebák to urobil, prečo sa im to stalo, kde bol Pán Boh, keď sa to stalo a podobné veci, alebo budú chváliť Boha za všetko. A tento môj priateľ priznal sa, že manželka bola ten človek, ktorý mu v tom pomohol, ktorá to začala. Začali chváliť Boha. Začali ďakovať. Páne, nerozumieme tomu. Bez auta si nevieme poradiť, ale chválime ťa, ďakujeme ti, že ty sa staráš o nás. Ty si náš zaopatrovateľ. Auto sa nenašlo. Ani celá tá situácia sa nevyriešila. Všetko zostalo tak, ako bolo predtým. Ale nie celkom. Po niekoľkých mesiacoch, tak do pol roka, tohto môjho priateľa zavolal jeden podnikateľ a povedal mu, chcem ti darovať nové auto. Vyber si farbu a vyber si model, ktorý chceš. Viete, Boh je úžasný. Tento príbeh mimochodom sa stal na Slovensku, aby ste si nemysleli, že vám rozprávam nejaké americké rozprávky. Boh je rovnako mocný na Slovensku, ako v Amerike, ako v Brazílii, ako v Ugande, ako kdekoľvek, kde je teraz v tejto chvíli prebudenie. A on chce to prebudenie dať aj na Slovensko. Tak sa priprav. Budeme sa modliť teraz na záver. Pane Išu, ďakujeme ti, že nám hovoríš, aby sme boli cirkev, ktorá je pripravená na tvoj príchod, ktorej srdce volá po tebe a ktorej srdce je pripravené na svojho ženicha. Tak ja sa modlím, prikry nás svojou krvou, Pane. Daj nám múdrosť, aby sme vedeli kúpiť si prepálené zlato a naozaj mať to duchovné bohatstvo v našich životoch. Aby, Pane, raz keď prídeš, aby sme boli medzi tými múdrymi pannami, ktoré sú pripravené, ktorých lampa je plná oleja a ktorí zo srdca privítajú svojho kráľa, zo srdca privítajú svojho ženicha. Prosíme ťa o milosť k tomu, Pane.

0: Prečo je pravda v našich životoch dôležitá?
1: Hospodinovi sa páči pravda, keď je v našom vnútri, keď je našou vlastnosťou úprimnosť.
0: Vypočujte si reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia v utorok po 20.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Súčasný systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe už podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ďalej nemôže fungovať. Považuje za potrebné upraviť príslušnú legislatívu. Uviedol to v relácii v politike v televízii Teatri. Pripomenul, že zhruba pred rokom bol tender na záchranky, a to na základe pravidiel, ktoré fungujú dlhé roky. Tento výber podľa neho sprevádzali pochybnosti. Šašková diskusná oponentka Beata Jurik z Progresívneho Slovenska je toho názoru, že minister je za situáciu politicky zodpovedný. Spýtovala sa tiež, prečo, ak daný problém je z tvojej roky, riešenie nebolo predložené skôr. Poľský premiér Donald Tusk počas oslav Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude čoskoro najväčšou v Európe. Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl z približne 100 000 na 216 000. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Belgickí hasiči, podporovaní hasiacimi lietadlami a vrtuľníkmi, od soboty bojujú s rýchlo sa šíriacim lesným požiarom v prírodnom parku nedaleko hraníc s Nemeckom. Oheň za 24 hodín spálil najmenej 16 štvorcových kilometrov. Požiar, ktorý už patrí medzi najväčšie v dejinách Belgicka, sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. 12 ľudí zahynulo a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia, keď sa poľský autobus v nedeľu nad ránom prevrátil na diaľnici v Maďarsku. Uviedol to na sociálnej sieti maďarský premiér Peter Maďar. Autobus smeroval zo Srbska do Poľska. Ide o najhoršiu dopravnú nehodu v Maďarsku od roku 2003. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Čaute, moje meno je Kristýnka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete, každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte. Yeah.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás aj dnes bude Peťo a Rado a dnešnou témou by boli dlhy. Práve táto téma bude zaujímať určite mnohých poslucháčov, jednak aj tých, ktorí ešte vlastne žiadne dlhy nemajú, alebo aj tých, ktorí tie dlhy majú a chcú vedieť viac o tom, čo majú robiť so svojimi dlhmi podľa princípov Biblie. Rado, aby som sa ťa najprv opýtal, ten pojem dlh, aby sme dobre chápali, čo je to vlastne?
1: Dlh v podstate môžeme chápať ako peniaze alebo majetok, ktorý jeden človek alebo spoločnosť musí vyplatiť druhému. Čiže dlh zahŕňa bankové pôžičky, peniaze požičané od príbuzných, hypotéky, nezaplatené zdravotné alebo sociálne poistenie a peniaze na kreditných kartách. Keby sme to veľmi tak v jednoduchosti zhrli, v podstate existujú dlhy také formálne, podložené zmluvou a potom sú úvery, ktoré máme medzi sebou ako ľudia v rámci rodiny, keď si požičame a tie nazývame neformálne.
0: Rozumiem, takže dlh vlastne aj to, keď brat môj mi požiča nejaké peniaze, aj to by som mal rátať do svojich dlhov?
1: Áno. Presne tak a dokonca skúsenosť hovorí, že práve tieto dlhy, chcem povedať, že sú nebezpečnejšie, ale vnímam, že sú také veľmi nabúravajúce vzťah a najmä dochádza k tomu vtedy, ak prestanem splácať záväzok svojej rodine a veľmi, veľmi to tak nabúrava vzťah. Vo vzťahu banke, tam to máte jasne dané úverovou zmluvou, podmienkami v úverovej zmluve, tam to nie je až také citlivé na rodinu, aj keď nehovorím, že ani v týchto prípadoch, že by sa to nejakým spôsobom nedotýkalo rodiny. O tom ešte budeme samozrejme hovoriť ďaleko viac v ďalších reláciách, rozoberieme si to úplne do hĺbky.
0: Rozumiem. Dá sa povedať, Rado, že sú ľudia, ktorí nemajú dlhy, alebo sú ľudia, o ktorých si my možno myslíme, že dlhy nemajú? Ako je to v rámci toho dlhu voči niekomu, akú možnosť máme? Čiže je niekto, kto vôbec nemá žiaden dlh?
1: Ďaká Bohu, sú ľudia, poznám.

0: prakticky, že z banky zobral odniekiaľ, tak minimálne, že buď si požičal, alebo požičal niekomu. Ja si myslím, že má takúto skúsenosť každý z nás.
1: Tam sa vrátim ešte k tomu telefonovaniu, k tomu účtu za mobilný telefón. Vlastne tí ľudia, ktorí majú na fakturáciu, tak samozrejme sú v dlhu. Ale potom je tá verzia, aby sme zase poslucháčov im to ujasnili, tí, ktorí sami si vytvoria nejaký kredit a z neho potom míňajú, tak tí asi v dlhu nie sú. Však dobre?
0: Áno, presne tak.
1: Teraz by sme sa ešte mohli pozrieť, aj keď záver relácie určite bude duchovný, mohli by sme sa pozrieť na to, čo vlastne písmo hovorí o dlhu ako takom. Môže alebo nemôže mať veriaci človek dlh?
0: V podstate dlh nie je hriech, lebo tým pádom by Izraeliti nemohli požičiavať cudzím národom, čiže nepovažujeme to z pohľadu Biblie za hriech, ale ak sme pozorní v čítaní Biblie, tak nič pozitívne, čo sa týka dlhu, tam nenájdeme. Skôr by sa dalo povedať, že dlhu nás jednoznačne Biblia odrádza.
1: Rozumiem. A o tom, prečo nás Biblia od dlhu odrádza, si povieme niečo v ďalších reláciách. Dnes, milí poslucháči, sme si povedali, že dlh je akýkoľvek spôsob dlženia peňazí alebo niečoho iného druhým ľuďom. Ako hovorí verš, nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste mali lásku medzi sebou. Parafrázované, ale tým spôsobom mali by sme jedine dlžiť to, že sa máme navzájom milovať. To bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.
2: Napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno, a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne spievaj aj nahlas.

0: V Biblii sa píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Súčasný systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe už podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ďalej nemôže fungovať. Považuje za potrebné upraviť príslušnú legislatívu. Uviedol to v relácii v politike v televízii Teatri. Pripomenul, že zhruba pred rokom bol tender na záchranky, a to na základe pravidiel, ktoré fungujú dlhé roky. Tento výber podľa neho sprevádzali pochybnosti. Šašková diskusná oponentka Beata Jurik z Progresívneho Slovenska je toho názoru, že minister je za situáciu politicky zodpovedný. Spýtovala sa tiež, prečo, ak daný problém je svoje roky, riešenie nebolo predložené skôr. Poľský premiér Donald Tusk počas oslav Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude čoskoro najväčšou v Európe. Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl z približne 100 000 na 216 000. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Belgickí hasiči, podporovaní hasiacimi lietadlami a vrtuľníkmi, od soboty bojujú s rýchlo sa šíriacim lesným požiarom v prírodnom parku nedaleko hraníc s Nemeckom. Oheň za 24 hodín spálil najmenej 16 štvorcových kilometrov. Požiar, ktorý už patrí medzi najväčšie v dejinách Belgicka, sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. 12 ľudí zahynulo a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia, keď sa poľský autobus v nedeľu nad ránom prevrátil na diaľnici v Maďarsku. Uviedol to na sociálnej sieti maďarský premiér Peter Maďar. Autobus smeroval zo Srbska do Poľska. Ide o najhoršiu dopravnú nehodu v Maďarsku od roku 2003. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli.

letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.

0: všetko zažívajú deti.
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Súčasný systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe už podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ďalej nemôže fungovať. Považuje za potrebné upraviť príslušnú legislatívu. Uviedol to v relácii v politike v televízii Teatri. Pripomenul, že zhruba pred rokom bol tender na záchranky a to na základe pravidiel, ktoré fungujú dlhé roky. Tento výber podľa neho sprevádzali pochybnosti. Šašková diskusná oponentka Beata Jurik z Progresívneho Slovenska je toho názoru, že minister je za situáciu politicky zodpovedný. Spýtovala sa tiež, prečo, ak daný problém je z tvoje roky, riešenie nebolo predložené skôr. Poľský premiér Donald Tusk počas oslav Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude čoskoro najväčšou v Európe. Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl z približne 100 000 na 216 000. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Belgickí hasiči, podporovaní hasiacimi lietadlami a vrtuľníkmi, od soboty bojujú s rýchlo sa šíriacim lesným požiarom v prírodnom parku nedaleko hraníc s Nemeckom. Oheň za 24 hodín spálil najmenej 16 štvorcových kilometrov. Požiar, ktorý už patrí medzi najväčšie v dejinách Belgicka, sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. 12 ľudí zahynulo a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia, keď sa poľský autobus v nedeľu nad ránom prevrátil na diaľnici v Maďarsku. Uviedol to na sociálnej sieti maďarský premiér Peter Maďar. Autobus smeroval zo Srbska do Poľska. Ide o najhoršiu dopravnú nehodu v Maďarsku od roku 2003. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: grob moje srce tvoj pade, a tvoja volja nek samo jo stane.
1: Milí poslucháči, prihovárame sa vám zo štúdia Rádia 7, počúvate Momentky. Pri mikrofónoch sú Simi.
2: Ahojte.
1: Nani.
3: Ahojte.
1: A Ada. Dnes sa budeme rozprávať o príhodách zo súrodeneckého života. A hneď tu máme prvú s nejakou kokosovou múčkou.
2: Áno, začalo to tak, že sme objavili kuchársku knihu a tam sme našli recept na kokosové gule. Tak sme išli do kuchyne, pripravili sme si všetky ingrediencie, ale nevšimli sme si, že máme kokosovú múčku troška prevrátenú. Ona sa začala pomalinky sypať, potom do nej Simonka narazila a už sa celá vysypala na zem.
1: No čo to znamenalo? Nejaké kokosové sneženie?
2: Snažili sme sa to upratať, ale moc sa nám nedarilo, až kým nedošla mamina a neprišla s nápadom, že to máme povysávať. Tak sme to vysávali a nakoniec sme sa opýtali maminy, že či má ešte význam robiť tie kokosové gule. No ale nerobili sme ich, lebo sme nemali tú kokosovú múčku.
1: Jasne.
2: Ešte všelijaké príhody v kuchyni sa nám stali, lebo to bol také obdobie asi pred 5 rokmi, že obdobie varenia, že stále sme chceli niečo uvariť aj svoj recept, ale moc sa nám nedarilo. Väčšinou to skončilo tak, že to muselo ísť celé do koša.
1: No ale tak nevadí, takto sa rodia šéfkuchári, keď skúšajú, inak sa to nedá.
2: No, ale teraz som sa toho varenia trocha vzdala a nebaví ma to, lebo mne to príde také čudné.
1: Nudné?
2: Čudné.
1: Čudné. Si mi máš k tomu niečo?
4: No, aj mne varenie príde čudné. Teraz ma skôr baví také, že lezenie po stromoch a keď je zima, tak lozím po stoličkách.
1: Vnútri.
4: Áno.
1: Ale ja som počula, že nie len po stoličkách, ja som počula, že ešte aj po zamrznutej tráve sa behá ráno.
2: No, a zvykne skákať aj po mne.
1: To môže byť zaujímavé. No. Najmä tie zvuky pri tom.
2: Je to celkom také. Ja sa teraz venujem väčšinou, zbieram kozmetiku, robím nechty a takéto podobné veci. Beauty.
1: Beauty, to potrebuješ aj figurantov, na ktorých si to cvičíš.
2: Väčšinou na sebe a to zbieranie make-upu, to mi celkom ide, mám ho dosť veľa. Mám taký kozmetický stolík, ktorému sa skoro odlomila už noha.
1: No prosím, no ale ja si pamätám, keď ste začínali s maľovaním, tak ste ma tak namaľovali raz, že ja som naozaj vyzerala ako Marfa z tej rozprávky Mrázik.
2: Doteraz
1: mám fotku.
2: No ale teraz to dopadne tak, že ja aj keď namalujem, tak to vyzerá celkom dobre a napríklad ani moja mamina sa nerozumie tomu make-upu tak ako ja, lebo ja používam všelijaké tie moderné výrazy pre ten make-up.
1: No prosím, to môžem ti dať za pravdu, lebo naposledy, keď si ma primaľovala, tak sme boli spolu na koncerte a naozaj to bolo pekné.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky, príhody zo súrodeneckého života a ja som sa dozvedela tuto v zákulisí, že práve teraz bude nasledovať jedna príhoda o strihaní.
1: Áno, je to tak. Ja keď sme boli mladšie, ja som mala asi 10 rokov a Simonka mala takých...
0: O nejaké 2-3 menej.
1: Dobre, takže ja som mala 10 rokov a Simonka mala 7. No a ja som sa rozhodla, že Simonku poprosím, že či ju môžem ostrihať. Tak sme išli na vecko, rodičia práve boli na motorke, takže nás nemal kto odsledovať.
0: Mm-hmm.
1: My sme išli na vecko a chytila som nožnice, chytila som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
0: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Nebolo?
1: Myslela som si, že to bude veľmi pekné. Snažila som sa to strihať jak odborná kaderníčka, čo som videla, keď strihali rodičov.
0: Mhm.
1: Ale bolo to také zubaté a potom babka prišla k nám a spýtala sa, že čo sa deje.
0: Mm-hmm.
1: A nožnice sme stihli schovať a babka, že prečo máš takú krátku ofinku? No a my, Simonke, vyrastajú malé vlasy.
0: Aha, no Simonka, ty si to ako videla? Ako si bola spokojná s tým účesom?
2: Vtedy sa mi to páčilo.
0: Fakt? No tak to potom bola obojstranná spokojnosť.
2: A jak Ada... Jak k nám si prišla,
0: ano?
2: No tak vtedy si nám pomohla tú hofinu zlepšiť.
0: Dokonca, že ja si to ani až tak úplne nepamätám. A čo som porobila s ňou?
2: No ako si ju ešte lepšie ostrihala a tak.
0: Mm-hmm.
1: Keď došli rodičia, tak presne vedeli, o čo ide. Ani ma moc nevyhrešili, lebo vedeli, o čo sa jedná.
0: Jasné.
1: Takže... Toto sa nám tiež stalo zo súrodenického života.
0: Áno, na tom nie je nič zlé, iba také príjemne vtipné si myslím. A ja si pamätám, ako som vášho ocka raz ostrihala. Najdôležitejšie na celej veci bolo, aby vlasy padali do WC misy. Takže ako bol otočený, tak bol otočený, strihala som ho ako barana normálne. Takže keď vyšiel von, tak vyzeral tak trošku tak akože taký menší dikobraz alebo ježko. Takže mu to trčalo na všetky strany, ale podstatné bolo, že všetky vlasy boli upratané a stopy zahladené, spláchnuté.
1: Takže, a tak. Potom jak sa to riešilo?
0: Tak sme sa na tom všetci smiali, no a potom som sa zlepšovala

0: Milí poslucháči, pokračujeme v príbehoch zo súrodeneckého života a tentokrát to bude o stavbe lode. Tak, počúvam.
1: Keď sme boli mladšie, tak sme chceli sa plaviť po potoku a chceli sme si postaviť loď. Keďže otcino práve objednal dreva na kúrenie, tak sme mali možnosť postaviť tú loď. Začali sme paletou, potom sme tam dali dve dreva dopredu, dve dozadu, aby to malo tvár jak bumerang.
0: Mhm.
1: A potom sme tomu chceli robiť akože podvozok, ale otcino nám povedal, že to nebude aj tak plávať, že sa hneď potopíme, ale my sme tomu veriť nechceli, tak sme chceli vymyslieť to, aby sa to nepotopilo a stále sme verili tomu, že jednoducho sa to nepotopí a budeme môcť plávať aj po rybníku.
2: Prišla nám motivácia taká, že sme videli
1: Narniu ranného pútnika.
2: No a tam sa tiež plavili.
0: Aha, to kvôli tomu ste chceli zostrojiť tú loď.
2: Áno.
0: No a pustili ste ju vôbec na vodu?
2: Nie.
1: Nie, lebo nakoniec sme to už až tak neriešili.
2: Lebo už nám došli dreva.
0: Aha, čiže ste ju vlastne nemali z akého materiálu dokončiť?
1: Áno, a nakoniec sme aj pochopili, že to aj tak plávať nebude.
0: Lebo jasné.
1: Tá stavba trvala rok, aj keď tam boli len 4 dreva.
0: A to je celkom dosť. Takže toto bola stavba lode.
1: No, my sme vlastne túžili potom, ako budeme v tej Narnii plávať na tom rannom pútnikovi. Strašne sa nám tá časť páčila, tak sme chceli to vyskúšať aj my. Tak sme začali stavať loď. My sme si ju predstavili veľkú 100-metrovú loď, že budeme plávať po rybníku.
0: Mm-hmm.
1: Ale nakoniec to bola dosť zaujímavá príhoda.
2: Bola to asi taká, jak normálny jedálny stôl.
0: Fakt? Dosť bola veľká potom na to, že ste boli malé dievčatá, ale ja si pamätám, že sme spolu robili loď s madracou.
1: Áno, to si pamätám, po schodoch.
0: Áno.
1: A dosť to bolelo niekedy.
0: Áno, šúchali sme sa po schodoch z prvého poschodia na prízemie, akože sa plavíme, ale to bolo náhodou super. Čo všetko sme dali na tú loď?
1: Matrace,
2: plachtu,
0: áno,
1: deky.
0: Dokonca aj jedlo.
1: Áno.
2: A aj oblečenie.
1: Aj ako podpalubie sme to všelijako vymysleli. Už sme chceli poprosiť aj maminu, aby sme mohli urobiť dieru do madraca.
0: Tak čo, k tomu nedošlo?
1: Nie.
0: To sa celkom teším, lebo ja som na ňom spala.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky, príhody zo súrodeneckého života. A ja som svoje netierky pozvala už niekoľkokrát na koncert do Reduty. No a zažili sme tam aj takú situáciu, kedy sme museli sa snažiť, aby sme sa úplne nerozosmiali.
1: Začalo to tak, že sme sa tešili na náš prvý koncert v Redute, sadli sme si a vypočuli sme si skladbu od Beethovena. Potom sme ale prečítali plán a zistili sme, že sa bude spievať opera. A keďže nám je opera troška vtipná, tak sme sa mali na čo tešiť.
0: Ako to už býva u detí v takom ako nižšom veku? Školskom, to je jasné, že sa deti musia s tým zoznámiť najskôr.
1: Ten spevák vystúpil na pódium a nadýchol sa a už to išlo. Začal spievať po rusky, toto ešte znásobilo, lebo tie divné slová bolo zaujímavé počúvať.
0: Nezvyk na jazyk.
1: Mňa dosť ukludňovalo to, jak som sa pozerala na tie malby, ale Simonka sa stále smiala, takže mňa nutkalo sa smiať na nej, jak sa ona smeje.
0: A Simonka, ty si to vyriešila veľmi dobre.
2: Strčila som hlavu pod sedadlo. Zametala som podlahu mojim dlhým umelým copom.
0: Áno. A ešte si pomohla aj programom, ano, ktorý bol v takej forme akoby vejára.
2: No, ano, tak sme ho roztiahli.
0: Áno.
2: A dala som si ho na tvár.
0: Zvládli sme to výborne, inak niekoľko dospelákov potom v pauze vás pochválilo, že ste to zvládli veľmi dobre. Prvý kontakt s opernou áriou.
1: Áno, potom sme išli na prestávku na pagáč a ešte keď sme videli fotku toho speváka, zase sme sa začali smiať, lebo sme si spomenuli na tento zážitok.
0: Áno, ale sa to neustále zlepšuje.
2: Potom,
0: ano. Ano?
2: Potom, jak sme išli už z Reduty von, dali sme si zmrzlinu, tiež sme sa na ňu smiali. Zmrzlina bola za odmenu, že nás nevykopli.
0: Áno, že sme to tam vydržali a nemuseli nás vyviesť zo sály, ale postupom času, ako chodíme na koncerty, tak je to veľmi príjemná záležitosť a vždy sa na to spolu tešíme.
2: Potom Adana po koncerte povedala, že to nikto nevedel, okrem ľudí, čo sú naokolo, ten spevák a tí, čo hrali.
0: Áno, lebo nás trápilo, či to náhodou nevidel ten spevák, či sa nemohol aj uraziť, lebo to je vážne umenie, tak sme to takto riešili a zistili sme, že asi nemal veľmi šancu, lebo mu tam svietili do očí nejaké reflektory, takže nás asi veľmi ani nevidel.
2: A jediný, kto to nevidel, bol dirigent.
0: Ten určite o ničom nevedel.

0: Počula som tuto v pauze, že dievčatá by chceli povedať niečo o príbehu, v ktorom vystupoval aj netopier.
1: Išli sme raz s Adou do jaskyni Driny a tam sme zbadali netopiera a chceli sme zistiť, čo urobí, keď do neho trocha fúkneme. Ale nič nespravil, tak sme do neho začali plynule fúkať a začal sa hom páľať. A potom sme vlastne inšpirovali aj iných, ktorí by to chceli vyskúšať, tak začali do neho aj ostatní fúkať a potom sme išli rýchlo preč, aby nás tá sprievodkyňa nezbadala, ak fúkame do toho netopiera, lebo tie netopiery sú tam chránené, tak aby si nemyslela, že mu robíme nejako zle.
0: Áno, my sme ani nechceli, ani vy ste nechceli robiť zle, len sme chceli vyskúšať, čo bude robiť a svojím spôsobom sme ho trošku tak aj ohrievali v tej studenej jaskyni. To bol príbeh s netopierikom, ktorý sa ale vôbec nedal vyrušiť zo svojho spánku a pekne tam zavesený pokračoval oddychovať, takže náš dých, ktorým sme trošku imitovali vietor, mu vôbec nevadil.
1: Asi mal vtedy tú fázu zimného spánku, ktorá mu vôbec nevadila a umožňovala mu kľudne spať, aj keď by sme tam hulákali.
2: Porozprávam vám teraz príbeh o mojej veverici Genovej. Je to háčkovaná šnúrka. Je chlpatá a sivá. Napísali sme o nej aj text, či ju sa živí, kam chodí.
1: Jedného dňa sme išli z ledníc a Simonka si ju zobrala so sebou jak opasok a potom sme zistili, že by sme ju mohli pomenovať Veverica Genovéva. Neviem, z čoho vzniklo to meno, že Veverica, lebo sa na Vevericu vôbec nepodobá.
0: Asi ten chlpatý chvost to bol, podľa mňa.
1: Možno. Simonka ju chytila a nechala ju viať von oknom, držala ju za kúsok a...
0: Von oknom z auta.
1: Áno, a ona lietala. A Simonke sa to strašne páčilo, prišlo jej to veľmi smiešne.
2: A potom som ju tam aj priverela.
0: A nebolelo ju to?
2: Nie.
0: Priškripnutá Genovéva to bola.
1: No.
0: Áno, bavili sme sa na tom spoločne, na tej Genovéve. Ona bola taký maskot našej cesty, keď sme išli na zámok do ledníc.
2: A teraz už je niekde stratená.
0: Naozaj?
1: Áno, Genovéva sa stratila.
0: Stratená Genovéva, ale prosím, milí poslucháči, nevyhlasujte po nej pátranie. Počúvali ste Momentky Rádia 7. Zo štúdia sa s vami lúči Simi.
2: Ahojte.
0: Nani.
1: Čaute.
0: A Ada.

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa bude kandidátom Slovenskej národnej strany na post ministra v prípade odchodu súčasného ministra Tomáša Tarabu z tohto postu. V relácii Politika 24 v spravodajskej televízii JOJ 24 to povedal predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s možným odchodom ministra životného prostredia Tarabu z jeho postu. Hovorí sa o tom, že predstavitelia SNS chcú jeho odchod z ministerského postu do 15. septembra. Pôvodne sa hovorilo o tom, že obe zúčastnené strany by sa mali usilovať o urovnanie vzájomných vzťahov do konca septembra. Predseda SNS tiež očakáva v dohľadnom čase plánované stretnutie s premiérom Robertom Ficom. K zlepšeniu vzťahov podľa neho nedošlo a trvá na Tarabovom odchode. Predseda vlády Slovenska Robert Fico má pred sebou vládny maratón. Chystá sa výjazdové rokovanie v Kryváne aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude konať v stredu 19. augusta. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Costa. Slovenský premiér sa plánuje na situáciu v Bruseli spýtať. Rumunské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor neďaleko hraníc s Ukrajinou a Moldavskom. Dron priletel z Moldavska a stíhačka F-16 nasadená v rámci misie NATO ho zneškodnila. Trosky dopadli do neobývanej oblasti neďaleko ukrajinských hraníc. Rumunské úrady od roku 2023 niekoľkokrát informovali o nálezie úlomkov dronov na území krajiny po ruských útokoch na ukrajinské prístavy na Dunaji, ktoré ležia tesne za rumunskou hranicou. Hasiči v Chorvátsku bojujú s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Požiar sa šíri a terén je veľmi ťažko prístupný, pretože ho pokrýva husté krovie. V celej oblasti sa nachádza viacero budov. V noci na sobotu sa rozhorili požiare aj v oblastiach Galovác, Prkos, Zemuník a v Zadarskej Župe. Všetky sa v sobotu ráno podarilo uhasiť. Správa o požiari na ostrove Dugi Otok prichádza krátko potom, ako rozsiahly požiar zasahol aj chorvátske letovisko Omiš. Súčasný systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe už podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ďalej nemôže fungovať. Považuje za potrebné upraviť príslušnú legislatívu. Uviedol to v relácii v Politike v televízii Teatri. Pripomenul, že zhruba pred rokom bol tender na záchranky a to na základe pravidiel, ktoré fungujú dlhé roky. Tento výber podľa neho sprevádzali pochybnosti. Šašková diskusná oponentka Beata Jurik z Progresívneho Slovenska je toho názoru, že minister je za situáciu politicky zodpovedný. Pýtovala sa tiež prečo, ak daný problém je z tvoje roky, riešenie nebolo predložené skôr. Poľský premiér Donald Tusk počas oslav Dňa armády 15. augusta povedal, že poľská armáda bude čoskoro najväčšou v Európe. Varšava od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne posilňuje svoje ozbrojené sily. Poľsko od roku 2014 do roku 2025 viac ako zdvojnásobilo počet príslušníkov ozbrojených síl z približne 100 tisíc na 216 tisíc. V rámci NATO tak má po Spojených štátoch a Turecku tretiu najväčšiu armádu. Belgickí hasiči podporovaní hasiacimi lietadlami a vrtuľníkmi od soboty bojujú s rýchlo sa šíriacim lesným požiarom v prírodnom parku nedaleko hraníc s Nemeckom. Oheň za 24 hodín spálil najmenej 16 štvorcových kilometrov. Požiar, ktorý už patrí medzi najväčšie v dejinách Belgicka, sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. 12 ľudí zahynulo a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia, keď sa poľský autobus v nedeľu nad ránom prevrátil na diaľnici v Maďarsku. Uviedol to na sociálnej sieti maďarský premiér Peter Maďar. Autobus smeroval zo Srbska do Poľska. Ide o najhoršiu dopravnú nehodu v Maďarsku od roku 2003. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: priatelia, vitajte v našej relácii Pohodička na vrzgajúcich stoličkách. No a ja sa teším, že máme skvelú tému. Lenka vybrala tému, že sme soľou a sme svetlom tejto zeme. Takže už som napovedala, že v štúdiu je okrem mňa Ľudky aj.
1: Lenka, ahojte.
2: A taktiež Mimo, ahojte.
0: Áno. No a minule nás táto téma dosť zaujala a napadlo nás veľmi veľa svedectiev. Ja neviem, kto chce začať?
2: Podľa mňa najviac mala Ľudka, ktoré nevyužila, tak ja by som možno teba poprosil, Ľudka, keby si začala ty.
0: No dobre, vraciaš mi loptičku, veľmi dobre, chytila som. Nie, mňa napadla jedna vec hneď, jedna z prvých vecí, ktorá ma napadla, bola moja láska k Izraelu a k Židom a k Arabom. No a napadlo mi, my máme veľmi vzácnu príležitosť chodiť za jednou konkrétnou ortodoxnou rodinou v Jeruzaleme. Každý jeden rok. A sranda je tá, že my sme sa stretli ako taká partia, ktorá vždy chodíme na konvokáciu všetkých národov do Izraela. Tak sme išli trošku skôr, že spoznáme Jeruzalem a nevedeli sme nájsť niečo v starom meste. A vždy sme tam stretli jednu dievčinu, ortodoxnú židovku, ktorá nám pomohla. A už keď sme ju stretli tretíkrát...
1: Vždy tú istú,
0: tá sa tak začala smeť. A hovorí, OK, moje meno je Sára, ako sa voláte, kto ste? Toto nie je náhoda, že sme sa stretli, jednoducho, kto ste, čo ste. V ten večer nám pomohla spoznať Jeruzalem, aj také zákutie. A hovorí, tu vás nedovedú ako turistov. Tak sme preskakovali také staré múry a viedla nás do rôznych synagóg a ortodoxných štvrtí. No bolo to zaujímavé. Ale nakoniec nás dovedla k svojim rodičom. Bol nový rok, boli to ortodoxní židia, ktorí prišli z Kalifornie a videli, že sme kresťania a boli veľmi otvorení nás prijať. Dokonca veľmi sme sa tak, síce s odstupom, ale rozprávali aj o tom, prečo sme v Jeruzaleme, prečo máme radi Židov. A odvtedy, nie všetci, ale také malá skupinka z nás zostala, ktorí tam chodíme už asi 7 rok za nimi. A oni nás vždy čakajú, vždy s otvorenou náručou. Nikdy nevedia, kedy prídeme. My sme ako pán v tomto. A že je to na Rosh Hashaná, na nový rok. A my sa stali už aj také veci.
2: Chce zamknúť dvere.
0: Chce zamknúť. Máme otvorené dvere a iba zaklopkám. A už iba počujem, jak mi Ujo hovorí, že ja hovorím, je niekto doma? A on už iba, áno, my sme vedeli, že dnes prídete. Ja vás už poznám podľa hlasu. Každý jeden rok. A nás to, vždy keď odchádzame odtiaľ preč, tak plačeme s kamarátkou, lebo čím ďalej, tým viac. Oni cez tú lásku, ktorú im prejavujeme a oni k nám, cez to, že im vždy prinesieme nejaký malý darček, treba z niečo o synagógach alebo z na Slovensku, a jednoducho prakticky im prejavujeme lásku, chcem povedať, pre Židov veľmi veľa znamená, keď im prakticky niekto dokáže lásku. Ak niekto rozmýšľate nad Izraelom proste, nad službou Židom, praktická láska, to je to, čo im absolútne otvára dvere a čo ich dojíma, že niekto, kto ich nenávidel predtým, ako kresťania a tak ďalej, Európania, tak teraz prakticky niečo robia. Takže sa nám minule stalo, a už iba taká možno posledná vec, že nielen, že nám stále otvárajú dvere, ale tie rozhovory sú čím ďalej tým hlbšie a otvorenejšie. A minule nás normálne s kamarátkou nechali, aby sme tam spievali chvály. A s tým, že oni vedeli, že sme kresťanky a my sme samozrejme začali spievať Kadoš, Svetý, alebo nie piesne, kde je meno Ješua, meno Ježiš, ale vyvyšovali sme pána. Vyvyšovali sme pána a na konci tá pani nám povedala po 7 rokoch, že dievčatá, prídite aj na ďalší rok. My vás vždy radi vidíme a chcem vám povedať, že z vás vychádza niečo, čo neviem pomenovať. Ale vy, keď sem prídete, tak z vás ide obrovské svetlo a zaplaví tu celý náš dom. A my sme sa rozplakali, pretože sme vedeli, že Duch Boží sa ich dotýka, že idú mi zimomriavky, keď to teraz hovorím, že Ježiš, ktorý je v nás, ich navštevuje každý jeden rok. Nie my dve kamošky, ale Pán Ježiš nás a tak mu záleží na tej rodine. Že naozaj, aké sú vzácne nohy tých, ktorí prinášajú pokoj. A vidíme, že je to veľmi jemné, nie je to nič násilné byť tým svetlom, ale len prísť, ľúbiť ich, byť citlivý na Ducha Svätého. Ale nevyrábať atmosféru, nevyrábať neviem čo. Takže ja len kvôli tomu, že mnoho ľudí chodí do Izraela a pýta sa ako, zle to poviem, ale prinies evanjelium Židom a v podstate tá cesta je naozaj modliť sa za nich a prinies im kopu aj praktické lásky a úcty. Veľmi to otvára dvere, takže ja som zvedavá, čo pán má na srdci s touto rodinou. Sú veľmi vzácni, sú veľmi špeciálni a veľmi milujú Boha, veľmi ho hľadajú. Takže toľko
2: asi. A toto je super na pánovi Ježišovi, čo milujem, že on je v nás. Že to je prirodzené, že jednoducho ráno vstanem, večer ľaham, ale keď kráčam cez deň, tak on kráča so mnou. A byť ním vedený, to je úplne super. A to svetlo sa zjavuje. Fakt, to je presne to, že ako v minulej relácii sme hovorili, že nerobiť nejaký produkt alebo nejaká snaha, že čo teraz môžem urobiť pre Božie kráľovstvo, čo by som mal urobiť. Toto je zlé rozmýšľanie. Jednoducho máme ísť, ale byť pripravený vstúpiť do tých skutkov, ktoré už boli pripravené Bohom. Mm-hmm. Ja to milujem.
1: Ja tiež, že napadlo mi mimo, že niekedy sú aj také situácie, že naozaj potrebujeme ako keby klopať, jak je napísané, že klopte a otvorí sa vám, hľadajte a nájdete. Tak ľudka, keď ty si hovorila o tom Izraeli, tiež mi napadla taká židovská skúsenosť.
0: Ja
2: som zatiaľ v Izraeli ešte nebol, tak potom budem hovoriť ja moje skúsenosti.
1: Ja som jeden rok mala v srdci úplne jasne, že mám ísť do Izraela a poznám tam jednu mesiánsku rodinu a tak si občas píšeme a oni mi tiež ma veľmi pozývali, aby som išla, ale vždy je to taký zázrak ísť do Izraela pre mňa, lebo vždy sa modlím za peniaze.
0: Je to
1: celkom také drahé, aj tie cesty tam, aj vôbec samotný pobyt a tak som si hovorila, aj som im písala, že dobre, ak Boh to bude chcieť, tak určite sa tam dostanem a videla som, že bolo veľmi veľa prekážok práve v ten rok, aby som sa tam dostala, ale stále som v srdci cítila, že mám sa modliť za to a Boh má moc otvoriť tie dvere a kedykoľvek som mala svoj čas s Bohom, osobne ráno alebo večer, vždy mi Duch Boží hovoril, vieš čo, modli sa za túto cestu. A tak som sa modlila neustále a som hovorila, Bože, je to na tebe. A predstavte si, že tiež som sa tam dostala v ten rok, bolo to úplne zázrakom, naozaj by Boh mi otvoril dvere do tej krajiny a mali sme zhromaždenie vtedy na púšti v Engedi a táto rodina tam prišla. My sme sa dohodli, že sa tam stretneme a už doma, keď som sa modlievala za túto rodinu aj za celú tú cestu, tak v mojom srdci fakt bola tiež taká veľká túžba poslúžiť Židom, poslúžiť tomuto národu. Aj som tam išla s tým, že budem sa modliť za túto krajinu, na týchto miestach. Jednoducho veľakrát v srdci, keď sa modlievam, cítim taký dlh voči Židom, pretože
0: sme na vrzgajúcich stoličkách.
2: Taký predel. Hudobný predel.
1: Lebo vnímam, lebo proste mám to v srdci, že Ježiš bol Žid, hej, a pre mňa znamenal nový život. Priniesol mi spasenie a záchranu a niekedy cítim to, že Bože, že čo môžem ja urobiť pre tento národ, z ktorého sa narodil Pán Ježiš, ktorý mňa zachránil. No presne s tým som aj tam išla. Stretli sme sa na tej púšti aj s touto rodinou a ja som tam bola na jednej konferencii a mali sme tam autobus a proste hotel, kde sme bývali. No a táto rodina mi hovorila, že vieš čo, že mohla by si ísť k nám, že zoberieme ťa autom. A hovorím, že no neviem si to predstaviť, ako to celé bude. Nikdy som sama nejako necestovala po Izraeli a tak som mala z toho taký zaujímavý dojem a táto manželka môjho priateľa mi hovorí, že vieš čo, že ja by som bola veľmi rada, aby si išla k nám. My ťa aj zavezieme naspäť do Jeruzalema, do hotela. No a tak som sa teda rozhodla, že dobre, že teda strávim jeden deň u nich aj jednu noc a že teda potom ma odvezú naspäť. No a keď sme boli už u nich, tak sme sa rozprávali a bola to taká veľmi príjemná návšteva a zrazu sme osamali, boli sme len my dve a ona mi hovorí, že Lenka, ja som sa veľmi modlila, aby si sem prišla. Že ja potrebujem s tebou hovoriť. Žijem v jednom hriechu. Urobila som jeden hriech a neviem sa ho zbaviť. Neviem proste, čo mám urobiť. A mne Boh ukazoval, že keď sem ty prídeš, že sa stane zmena v mojom živote. Mm-hmm. A pre mňa to bolo tak silné. Ja som si hovorila, že Bože, že tak ako fakt aj teraz a ja mám zimomriavky, keď to hovorím, lebo som si hovorila, že Bože, že ty si ma sem pre túto vec poslal. Akože celá konferencia bola požehnaná, aj tá cesta, aj všetko. Ale zrazu v tú chvíľu som vedela, že Boh mi povedal, že poslal som ťa sem kvôli tomuto môjmu dieťaťu, aby si mu poslúžila. A skutočne nám Boh dal takú milosť, že som sa mohla s ňou modliť. Ona mohla urobiť pokanie z toho hriechu, ktorý ju veľmi trápil. A ona mi povedala, vieš čo, že ja viem, že Boh ťa sem poslal, že ja som šťastná, že si tu a že viem, že sa niečo stalo v mojom živote a že mám odpustené. A bolo to také zvláštne pre mňa, ale tak mi to napadlo, keď si hovorila ty tento príbeh o tej židovskej rodine a vidím, a ona je tiež židovka mimochodom, áno. Ale ona spoznala Pána Ježiša a napriek tomu, áno, stane sa, hej, že že jednoducho neurobíme správne rozhodnutie a niekedy to má aj dôsledky v našom živote. A tak som si hovorila, že Bože, že to je milo, že si ma použil, že je to pre mňa také vzácne. Takže fakt, že niekedy sú tie skutky úplne pripravené, že nemusíme nič urobiť preto. A napríklad v tomto prípade ja som úplne vedela, že Boh ma neustále vyzýval, modli sa za to, aby sa otvorili dvere pre teba do tejto krajiny. A ja som bola veľmi vďačná potom, že som to nevzdala.
0: Netreba sa vzdať podľa mňa nikdy, pretože ja mám tiež teraz túžbu ísť znovu do Izraela, vo mne to tak horí, no nemám na to, mám na to asi 5 eur, ale ja verím, že Boh bude oslávený vo všetkom a ak niekde jednoducho máme byť, tak tam budeme a verím, že ak milujeme presne Pána, ak ho milujem, ak s ním máme vzťah, tak my vstúpim do tých vecí, ktoré On už pre nás pripravil. Takže zás všetka chvála proste ide jemu. On je dobrý, on je úžasný.
2: Ja som zatiaľ v Jeruzaleme nebol, ale mám jednu skúsenosť so Židom. Minulý týždeň som dočítal knihu, ktorú napísal mesiánsky Žid.
0: A viem, ktorú myslíš. Výborná kniha.
2: Takže to je moja skúsenosť a je to úplne super kniha, pretože je to Žid, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista a on to zase z takého svojho takého židovského prostredia vysvetľuje a je to úplne super. A takže to je moja skúsenosť a tiež som nadšený celkovo z Izraela a možno, nie že možno, určite by som tam rád šiel,

0: Áno, to nie je na
1: Nikto z nás nepracuje v žiadnej cestovke, aby ste si nemysleli. Ale je to požehnanie aj ísť do Izraela, aj byť pre židovský národ požehnaním, tak ako oni boli pre nás. No a my teda budeme pokračovať po piesni o tom, ako byť svetlom a soľou.

Milí priatelia, my sme tu opäť po piesni a pokračujeme v našej téme byť svetlom a soľou. Mne hneď prišiel na myseľ jeden príbeh, ktorý som počula, alebo skôr taký môj rozhovor s jednou ženou, ktorá ma veľmi inšpirovala v mojom živote. Je to staršia dáma a ona mi hovorila o tom, ako sa raz dostala do nemocnice a bolo jej veľmi, veľmi ťažko vtedy a tak sa modlila a hovorila, že Bože, Ty si tak mocný Boh, uzdravuješ, ja ti verím, prečo som teraz tu? A hovorila mi tento svoj príbeh a potom mi vraví, že a vieš, čo mi povedal vtedy môj pán? Povedal mi, že vieš čo, ale ty si tu ako taká hruda soli a ja chcem, aby si sa rozpustila. Lebo keď si tu ako hruda soli, nikto ťa nemôže cítiť. Ja som ťa sem poslal preto, aby títo ľudia cítili, že ja som živý Boh. Vtedy mi povedala, že vieš, čo mne to tak pomohlo. Zrazu som videla zmysel tých dní, zmysel svojej choroby a úplne sa premenil celý môj pobyt v nemocnici. A Boh ju aj vyviedol odtiaľ, ale poslúžila toľkým ženám, s ktorými bola na izbe. A toto mi napadlo, že veľakrát máme tú identitu, že

0: sme soľ, ale niekedy nie sme ochotní sa rozpustiť v tom prostredí. Ako mať tú chuť soli. Povedz, Ľudka.
1: Ja sa tu hlásim ako na základnej škole.
0: Nehlás sa, hneď hovor.
1: Ale ty zaujímavé, že si začala toto rozprávať, pretože hneď ako si zapla mikrofón, tak mne hneď mi napadla jedna vec. A to je to, že niekedy ako kresťania sa dokážeme uzatvárať do takej subkultúry.
0: Mm-hmm.
1: Že sme soľou, ale tak ako keby sami navzájom, tak nejako pre seba.
0: Také
1: tak
0: hrudy solíme, soli.
1: Také hrudky soli, ale príde nám to také, že joj, a ty robíš, a keď ja som študovala herectvo, a ty v divadle robíš. A to môže kresťanka v divadle robiť. Ja si hovorím, aby ste z ktorého storočia, z ktorej jablotne ste vy teraz spadli. Samozrejme, že áno. A jasne, že každé zamestnanie, alebo každá časť našej spoločnosti má nejaké svoje špecifikum, ale ja verím, že Boh chce mať svojich ľudí všade. Ja verím, že Pán chce, aby my sme prišli do prostredia a my sme ovplyvnili to prostredie. Či to bude politika, či to bude školstvo, či to bude divadlo, či to bude rádio, či čokoľvek to bude, tak jednoducho my máme byť tí, ktorí prinášame odpovede. My máme v sebe Ježiša, my máme v sebe Krista. My nemusíme nič vyrábať, tak ako sme si to povedali, ale ten náš vzťah s Bohom je nákazlivý a je provokujúci. Tí ľudia za nami prídu a každý z nás sme vlastne povedali, že sa nám stalo, že sa ľudia opýtali, kto si, čo si, prečo sa tak správaš. A ja si myslím, že by sme toto mali zobrať, v prvom rade to hovorím sama pre seba, za vážne, keď Ježiš hovorí, choďte do celého sveta, čiňte mi učeníkov.
2: Toto som chcel ja.
1: A že jednoducho, niekto hovorí, že chcel by som vedieť, a aká je moja služba, Páne, povedz mi, čo mám robiť, mám byť evangelista, alebo čo. A som sa smiala, jeden kazateľ tak hovorí takémuto mužovi, že vieš, čo ja ti poviem, že v Biblii je napísané, choďte, čiňte mi učeníkov, vyháňajte démonov, uzdravujte chorých, a potom si vyber, ja neviem, potom možno budeš kazateľ, alebo učiteľ, alebo čokoľvek. Ale to platí pre každého jedného. Ísť a byť svetlom a byť soľou v tomto svete. Takže ja možno nás tak všetkých len pozbudzujem k tomu, aby sme sa neuzatvorili do nejakej subkultúry kresťanskej. Tu nejdem, tu nie sú kresťania. Ja aj tu mi je tak dobre. Choďme von a v prvom rade to hovorím sama pre seba a zaplaťme tú cenu. Pretože Ježiš platil cenu. Ježiš bol odmietaný, odsudzovaný. Jednoducho každý deň zoberme svoj kríž a nasledujme Krista a buďme solou a svetlom. A nie navzájom medzi soľami, ale poďme von. Soľ dáva chuť. Soľ chráni pred rozkladom. Soľ hojí rany a štipe to, keď nasypeme soľ. Ale buďme tou soľou vonku.
2: Presne tieto veci, keď som tak počúval, tak som chcel tiež spomenúť ohľadom soli. Ale v prvom rade, tento týždeň som rozmýšľal nad tým takým, že čo je moje také poslanie, alebo že aj práca, že keď som bol tam, keď som bol možno v tej práci, alebo keď som vykonal toto, keď som bol možno na mesiaci, hneď mi prišlo úplne.
0: Ostan na zemi ešte.
2: Zatiaľ som tu, ale hneď mi prišlo, že to, čo Pán Ježiš povedal, keď bol tesne predtým proste vťahnutý do neba, keď vystúpil do nebes k Otcovi, nás vyslal. Je to také to najvyššie ako keby poslanie do sveta, že nás vysiela, že choďte a buďte, áno, tým svetlom, a nehovorí to, ale že čiňte mi učeníkov, hej, a vyučujte ich to, čo som vám hovoril, krstite ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého. A toto je presne to, že potom som si uvedomil, že to nie je až tak dôležité, že možno čo robím, ale v tej mojej práci, tam, kde som, či robím to, čo Pán Ježiš vlastne chcel odo mňa. Ako keby povedal, že mimo. Ale v prvom rade toto si pamätaj, že toto chcem, s týmto ťa vysielam a ty máš všetku moc, moju moc, ktorú som dostal, a jemu bola dána všetka moc na nebi a na zemi. Mm-hmm. Ale v tejto autorite nás vyslal, podal síce, že ako baránkov medzi vlkov, ale ideme s ním a neopustím vás. Hej. A to sú také zasľúbenia, že zrazu človek prestane rozmýšľať, a som dobre tam, kde som, že je to to, čo Boh chce? Akože je to dobre tiež sa modliť za prácu, si myslím konkrétne, že to teraz môžem ísť hoci čo robiť, hej. Samozrejme je dobre, ak Boh nám to povie, že vieme, tak máme v tom pokoj, že áno, ale dôležité je, či robím to v tej práci, čo Pán Ježiš ako keby ma tým poveril.
0: Uh-huh.
2: A toto je také, no.
0: To je úplne skvelé, mimo čo si hovoril, fakt, lebo tak sa to dotklo môjho srdca a tiež to tak zarezonovalo vo mne, pretože A ja veľmi silno prežívam aj tieto posledné týždne, mesiace, že takisto mi Duch Svätý hovorí, že vieš, čo je kľúčové v tvojom živote? Aby si milovala mňa a aby si milovala ľudí, kdekoľvek si, za akýchkoľvek okolností. Nie okolnosti určujú teba, ale ty máš moc nad tým, presne tú vládu, ako ty si to povedal, že Boh nám dal tú moc a vládu nad tými okolnostiami, ale skrze lásku a službu uvoľňovať tú Božiu lásku. A tiež mi tak napadlo, že žiaľ, že niekedy sa fakt stane, ľudka, jak ty si hovorila ešte predtým, než sme začali nahrávať, že niekedy sa nám ľuďom stane, že si viac tak zamilujeme tú slávu ľudí. Mm-hmm. A že dokážeme opustiť to Božie poverenie, alebo to, s čím nás Boh posiela, že on nám otvorí dvere na nejaké miesta a zrazu my si viacej zamilujeme tie miesta, alebo tú prácu, alebo tých ľudí, alebo vlastnú slávu, nie?
1: No.
0: A strácame tú moc, alebo no. Ostrosť?
1: Ostrosť, a ja si uvedomujem, že na svojom vlastnom živote, keď mám byť taká úprimná, že ja budem veľmi úprimná, ja som skrátka mala pred sebou zaujímavé kariérne postupy a ponuky ako herečka a stretla som sa proste s tým, že som musela niektoré odmietnúť, alebo som sa rozhodla, že ich odmietnem. A nebolo mi všetko jedno. Triasla sa mi ruka, keď som skladala telefóny a boli tu veľké postavy. Ale vedela som, že Boh sa ma raz veľmi silno dotkol a ukázal mi také polia. Išla som z jedného castingu, kde boli hotoví zo mňa nejakí filmoví režiséri v Čechách a chcela som ísť žiť do Talianska potom. Proste mala som svoj plán, ako chcem prežiť svoj život. A on mi povedal, pozri sa, tu je pole, tu je niečo, čo som pripravil pre teba. Možno nebudem vedieť hneď na druhý deň, že čo to bude, ale je niečo, čo on pre mňa pripravil, alebo je tu ten môj sen točiť filmy, žiť v Taliansku, neviem čo, ktorý sa tiež môže uskutočniť. A Boh ma miluje, ale vedela som, to bol tak vážny moment v autobuse, že som vedela, že ja nemôžem len tak ľahko odpovedať áno alebo nie. A trvalo mi to dlhšiu dobu, ale potom som povedala Bohu, Pane, tak ja si vyberám asi tú ťažšiu cestu, ale ja chcem teda istou tvojou cestou, asi to nebude jednoduché, prosím ťa, pomôž mi. Ale vedela som, že, a samozrejme nezavolali mi z tej castingovej agentúry, že ma zobrali do toho filmu. A čo bolo zaujímavé, strašne ma chceli tí režiséri. Hotoví boli, hádali sa a hovorili si, my ju hrozne chceme, ako to, že ju nevieme obsadiť. Oni sa cítili nejaký zvláštny a divný a nakoniec obsadili mladšiu nejakú kolegyňu, ale vedela som, že to urobil Pán. Že to jednoducho, že mi dal na výber. A odtedy si pamätám, že bolo veľmi ľahké to, čo si povedala. Zostať niekde, keď ma Pán Boh poslal trebárs učiť do nejakej školy. Vždy pre mňa to bolo ťažké. Ale vedela som, že dobre, zostanem tam. Vďaka Bohu, znovu zrodili sa tam nejakí ľudia, počuli evanjelium, veľmi prirodzene to celé vzniklo. A potom som mala tendenciu tam zostať a užiť si takú tú slávu alebo takú tú, že máme ťa radi, ty si tá naša ľudka a neviem čo. A zrazu som vedela, že Pán Boh ma vedie úplne niekam inám. Mm-hmm. Všetko opustiť radikálne a ísť na iné miesto. Zase ťažké začínanie. Zase hovorím, Bože, prosím ťa, čo tu robím? A zase, keď som tam nadobudla nejaké meno alebo sa tam tak už dobre usadila, väčšinou vtedy zase príde, že a teraz zase radikálny sek a zase na iné miesto. A toto sa v podstate deje stále, ale Boh je strašne dobrý a ja verím, že jemu v prvom rade ide aj o to naše srdce. Aby sme, je ľahké si, takto to poviem, je ľahké si zvyknúť na pohodlie a na komfort a veľmi ľahké je pritom zabudnúť na Boha, veľmi ľahké je pritom zabudnúť byť svetlom a veľmi ľahké je zvyknúť si na slávu ľudí. Ale verím, že Boh nám dáva nové výzvy a posúva nás aj do nových období, ktoré možno nie sú jednoduché, ale kde máme byť svetlom, kde nám nedovolí, aby sa toto stalo, aby sme takto otúpeli.
2: Hmm. Určite je to najťažšie napríklad v rodine. Ja si spomínam na jednu situáciu, kedy som bol na oslave 60. narodenín môjho uja a došli sme tak neskôr s môjim bratom a bola tam taká trošku naladička a viete, ako to chodí, pohoda, ale zrazu moja rodina vie o tom, že ja hrám na gitare a tak sa otočili ku mne, neviem, či babka alebo krsna, a hovorili, že Mimo, že poď nám zahrať na gitare nejakú pieseň. A ja, že nie, že nebudem, že tak, že čo tu budem hrať, ľudovky, akože vedel som nejaké, ešte na východe sú zvyknutí ľudia na ľudovky, ale trikrát myslím, že ma asi volali a ja som takto proste povedal, že nie, že neviem, či som sa hanbil, ani ne, hanbiť som sa nehanbil, ale nechcel som proste, že čo tu budem hrať. A potom, keď štvrtýkrát sa ma opýtali, že poď mimo, poď. A ja som povedal, že dobre, že idem, ale ak zahrám piesne, ktoré ja budem chcieť, a povedali, že dobre, tak som šiel za nakoniec stola, to bol taký dlhý ten stôl, ako je, býva na oslavách, a všetci tak sedeli, celá moja rodina po pravej strane, po ľavej, na všetkých som videl a zrazu som začal hovoriť úplne akože, mojou túžbou bolo povedať, že tento deň ako keby má význam alebo zmysel, keď poďakujeme Bohu za to, že tu sme, že toto je vlastne to najdôležitejšie, že Boh dal aj Ujovi tento vek a že môžeme tu byť, že sa môžeme radovať, ale chcem vzdať jemu chválu. A tak som povedal, že zahrám také dve piesne, ktoré vlastne budú oslavovať Pána Ježiša Krista a všetci tak zrazu ticho sedeli a bola to taká zvláštna skúsenosť pre mňa, taká nová. A ja si uvedomujem, že v rodine a hlavne možno keď kráčame, máme tie také kroky viery, že je to taký trošku niekedy aj, nie že strach, ale taký prirodzený, že to nám niekedy bráni proste byť tým svetlom a tou soľou aj doma v rodine, alebo vydať to svedectvo, povedať o Bohu, že naozaj, že On je živý. Ale keď to človek prekoná, ja som to prekonal a tak som niečo povedal, potom som poprosil brata, aby sa pomodlil predtým a potom som začal hrať. Dve moje tety, myslím, že poznali tie piesne, boli tiež kedysi mládežničky na, akože tak v kresťanskom spoločenstve a spievali sme Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň. A druhú piesen si už nepamätám, ale atmosféra sa úplne zmenila. Hej, trošku sa tam popíjalo a tak, ale zrazu jednoducho sa to zmenilo. A ja som bol z toho veľmi povzbudený, aj pre môj život, pre moje kroky ďalej, to bolo také povzbudenie, že mimo, že kráčaj v tom, že chcem, aby ty si zjavoval mňa, lebo ja žijem v tebe. Mm-hmm. A verím tomu, že v každom z nás Boh nás tak učí kráčať a učí nás v tom, že ako ho viac zjaviť, ako ho viac uvoľniť, nechať skrze náš život plynúť Ježiša, aby on mohol byť zjavený nielen duchom, ale aj fyzicky, prítomne, prakticky, reálne. A takže taká moja skúsenosť z mojej rodiny, ale bolo to naozaj také pre mňa, že ma to posúvalo ďalej.
0: A ja ani neviem, čo by sme k tomu dodali. Náš čas vypršal pre túto reláciu a teda žehnáme vám, aby ste takisto ako my túžime zjavovať Krista, aby aj vy ste zjavovali Krista a prežívali tú obrovskú radosť toho, keď nám on dáva sám k tomu milosť. Takže dnes už sa s vami lúčim a prajem vám požehnaný deň.
1: Pozdravuje vás aj Ľudka.
2: A taktiež mimo.
0: A Lenka.

0: je pravda v našich životoch dôležitá?
1: Hospodinovi sa páči pravda, keď je v našom vnútri, keď je našou vlastnosťou úprimnosť.
0: Vypočujte si reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia v utorok po 20.
2: Počúvate Večerné ladenie.

0: Mačka Líza, čistota. Kde bolo, tam bolo, bol ďalší príbeh o našej mačičke Líze. Naša mačka Líza, to už viete, že bola krásna, biela, chlpatá, mala rúžovú mašličku, majiteľku Zuzku, krásne, veľké, modré očiská, nádherné fúziská, prekrásne, vyčesané chlpiská a mihalnice také, že by jej ich závidela aj tá najväčšia modelka. Naša mačka Líza bola jednoducho krásna a jej majiteľka Zuzka sa o ňu veľmi krásne starala. Lenže keď skončili prázdniny a Zuzka musela ísť do školy a už nemala toľko času, mačička sa začala nudiť. A tak vymýšľala rôzne dobrodružstvá. Medzi inými dobrodružstvami bolo aj to, že keď sa skamarátila s myškou Hryskou, tak začala chodiť na výlety. Spoločne vyvrtali tú dierku, v ktorej sa pred časom mačka Líza zasekla, trošku väčšiu. Hryska sa už nemusela báť, že by jej tá mačka vliezla. Teda Líza jej tam liezla dosť pravidelne. Ale nie preto, že by ju chcela zožrať, ale preto, že boli kamarátky. No a táto myšacia dierka mala jeden otvor vnútri v špajzi a druhý otvor viedol von z domu. A tak sa naša mačička Líza, hoci bola mačka domáca a mala krásne biele hebulinké labôčky, čistučké ako najčistejšie papučky, a vždy bola držaná iba doma, pretože aj cikala zásadne iba do svojho domáceho záchodíka a pila mliečko iba zo svojej vlastnej krásnej diamantovej myštičky a papkala iba tie najlepšie papaničky, ktoré jej Zuzka dávala, a väčšinu dní sa vyvaľovala na gauči, na okne alebo sa hrala rôzne hry, dostala von. No lenže zrazu, keď spoznala túto cestu cez domček myšky Hrysky, dala sa vám mačka Líza chodiť na potulky.
1: Mňau, mňau, toto je veľmi zábavné, toto sa mi páči. Poďme, poďme, poďme, poďme.
0: Išla tým tunelom tunelovitým, až sa zrazu dostala na ulicu. Na ulici boli rôzne krásne veci, ktoré mačka predtým nikdy nevidela, ale boli tam aj rôzne nebezpečenstvá. Napríklad tam bola kaluš. Mačka Líza videla kaluš prvýkrát v živote. Prvýkrát. Podišla bližšie, lebo to chcela preskúmať.
1: Čo to je? Čo to je?
0: A zrazu zbadala nejakú nádhernú mačičku s rúžovou mašľou, bielými chlupkami, krásnymi mihalnicami a obrovskými modrými očkami, čiernym nožtekom ako gombička a obrovskými fúziskami, ako sa na ňu z tej mláky usmieva.
1: Tam je nejaká krásna mačička. To bude určite moja nová kamarátka. Tak ja idem za ňou. Ahoj, mačička, poď sa so mnou hrať.
0: Hryska na ňu už išla zakričať, ale Líza nerozumela tomu, že to je len jej odraz, a mačka zrazu urobila čľup a bola v tej kaluži.
1: Pss, pss, pss.
0: Vydávala zvuky, aké len mačka vie vydávať, keď sa dostane do kontaktu s vodou. Počuli ste už niekedy takú mačku, ktorá sa išla sprchovať? Mačky nemajú rady vodu. Aspoň teda väčšina mačiek nemá rada vodu. A naša Líza vodu neznášala. Napriek tomu, že bola krásna a biela, mala paniku z vody a neznášala ju. Teraz, celá mokrá, sa najskôr celá zježila. Chlpy sa jej celé postavili tak, že vyzerala skoro ako ježko. No, vyzerala fakt dosť inak. Pretože predtým bola krásna, vyčesaná, bielunka ako taká snehová kráľovná alebo snehová vločka, a teraz zrazu z nej bolo také malé, sivé, zmoknuté kura, ktoré malo všetky chlupy mokré, blatové a zalepené na sebe. Keď sa spamätala, podišla naspäť bližšie k tej kaluži, pozrela sa do nej a už nevidela tú svoju krásnu bielu kamarátku, ale videla odraz takého chúďatka, ako vyzerala teraz.
1: A ty, čo si sa tam nasťahovalo? Ach, aké škardé mača tam teraz je, veď pred chvíľkou tam bola taká kráska. Určite ma tam len nalákala. Nalákali ma tam, aby mi ublížili. Oni vedeli, že ja neznášam vodu. Mňau! Bola som oklamaná. Ja som tam videla krásnu mačičku a teraz tam vidím iba hnusnú škardú mačku a ešte som aj mokrá.
0: Myška jej musela vysvetliť, čo sa stalo, že videla len svoj odraz. Ako bola krásna, no ale keď tam skočila, tak sa z nej stala mačka zafúľaná, nie mačka krásavica, a tu vidí teraz.
1: No ale akože, čo mám teraz spraviť? To škaredé som akože ja?
0: Pýtala sa Líza. Hryska jej vysvetlila, že je stále krásna, pretože krása sa nehodnotí iba podľa výzoru, ale hlavne podľa toho, aké má kto srdiečko. A tiež jej vysvetlila, že sa z nej môže znova stať krásavica, keď sa okúpe.
2: Stačí sa len okúpať.
1: No dovoľ, ja

0: nemáme inú možnosť. Keby si neutekala von a dodržala dohodu, nemuselo sa to stať. Keby si ostala iba vnútri, nemusela by si sa sprchovať.
1: Liza nechcela o tom ani počuť.
2: Nie, mňau, nie, mňau, nie, mňau, ja nejdem.
1: Zdrhala, odchádzala preč, Zuzkina izba už bola celá od blata, pretože Liza stále unikala, vyskočila na okno, vyskočila na parapetu, vyskočila na posteľ, na skriňu, na stôl, na plišáky, vyskočila na svoju vežičku na lezenie, do svojho pelieška a vyskočila aj do skrine. Všade boli hnedé, blatové, mačacie labky. Nakoniec ju musela Zuzka na silu zobrať do uteráka a hoci sa Líza metala a odmietala sa kúpať, zobrala ju do vane a nakoniec veľmi slabolilinkým prúdom, teplúčkým prúdom, na ňu pustila vodu. Snažila sa ju upokojiť.
0: Líza, neboj sa, bude to dobre. Spravím ti wellness ako pre naozajsnú mačaciu kráľovnu. Pozri, dám ti takýto voňavučký, krásny, ružový šampónik.
1: A začala jej jemne hladkať chrbátik a zrazu to mačičke nebolo také nepríjemné.
0: Pozri, tu na ti to takto jemne pomasírujem.
1: A zrazu mačička začala robiť aj také a viete, čo to znamená, keď mačka pradie? Keď mačka pradie, je to vždy dôkaz toho, že mačičke je niečo veľmi, veľmi príjemné. A zrazu mačička zabudla na všetok svoj strach z vody. Pretože Zuzka nepustila silný prúd vody, ale nechala ju len tak veľmi jemne tiecť. A zrazu bola tá voda celkom príjemná. Mačička sa cítila veľmi dobre a nakoniec to skončilo tak, že ju krásne okúpala a z mačičky bola ešte belšia a nádhernejšia mačka než kedykoľvek predtým. Ešte jej Zuzka spravila aj špeciálnu masku na oči. Nakrájala jej uhorku. Videli ste už niekedy mačku s uhorkami na očiach? Že nie? No tak Líza presne takúto masku mala. A potom, keď ju Zuzka ešte aj vyčesala, tak sa cítila ako tá najoddychnutejšia a najkrajšia mačička z celého mesta. Tej bolo ale dobre. Bola veľmi šťastná, že bola znova čistulilinka a že už sa zabudlo na tú hroznú špinu, ktorú na sebe dovliekla. A na druhý deň prišla Hryska.
3: Hej, Líza, ideme na potulky. Poď trošku von.
1: Mačička sa najskôr nadýchla, chcela hneď vyštartovať, ale potom si spomenula, že by asi nemala ísť len tak, keď o tom nevie ani Zuzka, ani jej rodičia. A tak teda vyskočila, prišla za Zuzkou a naznačila jej, že by chcela ísť na prechádzku von. Aj s tou myškou. A tak teda išli na prechádzku a natrafili aj na tú Lízinu mláku. A viete, čo sa stalo? Myslíte si, že do nej mačička znova skočila? Nie, nie. Prišla k nej a videla v nej odraz znova tej krásnej bielej mačičky s ružovou mašľou, modrými očkami, bielými chlpkami, mihalnicami ako hrom a obrovskými krásnymi fúziskami. A povedala si, ja chcem vidieť už len tento odraz. Nechcem byť viac mačka špinavá, blatová a neposlušná. Takto ma stvoril pán. A táto mačacia lady naozaj som.
2: Mňau.
1: Dobrodružstva sa predsa dajú zažívať, aj keď počúvame pravidlá.

Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne. Toto vám

vieš, či sadám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka, či kráčam, či ležím, o všetkých

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: posluchači Rádia 7, všetkých vás vítam v tejto chvíli v relácii hudobnej, a to Srdce pre chválu, ako nám už aj Zúčka povedala a oznámila. Dnes je tu v štúdiu Rádia 7 host, ktorého už poznáme alebo poznáte z našich frekvencií, a ním je Dušan Havrila. Vítaj.
1: Ahojte. Ahoj, David.
0: Dušan, my sme sa naposledy rozprávali o tvojom albume, v podstate solovo debutovom, o Citadele, ale taktiež aj o Katedrála Tour. Ja by som sa veľmi rád dozvedel, že ako si vnímal a vnímaš tú Katedrála Tour, ale ešte predtým, ako sa dostaneme do hudby, do tvojej tvorby a do tých všetkých vecí, ktoré máš momentálne v hlave, tak dáme si takú krátku anketu spoznávaciu, lebo ty si hudobník, tak ja som si ju pripravil pre teba. Dobre, v podstate vždy máš na výber dve slova a iba vyberieš jedno, ku ktorému inklinuješ, ktoré si vyberáš, a môžeš aj možno jednou, dvoma vetami povedať, že prečo.
1: Mhm, OK.
0: Dobre, koncert versus nahrávanie v štúdiu.
1: Koncert.
0: Čiže máš radšej to spojenie s ľuďmi?
1: Áno, určite. Určite mám, akože samozrejme mám veľmi rád tú prácu v štúdiu, keď v podstate veci vznikajú, ale mám rád také, keď vlastne to rezonuje ďalej v ľuďoch naživo, vidíš tie tváre, vidíš veci, ktoré sa dejú, rozprávaš sa potom po koncerte s ľuďmi. Mám radšej ten koncert.
0: A niekedy akože používaš aj to publikum, aby sa stalo súčasťou tej hudby? Či to si ešte nejakým spôsobom nerobil? Neviem, či sa to dá nejak?
1: Ako, ak myslíš také tie klasické finty, že
0: taký ten Jacob Collier, vieš, čo robí.
1: Tak tam ešte nie som, ale hej, akože teraz aj v rámci Katedrála Tour sme to skúšali a veľakrát to vyšlo veľmi pekne.
0: Wow.
1: Ale niekedy tak potichu. Ale po väčšine, hej, to špeciálne si teda spomínam na Dobšinu, keď sme boli, to vlastne Katedrála Tour bolo po predstavovaní sa spevokolov miestnych a okolitých. A potom vlastne niektorí z tých ľudí zostali, tak sme potom robili taký spoločný chorál.
0: Wow, tak to muselo byť nádherné.
1: To bol silný zažitok v tom peknom dobšinskom evangelickom kostole, to bolo krásne.
0: To muselo byť krásne, to bolo viac ako dve vety, tak ideme ďalej v ankete. Škótsko versus Slovensko.
1: Škótsko.
0: Čiže nie si taký národovec.
1: Tak mám rád Slovensko, keby som ho nemal, tak sa sem nevrátim z Írska.
0: To je pravda. Kniha versus spánok.
1: Spánok.
0: Worship versus gospel. Čo by si si vybral z týchto dvoch?
1: Gospel.
0: Akustická gitara versus spev. Ak by si sa mal jedno vybrať, čomu sa budeš venovať?
1: Akustická gitara.
0: Pekne, pekne. Akže ide to k tebe. Dom versus byt.
1: Dom.
0: Dom aj máte. Sme na konci ankety. Ďakujem, že si bol ochotný do toho ísť. Dušan, ja to ešte pre posluchačov Rádia 7 zopakujem. Ty si človek, ktorý sa spája s viacerými hudobnými projektami, ako je napríklad EVS Band, Out of Control, to slovenské, alebo momentálne tvoríš ako solový hudobník, ktorý si vyskladáva svoju kapelu z rôznych hudobníkov a tvoríš pod svojím menom Havrila. Čiže dá sa povedať, že v živote si vytvoril naozaj veľa, veľa hudby, veľa dobrej hudby. Momentálne by si vedel rozprávať aj o Katedrála Tour 2023. Ako na teba pôsobí tento tvoj projekt, kedy spájaš pekné miesta, kostolov, katedrál so svojou hudbou? Ako sa ti to vidí celé?
1: Neviem, či budem hovoriť nejak systematicky, ale čo ma akože oslovuje, jedna z vecí, ktorá sa deje a pekne vyznieva. Zažil som aj hranie kapely v kostole, ale tým, že chodíme teraz vlastne dvaja, väčšinou ako duo, že stále sa prestrieda niekto iný z kapely.
0: Koľko koncertov máte za sebou?
1: Zatiaľ nejakých 10 dokonca.
0: To je pekné.
1: Decembra ich bude okolo 20. Takže raz ide Roman, violončelista, raz ide Matej, bicista, a raz ide Rado, gitarista. Takže vlastne stále sme duo na Katedrála Tour, je to viac také komorné. Tak ako možno kapela veľmi nevyznie v kostole, lebo je to vlastne...
0: Asi akusticky je to celkom oriešok, nie? Nazvučiť niečo také?
1: Presne tak, akože akusticky je to nie dobre. Asi každý bude so mnou súhlasiť, kto zažil kapelovo priestor kostola. Ale zase pre dvojicu, keď hrá dvojica alebo jeden nástroj, tak ten priestor kostola a ten vlastne prirodzený reverb v každom kostole je iný, to nás strašne bavilo vlastne na tom katedrála, baví na katedrála Tour, že všade to vyznie trochu inak a ten priestor kostola to pekne umocňuje, tú dvojicu, keď hrá.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Strašne nás to baví, že zrazu vieš, z dvojice je ako keby veľká kapela, veľký ano. Priestor.
0: To, čo si teraz povedal, tak toho by som sa aj trošku chytil. Vy tam prídete v nejakom predstihu zrejme do toho kostola, na to miesto konkrétne. Skúšate, že kde je najlepšie byť, umiestniť tú kapelu, kde hrať, či je to v strede, niekde na boku, alebo tak, že ako dlho vám trvá, kým nájdete v tom kostole to správne miesto, od ktorého budete hrať, alebo kde budete hrať?
1: Myslím, že ten priestor, kde hráme, je daný vlastne už ako keby tým priestorom, že stále to je pred oltárom. A potom to len zvukovo doladzujeme a nastavujeme. Vlastne super na tom je to, že ty tam nemusíš dávať žiadne reverby, efekty na hlas, na gitaru, že už vlastne ten priestor ti to vytvára. Akorát teda, keď ide Rado, tak on si samozrejme má tam už prednastavené svoje efekty.
0: Na elektrickej gitare?
1: Áno, na elektrickej gitare. Ale ja napríklad na hlas nepoužívam žiadny efekt ani na... Teda na akustickej gitare mám tam pri asi dvoch momentoch také špeciálne efekty, ale inak to nechávam na ten priestor.
0: A je to samotné miesto toho kostola je veľmi, veľmi také silné miesto už predefinované nejakým tým používaním. Hej, že je to miesto určené na bohoslužbu, vy spievate pred oltárom. Vnímaš ten priestor, v ktorom vlastne káže ten kňaz? Ako to na teba celé pôsobí, že keď aj hráte tie piesne z albumu Citadela, ale asi aj z toho nového EP Tenzie, tak zrejme asi, alebo neviem, povedz ty, že či akože to miesto samé tiež udáva tomu nejaký tón.
1: Áno, no samozrejme, tak už len tým, že proste každý tuší, ktokoľvek aj neveriaci človek, keď príde do kostola, tak vie, že za akým účelom bol postavený kostol a na čo slúži. Veľmi ma baví vlastne pozorovať na tom ostatných chalanov z kapely. Vlastne nie všetci sú veriaci, ale cíti tam akože takú tú úctu, s ktorou sa vstupuje do toho kostola. Zažili sme situáciu v nemenovanom kostole, kedy vlastne na koncert nikto neprišiel. Zrejme sa stala chyba v prezentácii a toho a doteraz som takúto situáciu nezažil. Ale vlastne myslím, že pre nás to nebol absolútne žiadny problém. A teda ja som si veľmi užil vlastne priestor toho kostola a že...
0: A zahrali ste si?
1: No, zahrali. Akože odohrali sme normálne poctivo, že celý koncert.
0: Wow.
1: Na tri piesne tam prišla okolo idúca babka, ktorá išla akorát na cintorín a sa pýtala, že čo to je? Jo, že príďte, bude koncert. Tak ostalo na tri piesne a potom sa pekne postavila, odišla, poďakovala za hudobný zážitok a hodila.
0: To bolo normálne, že taký len pre ňu koncert, vieš, že som musel cítiť super.
1: A potom ešte pre moju manželku. Takže pocit zatiaľ nepoznaný pre mňa, že akože v niečom smutné, že aj trápne možno, že nikto ti nepríde na koncert, ale zároveň sme to hrali pre duchovný svet. Takže to bolo super, že vlastne ten priestor toho kostola, to ticho a vieš, že proste Pán Boh to počúva.
0: Wow. Dušan, my budeme pokračovať aj o malú chvíľu a zostanete aj vy s nami, poslucháči Rádia 7, zostanete naladení. Budeme sa rozprávať ďalej aj o novom EP Tenzie. Je

0: Dnes som v štúdiu Rádia 7 s Dušanom Havrilom a pred malou chvíľou nám povedal o svojej katedrála Tour. Povedal aj o takých možno vtipnejších veciach, ale zároveň aj veľmi hlbokých. A ja som veľmi rád, Dušan, že tu dnes môžeš opäť byť v relácii Srdce pre chválu. Otázka, ktorú som ti chcel dať ešte pred malou prestávkou, je, že o čom nechceš, aby tvoja hudba bola?
1: Fíha.
0: Taká otázka na zamyslenie asi celkom.
1: Nerad by som bol, keby tam bola nejaká kalkulácia, že idem teraz robiť hudbu kvôli tomu, aby, neviem, to bolo priateľnejšie pre viac ľudí. Uh-huh. Že chcem to mať stále čisté, jasné a predovšetkým chcem, aby sme tomu verili v rámci kapely a chcem proste tomu úplne dôverovať, že toto je úplne čisté.
0: A už na teba aj akože prišli také myšlienky, ako asi na každého hudobníka zrejme áno, že aby to videli nejakí ľudia, aby to počuli nejakí ľudia, tak predsa chceš sa podeliť s tou tvorbou ako takou, ale niekedy to možno môže byť ako náročné, že chceš možno viac, aby bolo počuť tú hudbu, ako to, že máš radosť toho, že tú hudbu robíš.
1: Ako myslím si, že tá otázka je správna, že akože jak to čím viac dostať medzi čím viac ľudí, ale akože ten základ toho musí byť úplne vychádzať z toho, aký proste ten človek je, že čo má prirodzene v sebe, čo dáva cez tú muziku von, čo tie texty, ktoré píše, že či sú to texty, ktorým verí, alebo ktoré interpretuje, že sú to naozaj veci, s ktorými je úplne stotožnený. Myslím, že je dôležité akože narábať s tým všetkým aj čo je okolo toho, že bez toho, akože v tom svete, ktorý je teraz okolo aj internetu, tak potrebujeme vedieť s tým nejakým spôsobom naložiť a priniesť tú hudbu aj vizuálne a teda.
0: Dušan, ty si človek tvorivý a mám pocit, že akože veľmi rýchlo tvoríš tú hudbu a možno sa mi to len zdá. Ako si nejakým spôsobom uchovávaš tie svoje nápady a ako tvoríš?
1: Akože v poslednom období sa to tak celé hrnulo zo mňa a myslím, že to kľudne môžem akože pripísať tej inšpirácii aj ťažkých situácií, ktoré sa diali, aj dobrých a nejakým spôsobom som to potreboval dať zo seba vonku, takže to tak nejak prirodzene išlo. Keď vlastne teraz album, na ktorom sme pracovali s chalanmi v štúdiu, tak jednak celá kapela, mám pocit, že to bolo naozaj, akože v tomto zmysle som to ešte nezažil, aby to bol taký proste flow, že išlo to z nás jednoducho z každého jedného, jak sme tam boli, že nejak sme nad tým nemuseli strašne silno uvažovať, že čo, jak to ideme celé plne, že to úplne išlo, že hneď. Jednak akože v rámci kapely a takisto chalani štúdiu, ktorí vlastne nás produkujú Beyond Music Studio, tak veľmi dobre sa s nimi spolupracovalo a tiež oni sú veľmi šikovní a rýchli v editovaní veci, že nemusíš tam jednoducho čakať, kým sa postrihajú bici alebo neviem, nejaký iný nástroj, ale že vlastne, že to je hneď. A mali z toho tiež radosť, takže myslím, že to proste celé strašne dobre išlo.
0: Keď máš to nejaké zjavenie alebo tá múza na teba zostupia, obrazne povedané, dostaneš ten nápad, tak vieš povedať možno o nejakej konkrétnej piesni, kedy si sa možno zastavil na ulici alebo neviem, na nejakom konkrétnom mieste a musel si to dať zo seba von a napísať si to do telefónu alebo do nejakého svojho zápisníka. Mám pocit, že ty máš zápisník, ak sa nemýlim.
1: Áno.
0: Vieš si spomenúť na nejaký takýto príbeh, situáciu?
1: Vieš čo, hej, akože mám ich a niekedy, často sa mi stáva vlastne, keď zaspávam, že mám, niekedy je to len mobil, vieš, že do poznámok si to zapíšem, nejakú myšlienku, nejaký nápad, niekedy mám vlastne pod posteľou zápisník, tak si zapisujem a naposledy som použil zápisník asi pred mesiacom, keď som si zapisoval veci, čo ma napadali, lebo ich bolo viac a lepšie sa mi píše vlastne do zapisníka ako.
0: Áno.
1: Že vlastne ako keby do poznámok v mobile si píšem len veci také jednovetové. A keď mám nejaké rozvité veci, tak píšem do zapisníka.
0: A pred tým zaspávaním to je akože nejaká téma piesne, alebo máš vyslovene text? Vyslovene ti ide text?
1: Ide mi asi nejaký taký, taká následnosť toho textu, hej, že hej. Vlastne, že sa to nejak ako postupne na seba nabaľuje, vieš, že krok za krokom, že ideš od vychádzaš domu a prichádzaš k rieke a ideš, neviem kam.
0: Áno.
1: Takže tak postupne sa to niekedy deje. Ale väčšinou to fakt akože neviem, odkiaľ to prichádza. Pán Boh

0: pocit, keď hráš v ňom, lebo akustika, lebo architektúra samotného toho kostola, publiku, ale možno aj, ak ideme pomimo katedrála Tour, že čo je taký tvoj silný zážitok z hrania?
1: To je také riziko toho, že keď povieš niekoho, tak niekoho vynecháš, lebo nevieš, nevieme, nemáme na to čas teraz povedať všetkých, ale naozaj, že každé jedno miesto mal ten svoj špecifický šmrnc a život. A asi posledný zážitok, čo máme, tak Martin bol vlastne posledný a to bolo skvelé, akože jednak aj tým, že som tam študoval, tak som sám čakal, že jak to celé vypáli, jak to príde, kto nepríde. A také akože normálne asi ľudské myšlienky, ktoré máš pri nejakých asociáciách s minulosťou. Bolo to veľmi skvelé v Martine. To sa mi páčilo, že jednak akože sme sa tam cítili naozaj vítaní. A ja vlastne ráno som hral na bohoslužbách, na službách božích dvakrát. A potom sme tam vlastne mali v kostole koncert večer a náš autorský. Takže vlastne za celý čas, čo som bol v Martine, študoval som, nehral ani raz. Sme to so šofrankovcami rozoberali, že vlastne ani nespomínam si na to, že by som v kostole hral. A zrazu za jeden deň zahraš, alebo že hráš, slúžiš trikrát. Takže to bolo pekné. A potom aj vlastne tí noví ľudia, ktorí sme tam spoznali a tam akože naozaj taký intenzívny zažitok to bol aj pre nás, čo sme hrali, aj pre ľudí, ktorí počúvali. A to vidíš vlastne na tom, jak sa to tam celé nejak deje, neviem to úplne vystihnúť.
0: Jedna z tvojich piesní z EP albumu nesie názov Možno a v nej sa spieva taká zaujímavá vec, že možno je nádej kalendár zo samých nedelí. Ja som dávno nepočul krajší opis neba.
1: Hej.
0: Akože to no, je...
1: Akože toto je asi jeden z najlepších textov piesňových, aké som čítal. Není môj, je od Silvie Kaščakovej a ona mi proste niekedy pošle svoje texty a veľmi ľahko sa mi, nie na každý, ale toto bol jeden z textov, ktorý úplne... To sme si aj s Dankou tak prechádzali a čítali tie texty, ktoré poslala. Aj pre mňa, aj pre ňu to bolo úplne, že wow, toto je úplne, že masterpiece.
0: Tá pieseň mi ako svojou takou náladou a nábojom pripomínala takého nejakého Ecclesiastesa, kazateľa, ktorý ako keby si hovorí, že možno toto, tamto...
1: A
0: tak premýšľa nad životom, taká možno rekapitulácia alebo zhodnotenie, že čo, ako v živote, čo možno tebe ide z tej piesne, alebo že čo pri nej ty prežívaš, keď ju spievaš a hráš pre ľudí.
1: Pre mňa najsilnejšia veta z piesne je možno sú ploty naše smutky, čo vyklíčili zo zeme. Aj to je také, že vlastne pozrieš sa na to, ako žijeme v spoločnosti, že sú tu ploty okolo nás. Hej, akože však jasne, všetko si to vieš nejakým spôsobom zdôvodniť, že prečo to tak je, ale zároveň sa pýta, že prečo to tak je, že čo je za tým. Tak sa mi páči ten pohľad na to, že možno sú to proste naše smutky, naše strachy.
0: Ďaká Dušan za to, že si nám trošku porozprával tejto piesni. My si ju v tejto chvíli pustíme, takže poslucháči Rádia 7, pieseň Možno od Dušana Havrilu.

0: Ako ste už dnes mohli počuť, rozprávam sa s Dušanom Havrilom, spevákom, človekom, ktorý má veľmi rád hudbu, svoju manželku, dobré jedlo a mnoho iných vecí. Dušan, aká bola tvoja najväčšia investícia do hudby za posledné obdobie, povedzme rok? Alebo možno nie, že najväčšia peňažne, ale taká, že si to naozaj vážiš, že toto je dobrá investícia, skutočne dobrá.
1: Tak určite ten album, ktorý robíme teraz vlastne s kapelou, akože to nahrávanie, chceš, aby to bolo dobre zaznamenané, chceš, aby boli okolo toho ľudia, čo žijú hudbou a rozumejú tomu, tak to proste stojí peniaze.
0: Niečo to stálo? Koľko si na to zarábal?
1: Tak dúfam, že to ľudia podporia, že si kúpia to CDčko a to je. Tak no, stálo to, akože je to EPčko, že ono, mám s tým vlastne ďalší plán, že ono to sa to spojí do albumu, že vlastne vyjde EPčko tento rok a potom ďalší rok vyjde ďalšie a potom sa to spojí do albumu. No, zatiaľ nás to vyšlo celkom dosť a ľudia, ktorí na tom pracovali, tak nechceli hovoriť, lebo dali nám dobrú cenu, takže ale stále je to dosť.
0: Normálne tie dve EPčka, to je jak vinyl, že máte ešte dve strany.
1: Ale možno to potom vyjde ako vinyl, to by bolo super.
0: To by bolo krásne, už si to predstavujem. Každopádne, poďme ďalej. Poďme konečne na EPčko s názvom Tenzie. Prečo názov Tenzie a prečo vôbec EP? Prečo nie hneď celý album?
1: Rozmýšľali sme nad tým, že či ideme do albumu, alebo ako to celé vlastne skomponujeme, spravíme. A po porade aj s ďalšími ľuďmi, ktorí vlastne robia hudbu už dlhšie a sledujú vlastne, jak sa to celé teraz robí, tak nám dávalo najväčší zmysel spraviť album. Kvôli proste nejakej umeleckej hodnote a cíteniu. Ale dali sme sa nakoniec prehovoriť teda na to, že lepšie to bude spraviť vlastne ako keby na polovicu. Aj kvôli tomu, lebo sa to pekne nejak rozloží a bude väčšia pozornosť venovaná ako keby tomu. Že zároveň ľudia, ktorí nejak len tak proste prechádzajú vecami, tak povieš si, že, no, že to je 5 vecí, to je zvládnutelné. A zároveň pre človeka, ktorý má rád akože koncept album, tak bude ho mať. Len trošku si počka.
0: Áno. A ten názov Tenzie. Ty si, Dušan, keď sme sa rozprávali, o tom spomínal takú vec, že v poslednom období cítiš také napätie medzi ľuďmi, že je ako keby sú rozdelené na viac táborov, je taká neznášanlivosť, možno hnev medzi ľuďmi naprieč rôznymi generáciami. Odrazilo sa toto v Tenziach, alebo prečo ten názov?
1: Áno, akože prirodzene sme chceli reagovať a reagujeme na to, čo zažívame sami okolo seba, spoločnosti a vlastne napätie, ktoré z toho vzniká v našom vnútri a v mojom vnútri a aj keď sa o tom v kapele bavíme alebo proste medzi priateľmi, tak deje sa tu proste istá nespravodlivosť a znova sa to ako keby vracia do tých starých kolají. Teraz vlastne narážam úplne na tú možno politickú situáciu. I keď celý ten koncept začal ešte pred voľbami, ale nevieme jednoducho pochopiť takúto nastavenie ľudí, že prečo proste idú znovu do toho, že sa dajú vlastne oklamať klamármi a podvodníkmi a že chcú, aby im vládli a proste celé to akože obdobie pred voľbami bolo veľmi silno napäté. Tak je to taká reakcia aj na to, akože nielen na to, nielen na politickú situáciu, ale myslím, že aj na to, čo sa deje aj v Izraeli, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje vo svete, ale aj úplne na takej proste vnútornej úrovni medzi človekom a Pánom Bohom, medzi nejakým stavom, ktorý má, keď sa pozerá na to, čo je okolo neho, možno aj na tú samotnú samotu, ktorú zažíva. Tak všetko to nejak vytvára, myslím, že také napätie v ňom, že jak s tým celým naložiť, jak tým s celým žiť.
0: Ktorá pieseň z albumu je stelesnením vlastne toho samotného názvu? Že ak by si mal ten samotný album odprezentovať jednou piesňou, tak ktorá by to bola?
1: Vysoké napätie.
0: Čiže prvá? Album. Prvá?
1: Aha. Myslím, že áno.
0: Dobre, v tom poradí, ako na disku to bola posledná, tak to som sa asi len pomýlil.
1: Prvá.
0: Takže prvá pieseň, túto pieseň si aj zahráme. Ja som sa ťa dnes pýtal, že či máš nejaký zážitok z posledného hrania, z posledného obdobia. Ty si spomenul vlastne Martin a hranie tam v tom kostole. Máš možno nejaký zážitok a situáciu, kedy si zažil niečo duchovné? Možno je to taká hlúpa otázka, ale asi vieš, na čo sa pýtam, že jednoducho Pán Boh nejakým spôsobom k tebe prehovoril, alebo cez ľudí, ktorí tam boli, alebo cez samotné slova tvoje piesne, veď to sa koniec koncov deje.
1: Tak vlastne okrem tých autorských piesní, ktoré prinášame, tak je tam aj Skala vekov a na to je asi najsilnejšia reakcia z tých, nie že najsilnejšia, ale proste vidí, že to, ako je vystávaný ten koncertný program a keď vlastne v tej pravej chvíli príde táto pieseň, ktorá obsahuje vlastne aj evanjelium, tak vidí, že ľudia na to reagujú. Za každým je to ako keby iné, že máš tam aj starších, aj mladších ľudí, ale vidíš, že je to pieseň, ktorá nich pomenúvava niečo, čo potrebujú nejak mať jasné a isté v sebe v tomto, čo sa deje teraz aj okolo nás a nevieme, že ak to ďalej bude, asi to vyzerá, že len ťažšie, tak potrebujeme Skalu vekov, potrebujeme Krista, ktorý zostane ten istý. Ja vlastne k tej piesni ani nič nehovorím, lebo si myslím, že tá pieseň hovorí proste úplne, že má tak silnú výpoveď, že nepotrebuje žiadny komentár a nejaký špeciálny úvod, takže hej, myslím, že toto je pre mňa jeden z najsilnejších momentov v rámci koncertného programu a potom akože zažívam strašne silnú vďačnosť za to, že to celé môžeme robiť a že sa to celé môže diať, že to môže znieť a rezonovať v kostole, že to môže rezonovať v ľuďoch a myslím si, že proste stále nás to baví, celé to hranie a celé to, jak to proste funguje v ľuďoch, tá pieseň, to, čo okolo toho sa deje. Cítim proste takú vďačnosť za to, že to môžeme celé robiť.
0: Podľa čoho meníte ten repertoár piesni? Alebo to nejakým spôsobom striedate, obmieniate?
1: Áno, mienia sa to aj na základe toho, že ktorý muzikant ide. Keď ide Matej Bubeník, trošku iný playlist. Keď ide Rado, gitarista, trošku iný.
0: Čiže každý, Roman, kto vidí Romana, tak vie, čo nasleduje.
1: Tak nie.
0: Alebo akéhokoľvek iného hudobníka z tvojej kapely. Dobre, poďme opäť do tvojej hudby a vám, posluchači Rádia 7, príjemné počúvanie.

0: Dušan, ty si to už dnes povedal viac. Veľa dobrých vecí na jednom mieste. Je to už druhý rozhovor, ktorý robíme, v podstate tretí po nejakom tom dlhšom čase. Hovoril si aj o tom takom živom hraní pre ľudí. Máš nejakú takú milú rutínu alebo vec, ktorou začínaš každý ten jeden koncert? Že niektorí ľudia, ja neviem, sa snažia nejak sústrediť alebo spojiť sa spolu s kapelou a nejak sa, ja neviem, meditovať. Iný možno má modlitbu, ďalší si možno nejakú rozcvičku alebo neviem.
1: Mám modlitbu, potom ak dlhšie nespievam, tak sa trochu rozospievavam a zhlboka dýcham. Keď mám trému, tak sa párkrát nadýchnem a vydýchnem poriadne. To mi pomáha. A dám si predtým čistú vodu.
0: Čiže žiadne čajky, kávičky, ochutené
1: vody. Káva mi nejako vysušuje hrdlo. Neviem prečo.
0: Ono akože je to aj pre moderátorov, redaktorov, že to sa nerobí. Jednoducho, že to nerobí dobre hlasu. Asi ani žalúdku, keď človek ide hovoriť, spievať, čokoľvek robiť takéto.
1: A strašne nemám rád rozhovory s ľuďmi predtým, akože keď idem hrať. Že keď ľudia prídu skôr na koncert alebo čo sú chcú rozprávať, že potrebujeme sa sústrediť, vieš, na to, čo príde. A keď tedy prichádzajú ľudia, tak som taký z toho proste nervózny, že potrebujem chvíľu ticha.
0: Tak viete, posluchači Rádia 7 už, že čo máte robiť na Dušanovom koncerte? Že keď prídete skôr, nepýtať sa, ale jednoducho sa zaradiť a vypočuť si koncert a potom ísť ale na autogramy.
1: Potom veľmi rád sa rozprávame a dokonca sme začali takú peknú vec robiť a dúfam, že si to bude tradícia, že v Poprade sme to začali, že vlastne s Matejom nás to napadlo, že na druhý deň, vlastne po koncerte, keď zostávame, prespávame v tom meste, tak pozývame na kávu. Akože nepozývame, že platíme, ale že ideme spolu niekam na kávu miestnu. Tak sme boli na najlepšiu popradskú kávu.
0: Skvelé. To je veľmi dobrý nápad a zároveň, že asi je to aj fanúšikovia a ľudia, ktorí majú radi tvoju hudbu, si prídu na svoje, že môžu byť ešte so samotným autorom alebo hudobníkmi. Môže to byť inšpiráciou pre nich. To je veľmi dobrý nápad. Tu mám teraz takú jednu otázku, ktorá je taká retrospektívna a ide hlboko možno do tvojho vnútra. Ak by si mal dať hudobnú radu svojmu mladšiemu ja, aká rada by to bola?
1: No ja som si veľmi málo veril, v podstate až teraz 37 rokov a som si povedal, že idem robiť hudbu. Musím to skúsiť robiť naplno. Ako je tu pár dôvodov, že čo ma tak vyrušilo a nedovolilo mi to úplne robiť, že hudbu naplno, ale stále som to nejak tak mal sebe, že chcem ju robiť. Akože tak jasne, že robil som ju, ale stále tak nejak váhavo. Takže to by som povedal, že rob to úplne, že myslím si, že nejak naše vnútro prirodzene kričí po veciach, ktoré sú pre nás dôležité. Samozrejme, nie každá nejaká naša túžba je správna, že potrebujeme ju, aspoň u mňa to tak je, že potrebujem to nejak pred Pánom Bohom v modlitbe riešiť, že Páne Bože, čo si o tom myslíš a že ako to vidíš. Takže to by som mu povedal, že myslím, že už vtedy som to mal, tak nejak jasné, že hudba, že jedna z dôležitých vecí a súčasť mňa a že mal som viac odhodlanie do toho ísť, viac cvičiť, viac sa tomu venovať, viac to pilovať.
0: Takže odoslané.
1: Odoslané.
0: Odoslané. Ďalšia otázka môže vyznieť trošku divne, lebo je v podstate taký nekrológ živému, že čo by si chcel, aby ľudia, potom ako tu už nebudeš, vedeli o tvojej hudbe a tvorbe, že čo si tvoril, hej, taký ten odkaz, že čo chceš po sebe zanechať aj tou hudbou, ktorá je asi tým, čo ťa baví tu pod tým slnkom na zemi, čo ti Pán Boh vložil do srdca.
1: Dobrá otázka. Asi by som chcel, aby bolo z toho cítiť úplne takú čistotu. Aby to bolo akože hudba nadčasová. Na to mi stále nejak tak záležalo, samozrejme to človek hľada, stále to hľadám, že ako to robiť, aby to malo. Myslím, že vtedy je hudba dobrá, ak je nadčasová, ak prehovára proste v každom nejak období, že aj ten text, aj tá muzika je úderná v každej situácii, dobe. Tak asi tak, neviem, či som úplne odpovedal, ale nejak dobrá otázka.
0: Určite, dal si do toho srdiečko. Máš aj ty nejakého takéto hudobníka, ktorý už nie je žijúci, ale jeho hudba prehovára k tebe?
1: Johnny Cash. Uh-huh.
0: My sme sa dnes rozprávali o tých tenziách, o napätí, o medziľudských vzťahoch, o tom, ako to v spoločnosti možno nefunguje, ako je väčší tlak. Vidíš v tomto nádej? Lebo akože môže to znieť trošku aj tak pesimisticky, hej, že poukazuješ na to, čo nefunguje, alebo poukazujeme na to, čo nefunguje, o tom spievame a možno niekto, ja neviem, sa cíti, že tak všetko ide do kytek, ako by povedali susedia. Zdravíme Čechov.
1: No ja naozaj mám taký ten pocit z posledných rozhovorov, aj dneska presne som nad tým rozmýšľal, že to je ďalší človek, ktorý toto hovorí, že bude už len horšie. A hej, akože mám z toho takú obavu, že jak, čo to vlastne ďalej s nami bude. Ale zároveň a myslím, že viac ako kedykoľvek predtým je to citeľné aj na pesničkách, ktoré robím a ktoré robíme teraz, že je tam proste nádej. A myslím si, že aj úplne v takých proste akékoľvek situácie nás čakajú, že proste je tam stále nádej na to, že bude dobre. Akože určite možno z tej perspektívy toho viem, že nejak nemám, to je také strašne opovažlivé, čo idem teraz povedať, ale že verím vo večnosť, verím, že viem, kam idem, viem, kto je Pán Boh. Zároveň akože samozrejme mám strach z bolesti a z vojny a z čohokoľvek sa proste čokoľvek sa môže stať a vyvrbiť, ale proste stále ako keby to nemá u mňa posledné slovo. Akože aj zo svedectiev ľudí, ktorí proste zažili naozaj ťažké stavy a situácie, je vidno, že ak sú zakorenení v nebeskom Otcovi, tak je to oveľa viac zvládnuteľný stav, čokoľvek proste ťažká choroba. Nevieme, čo sa stane, ale akože mám aj takú úplne ľudskú nádej v to, že dúfajme, že proste dostaneme rozum. Samozrejme, zdá sa mi, že sme to ako keby zažívali dlho obdobie, kedy bolo dobre. Že sme zažili, teda zažil som určite ja proste zlaté časy, kedy nejak nebolo ťažko, že mali sme všetkého dostatok. A stále to tak v podstate je. Ale vidíme proste to napätie, ktoré je okolo nás a že už nezažívaš takú ako keby istotu toho, že vieš, a myslím, že aj človek, keď je mladší, že to tak inak berie. Celé, že vieš, že je tu stále ako keby niekto, kto sa o neho stará rodičia, že stále cíti taký ten background za ním a keď je starší, tak už je menej si taký istý.
0: Áno, áno. Dušan, ďakujem za to, že sme sa mohli dnes porozprávať aj o tvojom najnovšom počine, EP, albume Tenzie.
1: Ďakujem moje.
0: Poslucháči Rádia 7, dnes som sa rozprával s Dušanom Havrilom, hudobníkom, manželom, človekom, ktorý rád tvorí a do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť reprízy a iné relácie aj s inými hudobníkmi. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Balovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Keď som premieňaný a tvarovaný na podobu Ježiša Krista, neznamená to, že začnem robiť veci, ako som ich mal robiť. To znamená, že Ježiš Kristus vo mne má v úmysle zbaviť ma všetkého, čo je vo mne zlé, aby mohol byť Kristus vo mne poprvýkrát zviditeľnený. V dnešnom programe budeme objavovať povzbudivú správu z kríža a čo to znamená byť premieňaný na jeho obraz. Toto posolstvo poskytuje novému veriacemu, ako aj starému veriacemu, pevné základy, na ktorých môžu postaviť svoju vieru, dôveru a nádej. Božia vernosť prichádza znovu a znovu, aby osvetlila to, čo čítame v jeho slove a aby sme si uvedomili jeho večný plán, že dáva mužom a ženám slobodnú vôľu prijať jeho otcovskú lásku a odpustenie a aby mohli byť vykúpení, zmierení, ospravedlnení, ukrižovaní a oslávení skrze to Kristovo dielo premeny na kríži. Tu je Charles Stanley.
2: Poďme si nalistovať 8. kapitolu Rímskym. Chcem, aby sme si prečítali len dva verše, 28 a 29. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Všimni si, čo sa píše vo verši 29. On nás predurčil, aby sme boli premieňaní na obraz jeho syna. Čo tým teda myslíme, byť premieňaný? Premieňaný znamená byť pretváraný alebo privádzaný do podoby niekoho alebo niečoho iného. Chcem tu jasne definovať, o čom tu hovoríme, keď povieme slovo premieňaný na jeho podobu. Keď Boh prišiel do tvojho srdca skrze spásu, niečo sa v tvojom živote stalo. Stal si sa vnútorne obživený. Bol oživený tvoj duch. Čiže si sa stal duchovne živou osobou. Pretože máš v sebe život Ježiša Krista. Dobre, existuje aj duševná časť človeka, jeho vôľa mysle a emócií. Existuje aj fyzická časť, skrze ktorú sa vyjadruje voči ostatným a môže vnímať veci okolo seba. Čo poznáva, tiež praktizuje svoje zvyky, správanie a tak ďalej. Keď sa tu píše o našom premieňaní na jeho podobu, hovorí sa tu hlavne o vnútornom človekovi. Čiže o mysli, vôli, emóciách, našom vedomí a svedomí. On chce premieňať toto všetko na Kristovu podobu. Keď sa píše o premieňaní na jeho obraz, hovorí sa tu o odvodenej podobe. To znamená, že ten obraz má svoj pôvod. To je bod, odkiaľ sme prišli a ktorý odzrkadľujeme. A keď sa píše, že máme byť premieňaní na Kristovu podobu, hovorí sa tu o vzťahu, o ktorom chcem o chvíľku hovoriť. Ale píše sa, že on to predurčil, aby sa to stalo. Preto chcem, aby sme sa pozreli na dve veci. Tú prvú prejdeme krátko. Tá druhá je zvyškom celého dnešného posolstva. Tak poďme k tej prvej. Všemohúci Boh má zámer, že ty a ja budeme premieňaní na podobu jeho syna. On to tak naplánoval. Môžeš si všimnúť, čo sa hovorí v tejto pasáži. Že nás predurčil, aby sme boli premieňaní na jeho podobu. To znamená, že Boh položil svoj prst na teba. Urobil krúžok na tebe a povedal. Prehlásil som, že tento človek bude premieňaný na moju podobu. To povedal o každom jednom človekovi, ktorý bol kedy spasený. Takže, keď prijímaš Ježiša ako svojho spasiteľa, tak to už nie je o svojvoľnej voľbe? Pýtaš sa, mám byť premieňaný na Kristovu podobu alebo nie? Boh hovorí, že si bol predurčený na to, aby si sa podobal na jeho syna. To znamená, že to je Boží okamžitý a rozhodný zámer pre každého jedného z nás. Chcem ti ukázať, prečo je to jeho zámer. Pri stvorení povedal, že nás stvoril na Boží obraz. Ak nás stvoril na svoj obraz, to znamená, že už vtedy určite má v úmysle, aby sme žili svoj život na jeho obraz a odrážali jeho slávu. Potom sa píše, že tých, ktorých povolal, aj predurčil, aby boli premieňaní na jeho podobu. Takže on nás povolal, predurčil, vyslal, oddelil na špecifický účel modelovania a pretvárania na podobu Ježiša Krista. Teraz si môžeš niečo zapísať. Bude dobré, keď si to zapíšeš veľmi jasne. Predovšetkým je to jeho zámer premieňať nás na jeho obraz. Pri stvorení, premene, pri jeho povolaní a pri jeho vysielaní k tej zodpovednosti alebo na ten konkrétny účel. Po druhé, čo je Boží plán pri tom, že nás premieňa na svoju podobu? Dve slová. To prvé znamená, že v nás chce prebývať. Dobre si to zapíš. To druhé je, že chce niečo odhaľovať. Takže to prvé je prebývať v nás a to druhé odhaľovať. Chcem ti vysvetliť, čo ty myslím. Teraz sleduj veľmi pozorne. Keď prijímaš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa vierou a oľutovaním svojich hriechov, čo teda bol ten prvý krok v Božom procese našej premeny na jeho podobu? A okamžite v tom momente prišiel Boží duch do tvojho života. Takže ten prvý krok pri našej premene na jeho podobu je predovšetkým to, že si uvedomíme naše totálne zlyhanie a neschopnosť vylepšiť sa. A po druhé, začneme napodobňovať jeho život. V tomto momente on uvidel naše márne úsilie. Boh Otec skrze Ježiša Krista, skrze moc Ducha Svätého, prišiel, aby žil v nás a implantoval do nás život, ktorý by sme my sami nikdy nemohli reprodukovať. Ani by sme nemohli nikdy urobiť niečo, aby sa taký život vytváral v našich srdciach. Tebe a mne bol daný dar večného života. Ten život žije Ježiš Kristus v nás. Takže v tomto tele prebýva osoba Ježiša Krista prítomnosťou Ducha Svätého. Takže, čo chce Boh robiť? Odpoviem ti takto. Už si určite počul od ľudí, ktorí boli práve spasení. Prijal som Pána Ježiša pred 2 týždňami a predstav si. Myslel som si, že všetko bude lepšie, ale chcem ti povedať, že sa stalo niečo iné. Vyzerá to tak, ako by sa prelomili brány pekla a všetko sa v mojom živote rúca. Po celý svoj život som nemal toľko problémov ako teraz. Vtedy máme tendenciu povedať: Och, úbohý človeče, jasné, že sa budem za teba modliť. Budem sa modliť, aby Boh zmenil celú túto situáciu. Ak to však urobíš, tak ti chcem povedať, že sa pletieš do Božej práce. Dávaj pozor. Ak v tvojom tele prebýva Ježiš Kristus prítomnosťou Ducha Svätého a ty nedokážeš vylepšiť sám seba, to je dôvod, prečo prišiel. Nemôžeš ho ani napodobňovať. Ale čo si myslíš, že on chce v tebe robiť? Matematický výraz teraz nie je odčítanie, že sa zbavíš všetkých tých vecí vo svojom živote, ktoré tam nemajú byť. Vieš, my chceme začať vyzerať lepšie. Boh hovorí: Nie, ja nechcem, aby si to robil. Ale on začne odoberať niektoré veci. Vieš, čo začne vlastne robiť? V okamihu prijatia si Boh vytiahne dláto, brúsny papier a záhradnícky nôž a začne pracovať. V tom je celá podstata. To, že ma premieňa a tvaruje na podobu Ježiša Krista, neznamená, že ja začnem robiť všetky veci, ktoré som mal robiť. To znamená, že Ježiš Kristus vo mne, ktorý je tam Bohom implantovaný, chce orezávať, obrusovať a čistiť a lámať všetky tie zlozvyky. Postoje v mojom živote, s ktorými som vyrastal, s ktorými som žil, ktoré som si tak osvojil a ktoré som si tak nádherne odôvodnil. On má v úmysle zobrať to všetko zo mňa preč, aby Kristus, ktorý je vo mne, mohol byť videný po prvý krát v mojom živote. Je to veľmi odlišné od toho, čo sme sa doteraz naučili počas nášho rastu v kresťanskom živote, kedy potrebuješ pridávať tieto veci k tvojmu životu. Nie, nejde o pridávanie. Ide o odpočítavanie. Teraz chcem poukázať na niečo dôležité. Keď rozmýšľaš o tom, ako to robí, čo vlastne robí? Vyberie si to dláto a začne odlupovať a odlupovať. A my si myslíme, že ak oddelí ešte jeden kúsok, tak sa náš duch prelomí. Chcem ti niečo povedať. Boh je majster v osekávaní. Ešte nikdy neodsekol ani len jeden kúsok kameňa, ktorý by nemal byť odlomený. Chcem, aby sme si uvedomili, čo nemôžeme na seba dať v tej našej snahe, aby sme boli ako Ježiš. Musíš to za seba zobliecť. A Boh je ten, ktorý urobí to odhaľovanie, aby iní mohli vidieť živého Krista v nás. Vidieť ten Boží obraz. Obraz Krista, žijúceho v tebe. Povieš si, počkaj chvíľu. Žijem tu už 50 rokov a viem, že možno som urobil aj nejaké dobré veci. Ale ty mi hovoríš, že Ježiš Kristus je vo mne a že ak mu dovolím, on odhalí Krista a ľudia budú môcť vidieť Ježiša vo mne? Presne o tom hovorím. Pretože o tom nás učí aj Biblia. Každý jeden z nás, kto je čestný, musí pripustiť, že keď sa hovorí o imitácii a samovylepšovaní, tak by sme dostali veľkú tučnú peťku. V tom sme skutočne zlyhali. Takže, ak toto nie je ten Boží spôsob, čo je Boží spôsob? Boží spôsob je to, že nám dá život, ktorý nemôžeme vylepšovať ani imitovať. Dáva nám život, v ktorom mu potrebujeme dovoliť, aby namiesto toho starého života, ku ktorému sme si popridávali všetky tie naše veci, odhalil život, v ktorom by ľudia mohli vidieť Krista žijúceho v nás. Aké sú tie nástroje, ktoré Boh používa, aby odhalil tento život v nás? Toto je tá časť, ktorú nemáme tak radi. Číslo 1. Boh preosieva, obrusuje, leští a ten nástroj prečisťovania môže začať v tvojej rodine. A to my veru nemáme radi, že? Radšej by sme boli, keby tí nepriatelia boli niekde inde. Niekto, na koho môžeme ukázať a brať ho na zodpovednosť. Kedy by sme mohli mať rozumný dôvod na to, ako ho zhodiť zo sedla? Ale čo robí Boh? Priblíži sa tak blízko, kedy nemáš nič, na čo by si sa mohol sťažovať a použije si rodinu. Po druhé, môže si použiť jedného z tvojich priateľov. Tvoj priateľ poukáže na niečo v tvojom živote, čo nie je správne. Ty vtedy ustúpiš a máš chuť zdvihnúť nos a povedať, že to nie je pravda a že ten človek nevie, o čom hovorí. Ale niekedy si neuvedomíme, že Boh si niekedy použije nášho najbližšieho priateľa ako ten brúsny papier v našom živote, aby obrúsil a očistil niektorú oblasť nášho života. To sa nám nepáči a povieme. Keby si bol môj priateľ, nezachoval by si sa takto voči mne. Musíš sa však opýtať. Bože, ty si položil svoju ruku na neho? Po tretie, Boh si môže použiť zlyhanie v našom živote. Niekedy dôjdeme do takého obdobia v našom živote, ktoré môže byť krátkým obdobím. Môže to byť len jeden prípad, ktorý je pre teba dôležitý a v tom prípade zažiješ veľké zlyhanie. Povieš, Bože, čo som to urobil? Ó, Pane, prečo sa mi to muselo stať? A začneš sa sťažovať a stonať a hnevať. Možno sa začneš modliť a postiť a snažíš sa robiť všetko preto, aby si zmenil Boží názor. A vyzerá to tak, ako by nepočúval. Ale on počúva. Vieš, čo robí? Odpovedá na tú časť tvojej modlitby, ktorá je pre teba podvedomá. To, čo vlastne hovoríš je, Pane, ty vieš, čím chcem byť. Takým človekom, akého zo mňa chceš mať. A ja skutočne chcem dokázať to, čo odo mňa očakávaš v tomto živote. Bože, preto ťa prosím, aby si odstránil toto z môjho života. A Boh povie, nuž, počul som tú prvú časť, ale nepočúvam tú druhú. Pretože tá druhá časť je priamo prepojená na tú prvú. A ak skutočne chceš to, čo si povedal, potom tento nástroj, ktorý v tvojom živote vykonáva to orezávanie, je súčasťou toho dôvodu a spôsob, ktorým túto vec v tvojom živote završím. Vieš, je množstvo oblastí a toľko skúseností v živote, ktorým by sme sa tak radi vyhli. My všetci by sme sa im radi vyhli. Ale ak sú to Božie nástroje, potom potrebujem byť ochotný tieto nástroje prijať. Pretože ma Boh miluje, nedovolí, aby ma obišla tá bolesť a utrpenie, ktorým ma premieňa a tvaruje na svoju podobu. Ďalšia vec, ktorú používa, sú ohnivé skúšky, pokušenia a ťažkosti v našom živote. Napríklad, Boh dovolí, aby si sa sklátil pred pokušením alebo pred nejakou ťažkosťou. A ty sa cítiš ubitý a odradený. A si pokúšaný, aby si bol ešte viac odradený a sklamaný. Pomyslíš si, Pane, mám chuť to všetko zahodiť. Nič nefunguje. Modlitba už viac nefunguje. Biblia mi nič nehovorí. Nikto sa o mňa nestará. Nemám žiadnych priateľov. Bože, čo na svete budem robiť? Boh chce, aby sme sa niekedy ocitli v takomto momente zúfalstva. Hneď si povieme prečo. Zúfalstvo nie je také zlé. V danom momente sa nám také zdá. Je to horká tabletka, ktorá sa v danom momente ťažko prijíma. Ale ak je tá skúsenosť od Boha a On ju dopustil z lásky a použil nejaký nástroj na zlomenie tvojho srdca v tvojom živote, ako potom reagujeme? Alebo to môže byť nejaká iná situácia v tvojom živote. Boh ťa žehnal a zrazu tie veci nejdú tak dobre a vyzerá to zle a povieme si, Bože, kde si? Mohlo by to byť tak, že Boh stiahol svoju žehnajúcu ruku, aby získal tvoju pozornosť? Aby urobil čo? Dám ti jeden príklad. Hoci je ich mnoho. Aby ťa premiestnil z tvojej závislosti na peniazoch

O tom nie je pochýb. Takže musíme si položiť otázku, či je to niečo, čo sme urobili a priviedlo nás to do tohto stavu, čo je mnohokrát pravdou. Alebo nám Satan poslal niečo do cesty, čo sa tiež mnohokrát stáva. Alebo je to niečo, čo Boh dopustil v našom živote. Musíme si položiť dôležitú otázku. Prečo to Boh dopustil? Používa si Boh túto situáciu, aby získal moju pozornosť? Používa si to na zmenu môjho ducha? Používa si to Boh, priateľu. Pozri sa na toto, že ak Boh si niečo zaumienil vo svojej Božej podobe, potom môžeme vidieť, že každá skúsenosť v živote a každá príležitosť, ktorú má Boh k dispozícii, je na to, aby nás zdokonalil. Teraz si všimni toto. Nemyslím tým, že On chce zdokonaliť svojho syna v nás, pretože On je dokonalý. Ale zdokonaľovať nás skrze orezávanie niečoho iného v našom živote, čo tam nepatrí. On využije každú príležitosť. Tak vidíš, nástroje, ktoré používa, sú možno boľavé. Sú príliš na telo, alebo veľmi vzdialené. Môže to byť v tvojom zamestnaní, financiách, sociálnom a každodennom živote. Boh vie presne, ktorý nástroj je aktuálny pre danú chvíľu v tvojom živote. Niekedy použije len brúsny papier. Inokedy dláto. Občas je to záhradnícky nôž. A niekedy, ak je naše srdce zatvrdené a máme totálne odmietavý postoj, si vezme spájkovaciu lampu a začne to v nás vyľaďovať. Urobí to raz alebo dvakrát, aby nám to došlo. Ak ti to nedôjde, podrží ťa na jednom mieste, aby si získal tvoju pozornosť. Povieš si, takto by sa milujúci Boh nezachoval. Takého ho veru nepoznám. Nuž, potom nepoznáš Boha z Biblie, pretože vieš, Boh nikdy nevezme do ruky spájkovaciu lampu, ak to nie je z lásky. Ešte sa nikdy nestalo, že by Boh niekoho popálil za hranicu únosnosti. Vieš, prečo sa popálime? Kvôli našej tvrdohlavej, rebelskej vôli. Keď si povieme, že si to urobíme po svojom, napriek tomu, čo hovorí Boh. Vtedy nás Boh podrží na tom istom mieste. Povieš si, že to nie je láska. Ale to je láska. Dôvod, prečo je to láska, je ten, že Boh vidí celý obraz. Vie, či si vedel, čo on vedel, že povieš. Ale pretože my nevieme, čo vie on, neuvedeli sme, čo Boh vidí. Radi by sme si zvolili schodnejšiu cestu, ktorá by bola pohodlná. Chceli by sme, aby nás to nebolelo, pretože nemáme radi bolesť. Čo ma privádza k bodu, kedy sa určí, aká intenzívna bude tá bolesť. Keď nás Boh formuje a pretvára a upravuje na svoju podobu, čo rozhodne o tom, aká bude tá skúsenosť bolestivá? V podstate ide o dve veci. Číslo 1. Prvá vec, ktorá rozhodne o intenzite tlaku, ktorý Boh na nás uvedie, je jeho predurčené využitie nášho života. Ak sa Boh rozhodol, že si ťa použije istým spôsobom a ty sa protivíš jeho rozhodnutiu, čisteniu, pretváraniu, vtedy vyvinie dokonca ešte vyšší tlak. A druhá vec je náš postoj. Takže nejde len o jeho zámer, ako si nás chce použiť, ale aj o náš postoj. Ak máme rebelského ducha a chceme si robiť veci po svojom a nechceme trpieť, vtedy náš postoj núti Boha, aby vyvinul väčší tlak na naše životy a možno použije boľavejšie metódy, aby nás v tej veci zlomil, pretvaroval a preformoval. To ma privádza k ďalšej veci, ktorú si môžeš všimnúť. Povieš si, no, ak je to bolestivé, čo môžem s tou bolesťou urobiť? Tak som sa zabudol v tejto pozícii a Boh skutočne musel vyvinúť taký veľký tlak na mňa, čo potom môžem urobiť, aby som to zmenil? Predovšetkým, ak chcem uvoľniť nejakú bolesť, ak som uprostred nej a Boh na mne skutočne pracuje, potrebujem začať s chválou. No predpokladám, že sa na to práve necítiš. Ale to s tým nemá nič spoločné. Nehovoríme tu o pocitoch. Hovoríme o

0: tom, že skutkom svojej vôle začneš Pána chváliť a ďakovať mu za to, že ťa miluje natoľko, že ti nedovolí, aby si unikol tomu, kým sa môžeš stať. Tým, čo Boh už vedel, vedel vopred a predurčil. Ak začneš Boha chváliť uprostred svojej bolesti, vieš, čo sa stane? Z tej bolesti sa zázrakom stane niečo príjemné. Poviem ti prečo. Pretože zrazu si povieš, aha, tak toto mal Boh na mysli. Chvála buď Pánovi, len pokračuj Bože a neprestaň. Možno v tej chvíli budeš mať pocit, že potrebuješ ďalších troch priateľov, ktorí by ťa podržali, kým to budeš hovoriť. A Boh tomu rozumie. On rozumie, aký sme ľudskí. Myslí na to, aký sme ľudskí, zatiaľ čo On vykonáva nadprirodzenú večnú operáciu na našom živote. On je nadprirodzený Boh, ktorý vykonáva Božiu operáciu na ľudskej bytosti, v ktorej prebýva jeho vlastný syn. A čo robia všetky tieto veci? Odrezávajú, olupujú, odhaľujú nás a jeho úplný zámer je, aby Kristus v celom svojom charaktere a podobe mohol byť odzrkadlený prostredníctvom našej rozvahy. Našim správaním, našimi slovami, našimi motiváciami, postojmi a konaním. Aby náš život bol čím ďalej tým viac presnejším vyjadrením osoby Ježiša Krista, čo nemôžeš len tak imitovať, ani seba vylepšiť, aby si to dokázal sám. Preto ten premieňajúci, predurčený proces je odčítavaním, odhaľovaním ľudskej časti v nás. Odhaľovaním tej smrteľnej časti v nás a odhaľovaním všetkých vecí, ktorých sme sa stali súčasťou v tomto živote. Aby Ježiš Kristus mohol byť odzrkadlený skrze každého jedného z nás. To je Boží úplný zámer. Preto si potrebujeme položiť túto otázku. Zlepšujem sa? Chcem ti povedať, nemôžeš byť lepší ako si. Máš v sebe spravodlivého Krista, ktorý v tebe prebýva. To je veľmi dôležité, aby si to pochopil, že ty nepridávaš k tomu nič zo seba, ale Boh niečo z teba oddeľuje. Teraz mi dovoľ dať ti len jedno slovo upozornenia. Nesnaž sa rozhodovať, čo urobiť v živote jedného z tvojich bratov alebo sestier, keď sa ti zdá, že po duchovnej stránke nejdu tak dobre, ako by mohli. Nesnaž sa byť tými duchovnými kliešťami, pretože ti chcem povedať, že ak to urobíš, Boh položí kladivo do rúk niekoho iného, aby ho použil v tvojom živote. Nie sme tu na to, aby sme sa sami stávali nástrojmi. Vieš, my nie sme tí robotníci. Keď sa rozhodneš, že chceš byť kliešťami, ide o to, že nástroj neberie na seba zodpovednosť robotníka. Je len jeden majster remeselník, čo sa týka formovania a vytvárania života. A tým je všemohúci Boh. Len Boh si ťa môže použiť. Ale priateľu, keď si zvolíš kladivo a začneš niečo vysekávať do niekoho iného, tak si zapíš. Všemohúci Boh vezme záhradnícky nôž a aby si sa nestal pyšný, alebo aby si sa necítil lepší ako ktorýkoľvek iný brat, začne si vyrovnávať účty s tebou. Preto nie sme sami pre seba nástrojmi. Sme predmetmi Božej práce. Mňa do toho nič nie je, koho si Boh použije pri premieňaní nejakého človeka. Mojou zodpovednosťou je, že budem dbať o to, aby som ochotne dovolil Bohu konať v mojom srdci. Po druhé, potrebujem sa zamerať na Neho, aby som rozpoznal, že to, čo sa deje, je od Neho. Teraz sleduj, pretože už tento týždeň sa môžeš dostať do takejto situácie. Takže, ty si tu a Boh vidí, že je jedna oblasť v tvojom živote, na ktorej potrebuje pracovať. Takže sa Boh pozrie na tvoj život. A čo urobí? Povie, milý priateľu, a Boh začne na tebe pracovať a iný priateľ pracuje na tvojom živote a čo sa stane? To ťa privedie späť k nemu. Takže vidíš, že Boh pracuje trojakým spôsobom. Vidí, kde si. Vidí, koho si môže použiť. Pracuje skrze toho človeka, ktorého si môže použiť. Povieš si, že to nie je tvoj priateľ, ale že je to Boh. Stane sa následovné. Ak sa pozrieš na svojho priateľa ako na nepriateľa, potom sa minieš cieľa. Keď Boh vidí tvoju potrebu, uloží to na srdce tvojho priateľa alebo bude pracovať skrze neho. Nepozeraj sa na svojho priateľa, pozeraj sa na Boha. Toto sú momenty, kedy strácame dôležité vzťahy v živote. Chceme niekoho obviniť za to, čo Boh robí v tvojom živote. Poviem ti, že to je tvrdé, ale tak to má byť. Niekedy zliehávame znova a znova. Dokážem si predstaviť niektoré veci v istých oblastiach môjho života, kde si myslím, Pane, prečo sa to nedokážem naučiť? Niekedy zlyhávame znova a znova a uvedomíme si, že ideme akoby dookola a dostávame sa k tej istej lekcii pre náš život. On vidí tú oblasť, na ktorej treba popracovať. Tak ju začne orezávať. Pracuje v istej situácii, v okolnosti, v tvojom živote. Tá okolnosť sa stane súčasťou tvojho života. Začneš sa na túto okolnosť sťažovať. A čo urobí Boh? Keď sa z toho budeš snažiť vykrútiť, tak znova vstúpi na scénu. Príde tá istá situácia, alebo aj nejaká iná, kým sa nepoučíme. Tu je ten rozdiel. To neznamená, že nikdy nenastane tá chvíľa, keď to Boh prestane robiť. Keď uvidí veci v tvojom živote a použije niektoré okolnosti. Znamená to toto. Boh chce, aby sme došli do toho bodu, kedy uvidí oblasť v našom živote, na ktorej treba pracovať. Zvolí si okolnosť alebo nejaký nástroj. Ten nástroj zasiahne do môjho života a začne obrusovať alebo preosievať a Boh očakáva, že naša prvá reakcia bude. Pane, ďakujem ti. Chcem ti ďakovať a chváliť ťa, že ma stále miluješ a že máš ten úplný obraz vo svojej mysli. A viem, že ma miluješ natoľko, že mi nedovolíš uniknúť pred tým pretváraním, čistením, pred tou milujúcou otcovskou rukou, aby si ma pretváral na podobu svojho syna. Vieš, čo sa stane? Že tá bolesť už nie je takou silnou bolesťou. Chcem ti ukázať nádhernú ilustráciu toho, o čom hovorím. Michelangelo bol jeden z najzručnejších mužov, ktorí kedy žili. Socha Dávida, ktorá je približne 18 stôp vysoká, je možno tým najživším kúskom kameňa, ktorú vyrezal človek. Keď prejdeš cez chodbu a prídeš k tejto soche, takmer sa ti bude chcieť povedať: Ahoj Dávid, pretože tá socha vyzerá tak živo. Ten príbeh hovorí o tom, že Michelangelo si vybral kus kameňa, ktorý bol vyhodený. Niekto sa ho opýtal, ako vyrezal Dávida z toho kameňa. On odpovedal: Ja som nevyrezal Dávida. Ja som videl Dávida v tom kuse kameňa a prostredníctvom nástrojov som ho odtiaľ pustil. A presne toto robí Boh v tvojom a mojom živote. Jednoducho sa snaží o to, aby bol cez teba viditeľný Ježiš. Aby tí, ktorí nás stretnú, stretnú vlastne Jeho. A tí, ktorí uvidia Krista v nás, budú vidieť Krista ako ich nádej a ich pomoc. Jednoducho sa ťa chcem opýtať. Aká je tvoja reakcia na to, keď Boh orezáva a obrusuje a čistí oblasti tvojho života? Je tvoj postoj taký, že si praješ, aby ten produkt dokončil, alebo chceš, aby zadržal svoju ruku? Kdekoľvek si, chcem ťa poprosiť, aby si sa podriadil a pokoril svoje ego Pánovi Ježišovi Kristovi. Podriad sa Bohu Otcovi, aby mohol dokončiť svoje dielo v tvojom živote. Tak, ako si to On zaumienil, predurčil, naplánoval. Že to urobí pre teba, tebe, v tebe a skrze teba. Nech sa neminieš tomu, aby si sa stal ukončeným produktom. Zostaneš ticho stáť, modlitba na záver. Oče náš, ďakujeme ti za to, že keď sa modlíme, Pane, zastav to, zastav to. Tvoj zámer je, že chceš naďalej pracovať, pretože si v nás už uvidel ten nádherný, dokončený produkt. Chceme ťa poprosiť v Ježišovom mene. V mene toho, ktorý žije v nás prostredníctvom Ducha Svätého. Túžime potom, aby sme odzrkadľovali práve Jeho v každej fáze nášho života. Oče, vieme, že ten prvý krok je, že príjmeme Tvojho Syna, Ježiša Krista, ako nášho Spasiteľa. Kedy Mu otvoríme bránu do nášho vnútra. Len potom sa môže začať táto práca. Preto ťa chceme poprosiť za tých, ktorí nie sú spasení a márnia svoj život. Možno sa tešia len niektorým častiam, ale strácajú tvoj uhol pohľadu. Prosíme ťa, Oče, hovor k ním a pomôž im rozumieť, že ty máš ten najvyšší zámer, najvyšší cieľ, ten najúžasnejší, nadprirodzený Boží sľub pre nich, keď sa ti podriadia. Modlím sa za ľudí, aby boli ešte dnes spasení. Aby tí ľudia mohli padnúť na svoje kolená a oľutovať svoje hriechy a vierou prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Aby mohli vyznávať, čo urobili zle. Všetku svoju neveru, že do tohto momentu sa ti ešte nepodali. Potom sa chcem modliť, Oče, za každého jedného z nás, ktorí sme proti tebe bojovali, keď sme sa sprotivili tvojej vôli. Kritizovali, racionalizovali, obviňovali, aby sme dnes vierou boli schopní povedať: Pane, prijímam ťa ako majstra remeselníka do môjho života. Zároveň prijímam každý nástroj, ktorý budeš chcieť použiť v mojom živote, aby si ma pretvoril na svoju podobu. Podávam sa ti a tvojmu úplnému zámeru, aby som bol premenený na tvoju podobu v mojom živote. Oče, modlím sa, aby každý z nás bol ochotný dokonca aj v tomto momente povedať ti tieto slová z úprimného srdca. Oče, ďakujeme ti a chválime ťa za to v Ježišovom mene. Amen.
1: Videl si dnes situácie vo svojom živote z trochu iného uhla pohľadu, ako Charles Stanley upriamil našu pozornosť na to, čo znamená byť premieňaný na Kristov obraz? Ako zvyčajne, dnešné posolstvo sa skončilo na trochu vyzývavú nôtu. Dúfame, že príjmeš túto výzvu do svojho srdca, že sa rozhodneš podriadiť svoj život, svoju vôľu a seba samého pod vládu Pána Ježiša Krista. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

Storyboard.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: List Kolosanom. Prvá kapitola.
3: Pozdrav.
4: Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacím bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.
3: Pavlova vďaka Bohu.
4: Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete, aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu.
3: Kristova osoba a dielo.
4: Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle. Aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a rásť v poznaní Boha. A aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. Keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. Ak totiž vytrváte pevný a stály vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje Evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom.
3: Pavlova služba cirkvi.
4: Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom v súlade s Božím plánom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo, tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás, nádej slávy. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenávam.

naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

Prvý list Petra, 1. kapitola, 7. verš. Aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. 24-karátové zlato je rídze zlato, obsahujúce nečistoty. Jeho 100% čistota je technicky nedosiahnuteľná a pre obchodné účely je povolené označovať takéto zlato s čistotou viac ako 99,95%. Metóda na dosiahnutie tohto zloženia zlata sa nazýva Millerova metóda. Je rýchlejšia a menej nákladná v porovnaní s druhou metódou, Wolvilovou, ktorá je časovo náročnejšia a drahšia, avšak vyprodukuje zlato s čistotou 99,99%. V biblických dobách sa na prečistenie zlata používal oheň, ktorý vyplavil nečistoty na povrch a následne sa dali ľahšie odstrániť. Apoštol Peter v prvom liste veriacim v Ježiša na území Malej Ázie, to je dnešné severné Turecko, použil obraz o čistiacom procese zlata, aby priblížil, ako fungujú skúšky v živote kresťana. Mnohých veriacich v tom čase prenasledovali Rímania za vieru v Krista. Peter z vlastnej skúsenosti vedel, aké to bolo. Objasnil však, že prenasledovanie v nás prebudza vieru oveľa cennejšiu ako pominuteľné zlato. Možno sa cítiš, ako by si bol preskúšaný ohňom. Zažívaš horúčavu neúspechu, trpíš chorobou či inými ťažkosťami. Utrpenie je však často proces, pomocou ktorého Boh prečisťuje našu vieru. Stáva sa, že v bolestiach úpenlivo prosíme Boha, aby rýchlo zakončil naše útrapy, ale jedine On vie, čo je pre nás najlepšie, aj keď život bolí. Zostaň spojený so Spasiteľom a hľadaj Jeho útechu i pokoj.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, Tunisko je krajina, ktorú možno viacerí z vás aj navštívili, ale dnes sa chceme modliť za túto krajinu v rámci relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje a príjemné a požehnané počúvanie tejto relácie vám praje Ľudmila Budajová. Tunisko, dlhý tvar Tuniská republika, je štát v Severnej Afrike. Krajina leží na území starovekého Kartága a susedí s Líbiou a s Alžírskom s celkovou rozlohou 163 610 km štvorcových. Samotné mesto Kartágo je dnes súčasťou hlavného mesta Tunisu. Ďalšími veľkými mestami sú Sousse, Sfax, Kairouan, Hammamet, Monastir. Krajina sa osamostatnila spod francúzskej koloniálnej nadvlády v roku 1956. Počet obyvateľov tejto krajiny je zhruba 10 milionov 383 tisíc. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina a francúzština. Politickým systémom je Tunisko republikou, pričom najrozšírenejšími náboženstvami je islám, kresťanov žije v krajine len 0,2%. Aj napriek pokroku sa vplyv ultrakonzervatívnych islamistov v Tunisku neustále rozrastá. Krajina je viac prosperujúca ako jej susedia, ale nezamestnanosť je v niektorých regiónoch na dennom poriadku. Kresťanstvo je v Tunisku všeobecne prijímané, ale len pre cudzincov. Jeden cirkevný vedúci poznamenal, že v Tunisku neexistujú žiadni oficiálni kresťania. Podľa pracovníkov Hlasu mučeníkov žije v Tunisku asi 2000 veriacich, ale iba 1/3 sa pravidelne schádza k bohoslužbám. Väčšina sa radšej stretáva v domácnostiach ako v cirkevných budovách, kde môžu byť sledovaní. Kresťanská literatúra nemôže byť otvorene distribuovaná, preto sa kresťanstvo šíri pomaly. Potom, čo došlo k zvrhnutiu vlády, náboženské prenasledovanie zosilnilo. Vládni úradníci vyhlásili, že sú pripravení uplatňovať islamské právo v krajine. Prechod z islamu na kresťanstvo nie je v rozpore so zákonom, ale moslimovia, ktorí konvertovali na kresťanstvo, sa obávajú odvety zo strany rodinných príslušníkov. Niekoľko cirkevných predstaviteľov opustilo krajinu kvôli hrozbám a zahraniční kresťanskí obyvatelia zažili ďalšie kontroly. Perzekúcia kresťanov v Tunisku je vyššia než posledné roky, s čím je spájaný náraz násilia a režim, ktorý drží kresťanov v strachu. Perzekúcia je silnejšia v súkromných, národných a cirkevných sférach. Prenasledovanie v Tunisku je čoraz viac formované islamským extrémizmom. Tlak na kresťanov je vyšší v rodinnej sfére. Prítomnosť islamských teroristov má na veriacich psychologický vplyv, cítia sa na okraji moslimskej spoločnosti a často, keď sa spoločne stretávajú, riskujú svoj vlastný život. Modlíme sa za kresťanov, ktorí sú spútaní strachom, vyplývajúcim z rastúceho extrémizmu v Tunisku. Prosme za veriacich zažívajúcich perzekúciu, aby pamätali v ťažkostiach na Kristovo utrpenie na kríži. Modlíme sa rovnako za kresťanov, ktorí sú proti islamu a sú perzekuovaní, pretože odmietli nasledovať Mohameda. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti za túto možnosť, že môžeme aj prostredníctvom vysielania Rádia 7 počuť o mnohých krajinách na tomto svete, kde sú veriaci ľudia, ktorí milujú Teba. Ďakujeme Ti za to, že sa môžeme dozvedieť o tom, akým spôsobom prežívajú aj každodenné svoje starosti. Ďakujeme Ti za to, že smieme vedieť aj o ich strachu. A vieme, že tento strach je mnohokrát opodstatnený, pretože žijú v ťažkých podmienkach. Pani Ježiši, vyznávame, že aj my máme mnohokrát strach z rôznych vecí a ten náš strach je mnohokrát neopodstatnený. Prosíme ťa, Ty buď víťazom v našich životoch a nedaj, aby sme sa dali oklamať satanovi tým, že do našich srdc zaseje nejaké semienko strachu, ktoré by nás odvádzalo od Teba. Daj, aby sme si uvedomovali, že Ty si víťaz, ktorý môže zlomiť akýkoľvek strach. Pani Ježiši, tak ťa veľmi prosíme aj za kresťanov v Tunisku, ktorí mnohí žijú v takejto atmosfére strachu. Daj im poznať, že Ty si zvíťazil. Ty si zvíťazil nad hriechom. Ty si zvíťazil nad smrťou a ty máš dnes tú istú moc, ako si mal vtedy, keď si chodil po tejto zemi. Ďakujeme ti za to a prosíme ťa, aby si posilnil vo viere všetkých veriacich v teba aj v tejto krajine. Prosíme, aby si im dával múdrosť a svojho Svätého Ducha, aby mohli zmocnení tebou ísť a zvestovať tvoje slovo aj ďalej, aby boli pripravení aj znášať utrpenie, ale vo viere, že ty si s nimi a že ty nedopustíš skúšať ich vieru viac, ako by boli schopní uniesť. Ďakujeme ti, že toto zasľúbenie si môžeme vo viere privlastniť a že si ho vo viere môžu privlastniť kresťania po celom svete, lebo ty na každého pamätáš, o každom vieš, každého miluješ a na každom jednom ti záleží. Je to pre nás nepochopiteľné a nepredstaviteľné, ale ďakujeme ti, že sme smeli tomu uveriť a smieme sa o tom presviedčať deň čo deň, že ty si takýto mocný a živý náš Pán a Spasiteľ a že môžeme takto s tebou žiť na každý deň. Prosíme ťa za Tunisko, za to, aby sa tvoje slovo mohlo ďalej šíriť v tejto krajine. Prosíme ťa za tých, ktorí uverili, aby ti zostali verní a prosíme ťa za nových, zachránených pre tvoje kráľovstvo aj v tejto krajine, ale aj v iných krajinách na tomto svete, aby sa tvoj ľud rozmnožoval a pripravoval na tvoj slávny príchod a aby sme tak očakávali s láskou na teba ako na nášho Pána, kráľa, víťaza, Pána celého sveta. Nech je aj dnes, aj v túto chvíľu od nás za to všetko tvoje meno vyvýšené a oslavené. Amen.

Pán Ježiš, ktorého poznáme ako knieža pokoja, nás možno prekvapí svojim tvrdením, že na zem prišiel hodiť oheň a nezakrýva svoju túžbu potom, aby už horel. Hovorí o ohni, ktorý v určitom zmysle nepôsobí pokoj, ale rozdelenie. Je to oheň boja, konfliktov a ťažkých zápasov, ktoré sa vôbec nepodobajú na pokoj, radosť a spravodlivosť, čo sú charakteristiky kráľovstva Božieho. Tento oheň pôsobí konfrontačne. Rozdeľuje dokonca najbližších, príbuzných, priateľov. Pri ďalších dimenziách viery vás víta Martin Ilavský. V minulej časti som položil základ pre argument, že Hospodin, kým sme tu na zemi, nás exponuje bojom, zápasom a vojnám, ktoré sú plné pod jeho rukou a sú súčasťou jeho výchovného plánu pre každého učeníka Ježiša Krista. Hospodin, Boží ľud na púšti krmil mannou. To je obraz dokonalého, dobrého pokrmu, milého, ľúbeho, plného života, plného všetkého dobrého, čo si dokážeme predstaviť. Ale zároveň, čo je už menej známe, Hospodin úplne jasne tvrdí a ukazuje nám, že svoj ľud na púšti krmil aj obrami. Doslova zápasmi s nepriateľmi, ktorí Božiemu ľudu išli po krku, išli mu po živote, išli mu po jeho dedičstve, išli mu po všetkom tom, čo mu Hospodin zasľúbil, že Božiemu ľudu patrí. Tieto boje a zápasy s obrami sú takisto stravou, ktorou nás Hospodin krmí, a bez týchto zápasov, a dovolím si povedať, bez vyhratých zápasov s týmito obrami sa nemôžeme skutočne stať tými víťazmi, ktorými sa máme podľa Ježišovej vôle stať. Hovorí, že ten, kto zvíťazí, dostane odmenu. Ten, kto skutočne prekoná prekážky, ten, kto sa dokáže v ohňoch, bojoch a prepaľovaniach skutočných zápasov niekedy až o život, ten je hoden Božej odmeny. Hospodin nás krmi dokonalou mannou a Hospodin nás krmi aj určitými bojmi. Samozrejme, sú tu boje a zápasy, ktoré nie sú správne, ktoré treba odmietnúť. Sú tu pokušenia, sú tu tlaky sveta a tlaky hriechu, ktoré nie sú tými správnymi bojmi. Pán Ježiš nám hovorí veľmi jasne, že nemáme trpieť s týmto svetom. Apoštoli nás vyzývajú, aby sme neboli ako ľudia zo sveta, aby sme sa nepripodobňovali svetu, aby sme teda netrpeli so svetom, aby nikto z nás nebol nájdený ako taký, ktorý trpí pre hriech, ktorý je v bojoch, pretože sme rovnakí ako svet, že rovnako zmýšľame a preto znášame rovnaké tresty a rovnaké údely, ako majú obyčajní bežní ľudia z tohto sveta. Je mnoho bojov, ktoré neprináležia kresťanovi. Je mnoho bojov, ktorými na druhej strane prechádzame a ktoré je najlepšie, keď sú čo najkratšie a keď v nich zvíťazíme čím najrýchlejšie, pretože nás oberajú o životnú silu, oberajú nás o skutočné povolanie a oberajú nás o energiu, ktorú máme vložiť do tých pravých Božích bojov. Dnes sa však znovu dívam a hovorím o bojoch, ktoré sú plné pod Božou rukou, ktoré sú plne prikryté a môžeme povedať, že sám Hospodin nás do týchto bojov vovádza. Hospodin hovorí, že tieto zápasy, tieto vojny sú správne a musíme ich prebojovať, aby sa naplnila Božia vôľa v nás a skrze nás. V minulej časti sme sa pozreli na ten základný konflikt, ktorý patrí každému veriacemu a ktorý každý veriaci musí bojovať a dokonca ho bude bojovať, až kým nezomrie alebo kým nás Pán z tejto zeme nevezme. Tento boj je zápas svetla voči tme. Je to boj kráľovstva svetla voči kráľovstvu tmy. My ako veriaci sme boli vytrhnutí z moci toho zlého, boli sme vytrhnutí z kráľovstva tmy a boli sme prenesení do kráľovstva svetla. My, ktorí sme boli nepriatelia Boží od pádu Adama a Evy, každý ich potomok bol nepriateľom Božím vo svojej hriešnej, pokazenej podstate, vzbúrenej voči Bohu a mŕtvej pre živého Boha a pre jeho živý Boží zákon. Všetci sme boli nepriatelia Bohu a boli sme súčasťou tmy, súčasťou tohto sveta a súčasťou kráľovstva, kde nevládne živý Boh, ale kde vládne Satan, Boh tohto sveta s malým B. Z tohto kráľovstva sme boli vďaka Bohu vytrhnutí a prenesení do kráľovstva svetla a teraz sme deti svetla, sme deti Božie. Sme
domáci Boží, sme domáci v kráľovstve, ktoré je charakterizované tými najkrajšími charakteristikami. Pokoj, radosť, spravodlivosť. To najkrajšie, čo si dokážeme predstaviť. Hovoríme o svetle, hovoríme o láske, hovoríme o otcovom prijatí, hovoríme o premene na obraz Krista, hovoríme o uzdravení, hovoríme o vyslobodení, hovoríme o zmocnení, hovoríme o sláve prítomného i budúceho veku, hovoríme o moci kráľovstva Božieho, hovoríme o úžasne slávnych veciach. Ale to nie je komplexný celý obraz. My, ktorí sme deti svetla, nežijeme tu na zemi iba v čistom svetle. My, ktorí sme deti svetla, sme tu uprostred kráľovstva tmy, kde Boh tohto sveta, Satan, neustále vládne. A teda ten konflikt detí svetla s deťmi tmy, konflikt kráľovstva svetla s kráľovstvom tmy neustále prebieha. Nedá sa, aby tento boj ustal. Nedá sa, aby prestal. Možno by sme chceli byť neustále vo svetle, chceli by sme byť neustále v pokoji, v radosti, v pomazaní, v Božej prítomnosti, ale kým sme tu na zemi, nie je to možné. Hospodin sám nás vystrčil do prostred tmy a povedal, hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. My by sme chceli byť v bezpečí a chránení a v pokoji našej radosti, spravodlivosti, pokoja Božieho, úspechu, pomazania a znovu, dajme tomu, uctievania Božej prítomnosti a chvály a tak ďalej, tej slávy, ktorá je našim večným dedičstvom, ale Hospodin nás vystrčil tým apoštolským vykopnutím, vystrčením von do tohto sveta, do tej tmy a do toho chladu, aby sme tam priniesli svetlo do tmy, pretože svetlo samo o sebe tu na zemi nemá zmysel, alebo ten najväčší zmysel získava svetlo až tedy, keď sa stretne s tmou. Svetlo samo o sebe uzavreté stráca tu na zemi zmysel. Stráca tú sláň, o ktorej Ježiš hovorí. Musí sa to vyliať a stretnúť sa s tmou, s tým studeným, s tým nepriateľským, s tým zlým. A toto je ten náš boj, toto je ten náš konflikt, za ktorým Hospodin absolútne stojí. Aj keď tento konflikt vypôsobí rozdelenie, prenasledovanie možno od najbližších, od ľudí, ktorí boli voľakedy naši priatelia, a teraz sa to rozpadne, teraz sa to rozíde, úplne sa to dokonca rozbije. Hospodin hovorí, že je to absolútne v poriadku a stojí si za tým. Sme ľudia svetla a sme ľudia Božieho života. Znovu, my máme Boží život. Zažili sme zdroj z Ježišových krvavých rán, ktoré vylievajú uzdravenie, ktoré vylievajú spasenie, ktoré vylievajú vyslobodenie a napravenie života fyzického, duševného, duchovného, viditeľného i neviditeľného. Ten zdroj života si tak veľmi ceníme, tak s radosťou pijeme z tej studnice večného života. Ale tento život sám o sebe, uzavretý tu na zemi, stráca zmysel a Hospodin dovoluje znovu, aby my, nositelia života a ľudia života, aby sme sa stretli so smrťou. Aby sme sa stretávali v každodenných bežných situáciách s chorobami, s biedou, s hrôzou, s tragédiami a znovu so smrťou, pretože len v konflikte s tou najhoršou smrťou a s najhorším opakom života získava život Boží v nás skutočný zmysel a môže byť naplno aplikovaný. Život uzavretý v rámci i cirkvi, i jednotlivca alebo rodiny dovnútra, do seba. Áno, my sme ľudia svetla, chceme žiť vo svojom svetle, chceme žiť vo svojej uzavretej arche, vo svojom bezpečnom zbore. To všetko uzavreté dovnútra pred ostatným svetlom stráca zmysel. A najviac zažiari Božie svetlo a Boží život, keď je exponované do najväčšej tmy a do najväčšej smrti. Preto veriaci sa nesmú báť smrti, nesmú sa báť tragédií, nesmú sa báť chorób a nesmú sa báť tých najhorších vecí, ktoré stretávajú dokonca naše životy, naše rodiny, nedaj Bože, naše deti, naše spoločenstva, pretože práve tu môže najviac zažiariť naše svetlo a najviac zapôsobiť Boží život, ktorý je v nás. V dnešných dimenziách viery by som sa chcel pozrieť na ďalší druh konfliktu, do ktorého nás Hospodin ako verných vojakov Ježiša Krista vovádza. Tento boj, túto vojnu by som nazval, že je to vojna o povolanie. Pozrime sa na pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus bol povolaný, aby sa narodil na túto zem a aby sa stal Mesiášom. Spasiteľ alebo Mesiáš, to znamená pomazaný Boží, to znamená ten vyvolený, ktorého si Hospodin pripravil a vyvolil a dal ho Božiemu ľudu, aby ho zachránil. Toto je jeho najdôležitejšie povolanie.
Každý jeden z nás bojuje boj za svoje povolanie. Každý veriaci je povolaný, aby sa niekým stal a je povolaný, aby vykonal určité dielo, aby vybojoval určitý boj a aby dobehol určitý beh, ako nám Pavol hovorí o svojich listoch. Každý z mužov Božích, ktorého nájdeme zapísaného v Božom slove, mal nejaké povolanie, mal nejaké pomazanie, mal nejaké poverenie, ktoré mu Hospodin dal. A toto povolanie, ktoré mu Hospodin dal, vidíme, že sa nestalo automaticky. Človek nevošiel do toho povolania automaticky tak, že by ho Hospodin zavolal a je to hotovo. Už hneď si tým, kým ťa povolal, už hneď si sa tým stal a nemáš žiadne konflikty, žiadne boje, žiadne protivenstva, pretože Hospodin je za teba, takže nikto nemôže byť proti tebe. Žiaľ, takto sa to v Božom ľude nedeje. Hospodin dáva povolanie, Hospodin dáva poverenie, Hospodin nám dáva tú misiu, Hospodin nám dáva zmysel a dokonca identitu toho, kým sme, ale do tohto všetkého neprichádzame hneď, keď to od Hospodina prijímame. Toto povolanie prijímame v podobe semienka, ktoré je do nás zasiaté. Toto semienko v nás klíči a rastie a do plnosti, zrelosti toto semienko vyklíči až po určitej dobe a po určitom procese. Tento proces je znovu procesom boja. Tak ako som popisoval boj a konflikt medzi svetlom a tmou, vidíme v Božom slove a na všetkých mužoch a ženách Božích a samozrejme na prvom mieste na Pánovi Ježišovi Kristovi, vidíme boj o toto povolanie. Chcem, aby sme sa pozerali na to, čo sa stavia voči nám a voči tomu nášmu povolaniu. Keď som si použil ten príklad Pána Ježiša Krista, on bol povolaný, aby sa stal Mesiášom. Tá najväčšia opozícia, ktorá ide proti nemu, teda, ktorou on musel prejsť a ktorú musel prebojovať, je duch, dovolím si to nazvať duchom a celým duchovnom alebo celým vojskom, ktoré má rôznych generálov, rôzne taktiky, rôzne úskočnosti, samozrejme rôzne časové plány, ktoré podľa určitých období tlačia, útočia, pokúšajú, konfrontujú, zavadzajú, snažia sa znechutiť a všetky tieto negatívne veci a ich cieľom je, aby nás zastavili v tom našom povolaní. Práve podľa toho nášho povolania možno túto opozíciu aj nazvať a možno ju podľa toho rozpoznať a na základe toho môžeme aj správne voči tejto opozícii bojovať.

Pán Ježiš Kristus bol povolaný samozrejme, aby sa stal Mesiášom, ako som už niekoľkokrát povedal. Bol povolaný, aby sa stal spasiteľom, aby sa stal záchrancom, znovu, aby sa stal Kristom, ako my podľa gréckeho slova v dnešnej dobe hovoríme. Preto opozícia, ktorá voči nemu bola, možno ju nazvať ako duch Antikrista. Čo je to duch Antikrista? Duch Antikrista je to zlé duchovno, ktoré má samozrejme za otca Boha tohto sveta a celú tú hierarchickú štruktúru, ktorú nám najlepšie popisuje Pavol v liste Efežanom a v Kološanoch a na iných miestach vidíme hierarchické štruktúry, ale to nie je dnešným môjim cieľom, aby som sa pozrel podrobne na tohto nepriateľa. Chcem sa pozrieť všeobecne, tak ako som minule popísal, všeobecne nepriateľa svetla ako tmu. Dnes popisujem všeobecne nepriateľa povolania ako antipovolanie. Teda Pán Ježiš bol povolaný za Krista a preto proti nemu najviac išiel duch Antikrista. S duchom Antikrista sa stretávame v Ježišovom živote od jeho narodenia, úplne od začiatku. Duch Antikrista je ten, ktorý ide proti tomu pomazaniu, ktorý ide proti tomu povolaniu. Na začiatku samozrejme vidíme, že Ježiš je knieža života, je darca života a to, čo išlo proti nemu hneď na začiatku, je opak, teda duch smrti. Duch smrti sa snažil zabiť Ježiša dokonca v lone matky, dokonca okolo jeho narodenia, okolo toho obdobia, kedy ho mala Mária porodiť v Betleheme. Keď mudrci z východu prichádzali a pýtali sa, vidíme znamenie, kde sa narodí ten kráľ. Na základe písma samozrejme rozpoznali mužovia Boží a povedali v Betleheme, tam a tam a tak ďalej. Mudrci sa tam vybrali, ale vidíme, že Herodes ako človek autority, ktorý klamal a povedal, že chcem sa aj ja jemu pokloniť, bol v skutočnosti použitý týmto duchom, cez žiarlivosť, duchom smrti a duchom Antikrista, ktorý závidel to, že tu má byť nejaký iný kráľ a vyšľahol smrťou, ktorá sa vyliala na nevinné dietky v ráme, ako je prorocky opisované. Ráchel plače v ráme a nedá sa utišiť. Táto smrť vyšľahla, táto smrť ohrozila Jozefa a Máriu a preto boli varovaní anielom a museli utiecť do Egypta pred týmto smrtiacim duchom. Dokonca potom, keď Herodes zomrel, keď sa chceli vrátiť naspäť, stále sa báli tohto ohrozenia a boli inštruovaní, aby nešli naspäť do Judei, ale aby išli do Nazareta a tam Ježiš v pokoji a v bezpečí vyrastal. Duch Antikrista sa stával voči Pánovi Ježišovi Kristovi neskôr z Božieho ľudu, čo je veľmi smutné. Pán Ježiš prišiel k svojim vlastným, ale vlastní ho neprijali. Svojim vlastným vo svojej domácej synagoge v Nazarete sa zjavil ako Mesiáš. Duch Boží cez jeho ústa prehovoril, ja som ten, o ktorom hovorí toto písmo. Povedal im, dnes sa naplnilo vo vašich ušiach toto slovo. Samozrejme citované z knihy Izaiáša, ktorá mu bola podaná. Duch Pána, Hospodina je nado mnou, pretože ma pomazal. To pomazal, to znamená, že to je ten Mašiach, to je ten Kristus, ten pomazaný a on im tam deklaroval, ja som ten Mesiáš. A všetci pod mocou Ducha Svätého, lebo Duch Svätý zobral tieto Ježišové slova, oživil ich a vytvoril prítomnosť Kráľovstva Božieho pre všetkých, ktorí ho počuli. A všetci sa divili tým ľúbezným slovám, lebo sa našli zrazu uprostred vyliatého Kráľovstva Božieho, kedy bolo vyliaté niečo úžasné, to svetlo, to svedectvo spasenia, svedectvo Božej dobroty. A všetci mali na tom účasť. A všetci svedčili, áno, áno, svedčili tým slovám, ale zrazu v ich srdci povstala tá otázka, povstal ten hlas v úvodzovkách reality, či toto nie je syn Jozefov, či toto nie je ten, ktorého poznáme, ktorý tu má bratov, sestry, či nie sú medzi nami a tak ďalej. A začali sa na ňom pohoršovať. A vidíme, že skrze to pohoršenie, miesto toho, aby tam povstal duch Boží, ktorý by v nich utvrdil to zjavenie, toto je Mesiáš, tak ako to spravil neskôr v učeníkoch, tí

Antikrista skrze zlosť a skrze naplnenie sa hnevom, pretože Ježiš pokračoval ako pravý prorok konfrontačne a nenechal to tak na pokoji, ale zarypal do toho, áno, áno, vy ma poznáte a áno, a ešte rypol a ešte hlbšie rypol a pripomenul prorocké slova, pripomenul, ako bol prorok poslaný k vdove do Sarepty a nie k Božiemu ľudu. A Boží ľud sa nahneval, naplnil sa hnevom a ako to skončilo? Mesiáša v duchu Antikrista hnali, aby ho zhodili z kopca a aby ho zabili. To bol prejav ducha Antikrista. Takže Pán Ježiš, ako povolaný stať sa Kristom, čelil duchu Antikrista. Čelil mu non-stop za celý svoj život od Božieho ľudu, ktorý ho nerozpoznával. A znovu opakujem to, keď Boží ľud, ktorý bol povolaný, aby prijal Mesiáša, keď ho neprijal, nepokoril sa v pokáni, neuveril v evanjelium, nepokrstil sa na znamenie pokáňa a nenasledoval v pokore Krista, tento Boží ľud sa stal nositeľom ducha Antikrista. A aby som preskočil až úplne nakoniec, práve Boží ľud a najväčší hodnostári z Božieho povolaného ľudu sa stali najväčšími nositeľmi ducha Antikrista, ktorý nakoniec priamo Krista v spolupráci s Rímanmi zabil. Zabil toho, ktorý im bol poslaný ako ich vlastný spasiteľ. Tento duch mohol ísť proti nemu a mohol vykonať to, na čo ho Boh poslal, pretože Boh mal nad tým ruku a on dokázal využiť aj túto neveru a dokázal využiť túto zradu vlastného ľudu na to, aby sa naplnilo to, čo Boh predvedel, a totiž, že Mesiáš musí trpieť. Lebo tak bolo o ňom napísané. On sa stal baránkom Božím, ktorý nielen žil ako pomazaný, ale svoje povolanie pomazaného Mesiaša a spasiteľa naplnil práve touto zradou, hanebnou smrťou, po tríznení, ponížení, hanebným pribitím na drevo kríža, kedy prelial svoju vlastnú cennú krv. Táto opozícia, ktorá išla voči jeho povolaniu, ho nezastavila. Bola určite nepríjemná, bola určite nedobrá, bola určite nie ľúbezná, nebola to tá manna, ktorou nás Hospodin krmi a z ktorej sa tešíme. Táto opozícia opačného duchovna voči nášmu povolaniu je strašná a ide nám po živote, po zdraví, ide nám po dobrej vôli, ide nám po všetkom, čo máme radi, čo je dobré v našom živote, a ide nemilosrdne, smrteľne. Naozaj, ten zlý ide iba na to, aby kradol, zabíjal a húbil. Ale v tom všetkom Hospodin nás stráži a Hospodin nás prikrýva a hovorí, že to musíme zniesť, že tu musíme obstáť, a keď obstojíme, keď vydržíme v týchto protitlakoch, tak môžeme vojsť do plnosti nášho povolania. Pozrime sa iba v krátkosti na iné povolania, dajme tomu prorocké povolanie. Každý človek, ktorý je povolaný do prorockého pomazania, do prorockej služby, sa skôr alebo neskôr stretáva s duchom falošného prorockého, s duchom antiprorockého, ktorý je stelesnený a zosobnený v duchu Jezabel. Duch Jezabel je duch, znovu opakujem, na prvom mieste falošného prorockého, ktorý nevychádza z pravého poznania Boha a z uctievania živého Hospodina. Má výzor duchovnosti, má výzor moci, má výzor zjavenia a veľkej múdrosti, ale táto múdrosť, táto duchovnosť, toto poznanie a zjavenie, ktoré tento duch nosí, nevychádza z čistého zdroja kríža Ježiša Krista. Tento duch sa snaží na prvom mieste zviesť prorokov na falošné cesty, na falošné, neúprimné, duševné, pochlebovačské a všetky iné možné cesty prorockého, a v konečnom dôsledku prináša znečistenie veľmi často sexuálne, veľmi často znečistenie depresiou, znečistenie neúspechom, horkosťou, vyberá v prorokoch zranenia, horkosti, odmietnutia, ktoré prorocký ľud zažíva na každom kroku, vyberá to všetko a z týchto koreňov horkosti rozdúcháva rôzne vášne a rôzne ohne, ktoré nie sú Božie, ktoré nie sú požehnané. V konečnom dôsledku sa duch Jezabel snaží proroka zabiť. Snaží sa prevrátiť úplne to prorocké, dostať prorocké pod svoju moc, zahubiť práve prorocké a úplne to nahradiť falošným prorockým a prorockým, ktoré je absolútne otvorené, antikristovské a vychádza z úplne iných koreňov a zdrojov, ako to Božie čisté rídze. Duch Jezabel vždycky prichádza, aby testoval pravých prorokov, pretože neexistuje, aby sme sa znovu stali pravými prorokmi, pravým prorockým ľudom bez toho, aby sme neprešli konfrontáciou a testovaním ducha Jezabel. Drahý nebeský Oče,

sa prihováram za tvoj Boží ľud, ktorý si povolal podľa svojho predúloženia. Prihováram sa za každého, Pane, ktorého si povolal tak, ako si zavolal svojho syna Ježiša, aby sa stal Kristom, aby sa stal Mesiášom, aby sa stal pôvodcom večného spasenia aj skrze to, čo trpel. Modlím sa v mene toho, ktorý sa naučil poslušnosti skrze to, čo trpel. Modlím sa za každého jedného z nás, ktorí sme povolaní rôznym povolaním. Modlím sa za naše povolanie znovu ako svetlo, ako deti svetla, ako deti života. Modlím sa, aby si nám pomohol obstáť voči každej tme, voči každej smrti, voči každej opozícii, ktorá nás nenávidí, ktorá si žiada náš život, ktorá nenávidí naše povolanie, ktorá nenávidí tvoj život v nás. Modlím sa voči všetkej tme, Pane, ktorá voči nám ide a do ktorej si nás ty sám pustil, do ktorej si nás ty sám vyslal a exponoval, aby sme v nej žiarili ako svetlo uprostred tejto tmy. Prihováram sa za každé naše povolanie, Pane, či je to prorocké, nech je to akékoľvek povolanie, aby sme dokázali obstať, tak ako Ježiš, ktorý sa stal Mesiášom, obstal voči duchu Antikrista, obstal voči duchu smrti, nepriatia, voči všetkému, čo išlo voči nemu, Pane, a on voči tomu obstal, voči duchu náboženstva, pokrytectva, Pane, a dokázal sa a dovolil, aby to všetko ešte viacej vytvarovalo v ňom to správne, dobré Božie povolanie. Modlím sa za každého jedného z nás, aby sme obstali v týchto skúškach, v týchto tlakoch, v týchto ohňoch, v týchto traseniach, aby v nás mohol byť vypôsobený Kristus, to povolanie živého, živého, čistého a dokázaného Krista v nás. Modlím sa, Pane, aby nikto z nás sa nesťahoval z opozície a z boja, aby sa nikto z nás nesťahoval z toho hrotu, kde je naozaj najväčší tlak, kde je najväčší boj, ale zároveň, Pane, verím, že tam je najväčší pokoj, najväčšia ochrana a najväčšie bezpečie pre každého z nás. Modlím sa, aby sme mohli byť dokázaní, aby sme dobehli svoj beh, aby sme dobojovali svoj boj a naplnili misiu, ktorú pre každého jedného z nás máš. Ďakujem ti, že to nie je naša snaha, ani naša odvaha, dokonca ani nie je naša vlastná viera, ale je to tvoja vôľa, tvoja moc a tvoja vernosť v nás, ktorá nás dokoná až do konca. Zdávame ti sa to vďaku, že v tebe si môžeme odpočinúť aj uprostred najväčšieho boja, najväčšieho protivenstva, najväčšieho protitlaku. Ďakujeme ti, Bože pokoja. Ďakujeme ti, Bože nášho Pána Ježiša Krista. Amen.